0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: אני מקבל פנייה מחייל מילואים שאני מכיר. הוא מראה לי, הוא יודע קורא ערבית, הוא אומר לי, אנחנו נכנסים לרמלה בכניסה מבצעית עם להדביק מודעות. אני לא הבנתי, הוא אומר, אני קורא זה, ואני רואה שאנחנו צריכים להיכנס כל 90 יום לרמלה, להדביק את המודעות על אל-ג'זירה, על הדלתות שלהם, שהגוף שידורים הזר הזה, שאנחנו מעריכים לו בעצם את הסגירה שלו. אתה מכניס חיילים לכניסה מבצעית כל 90 יום, בגלל הייעוץ המשפטי שהתערב בעניין הזה, ונכנס לקרביים האלה שאנחנו צריכים כל פעם להעריך את הסגירה שלהם. תעיפו אותם מפה לכל הרוחות.
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, חבר הכנסת אריאל קלנר, החושף לראשונה

0: התוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
2: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: קטר היא מדינת אויב, לפי דעתי, וכך צריך לנהוג כלפיה. אני רוצה לומר לך גם, גם טורקיה, אגב, היא מדינה שהולכת ומפתחת כלפי נושא, איומים משמעותיים. טורקיה היא איום, איום אמיתי על מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה. בראשה עומד אדם שהוא איש אידיאולוגית האחים המוסלמים. טורקיה היום חולשת על סוריה. טורקיה מפתחת נשק מתקדם, גם מדינה ענקית. האספירציות של הסולטן ארדואן זה להגיע לירושלים.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: עוד בתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100 FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. אוקיי! המתחם של רדיוס 100 FM בוואטסאפ.

0: אני מקבל פנייה מחייל מילואים שאני מכיר. הוא מראה לי, הוא יודע קורא ערבית, הוא אומר לי, אנחנו נכנסים לרמלה בכניסה מבצעית עם להדביק מודעות. אני לא הבנתי, הוא אומר, אני קורא זה, ואני רואה שאנחנו צריכים להיכנס כל 90 יום לרמלה, להדביק את המודעות על אל-ג'זירה, על הדלתות שלהם, שהגוף שידורים הזר הזה, שאנחנו מעריכים לו בעצם את הסגירה שלו. אתה מכניס חיילים לכניסה מבצעית כל 90 יום, בגלל הייעוץ המשפטי שהתערב בעניין הזה, ונכנס לקרביים האלה שאנחנו צריכים כל פעם להעריך את הסגירה שלהם. תעיפו אותם מפה לכל הרוחות.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, חבר הכנסת אריאל קלנר, החושף לראשונה

0: התוכנית סגן יושב ראש הכנסת חבר הכנסת ניסים וטורי ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM.
2: בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: 100 FM, רדיוס. BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: איתנו? תישארו. מיד חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: קטר מדינת אויב, לפי דעתי, וכך צריך לנהוג כלפיה. אני רוצה לומר לך גם, גם טורקיה, אגב, היא מדינה שהולכת ומפתחת כלפי נושא, איומים משמעותיים. טורקיה היא איום, איום אמיתי על מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה. בראשה עומד אדם שהוא איש אידיאולוגית האחים המוסלמים. טורקיה היום חולשת על סוריה. טורקיה מפתחת נשק מתקדם, גם מדינה ענקית. האספירציות של הסולטן ארדואן זה להגיע לירושלים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: עוד בתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל קמילה,
1: 100 FM, רדיוס. לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם אוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם אוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע,

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
1: בוקר טוב. הנשיא טראמפ מצהיר שיש פריצת דרך בהסכם לפירוק חמאס מנשקו. אין פרטים על ההסכם, אז אנחנו לא נדבר על זה, נתאפק, נחכה לפרטים ואז נעסוק בנושא הזה. על מה כן נדבר? על המספרים הבלתי נתפסים של ישראלים שמעשנים, האם הסימונים הגרפיים של תמונות קשות על גבי חפיסות הסיגריות, על הטבק, יעזור להוריד את מספר המעשנים, רמז מספר המעשנים בישראל עולה בשנים האחרונות. נעסוק בזה, נדבר גם על דברים שלא ידעתם, בהחלטה שלכם לעשות מאמץ, להשאיר צבא אחריכם, או להישאר עם מה שנקרא ירושה על פי דין. נבדוק האם באמת הבינה המלאכותית מחליפה הרבה עובדים בהייטק, או שם הערכות, התחזיות, כמו הרבה מקרים דרמטיות יותר מהמציאות. נחמם את הלב עם הפעילות של מרכז נלגת, זה חיבור של עיוורים חרשים, אנשים שהם גם עיוורים וגם חרשים. נתן כהן, שיהיה בריא, חוגג היום 75 שנה, נשמות התאורות, ומי שגם קריירת סולו אדירה תרם לפסקול שלנו. נציין 100 שנה בדיוק לולדתו של נוח קליגר, זכרו לברכה, איש שקורות החיים שלו מספרים את סיפור הגבורה, השואה, הסיפור של התקומה של העם היהודי במדינה הזאת. כל התוכנית עטופה במוזיקה נהדרת שערך הלל אברמוביץ', על ההפקה אור פרץ ועידן ריבר, הרים את הצד הטכני של התוכנית קובי גרבסקי. קודם כל בריאות, העיקר הבריאות, זה מה שאנחנו מאחלים לנו, לקרובים שלנו, ומי ש... עיצב את העתיד הבריאותי שלנו, אנחנו חייבים לו הרבה, ומי שהיה לשעבר מנהל מחלקת הילדים בית חולים הדסה, עם קרם, שעבר גם מנהל האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, ונציב פניות המתמחים במוצאה המדעית הרי, ומי שעומד בראש רפורמת יציב בנושא הרופאים, בוקר טוב לפרופסור שאול יציב.
2: בוקר טוב.
1: הרפורמה שנקראת על שמך היא רפורמה שבאה לתת מענה לאיזה כשל?
2: זה בא לתת מענה למצב שבו רמת הרפואה בישראל הייתה עלולה להיות יחסית נמוכה כתוצאה ממצב שבו, מצב אנומלי, שבו 60% של תלמידי רפואה במדינת ישראל למדו בחול, ורובם למדו בבתי ספר לרפואה ברמה נמוכה. הרפורמה באה בעצם לתקן את המצב הזה ולדאוג לכך שמי שיהיה רופא במדינת ישראל ילמד בבתי ספר לרפואה טובים ויקבל התמחות טובה.
1: ובעצם האנומליה גם הייתה שגם אלה שלומדים, וזה עדיין המצב אני מניח, לומדים בחול, אנחנו בעצם שולחים אותם ללמוד בחול בבתי ספר, חלקם טובים, אבל אחרי זה מתחרים עליהם שהם יחזרו לארץ.
2: כן, אנחנו מאוד, מאוד היינו רוצים, קודם כל שלמדו רק בבתי ספר לרפואה שהם מוכרים על ידי משרד הבריאות, וההכרה הזאת בעצם תלויה כמובן ברמת בתי הספר לרפואה מכל הבחינות, הן לימודים פרה-קליניים וגם לימודים קליניים. וכמובן שאנחנו נותנים תמריצים לא מעטים לתלמידים שלומדים בתי ספר מוכרים מצד אחד, ומצד שני כתוצאה מהרפואה

0: בישראל ולא בחול, ואלה שלומדים בחול כמובן שילמדו רק בבתי ספר לרפואה מוכרים ברמה גבוהה. לשם כך אנחנו, משרד הבריאות נותן תמריצים לתלמידים שלומדים בתי ספר לרפואה ברמה גבוהה, וישנן תוכניות רבות כדי להגדיל את מספר התלמידים בישראל. פתחו מספר בתי ספר לרפואה נוספים בחיפה, במכון ויצמן, ברייכמן, ובצורה כזאת אנחנו מקווים שהירידה שאנחנו נצפה בשנים הבאות כתוצאה מהרפורמה, הירידה במספר הרופאים שלמדו בישראל, שלומדים רפואה, תתוקן על ידי הגדלת מספר התלמידים, תלמידי הרפואה שלומדים בישראל.
1: כן, ובעצם למי שלא מכיר, נפתחים בתי ספר לרפואה בישראל, נניח שהיינו מכפילים את מספר הסטודנטים לרפואה בישראל מבחינת המוסדות האקדמיים שיכולים לתמוך בהם, יש מקום לכולם להתמחות? כלומר, האם יש תקנים או מקום פיזי להתמחות?
0: תראה, העמידה של... מספר המקומות להתמחות במדינת ישראל הוא יחסית מצב טוב. יש מקצועות שהם יותר מבוקשים על ידי המתמחים, ושם יש עומס ולפעמים צריך לחכות תקופות בין שנה לשנתיים כדי לקבל תקן, ויש מקצועות שהם פחות מבוקשים או נמצאים במצוקה מסוימת, ושם כמובן היכולת להתקבל התמחות היא יחסית גבוהה. מה שמקובל היום כתוצאה מהרפורמה במידה רבה, שבאמת מנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות מעדיפים לקבל להתמחות תלמידים שלמדו בישראל או שלמדו בתי ספר מוכרים, וזה יפה. שינוי גדול לעומת המצב הקודם.
1: השינוי נהדר, ובעצם הייתה בעיה נוספת שאני לא יודע כמה היא נפטרה, אבל שבעצם סטודנטים מחול באו ללמוד פה, שזה למעשה אנחנו מכשירים דור של רופאים שיוצא מישראל בהגדרה, זה משהו שהשתנה גם כן?
0: סטודנטים שלמדו בבתי ספר לרפואה בחול, עשו חלק מההתמחות, בעיקר ההתמחות, החלק הקליני של ההתמחות, עשו אותו בארץ בבתי חולים, שקשרו קשרים עם בתי הספר לרפואה בחו"ל. לציין שבאמת הקשרים האלה שנוצרו עם בתי ספר מוכרים, כלומר שהוכרו על ידי הרפורמה, ואת החלק ההתמחות הקלינית, שבדרך כלל סדר גודל של שנתיים עד שלוש, עשו במספר בתי חולים מרכזיים בארץ. דבר שבאמת הגדיל למעשה את מה שאנחנו קוראים השדות הקליניים, שאפשרו ליותר תלמידים, ויש בזה יתרון, לא ספק. יחד עם זאת, צריך היה לדאוג שמספר התלמידים של מחול שלומדים בארץ לא יפגע בתלמידי ישראל, אלה שלומדים בישראל, מבחינת שדות קליניים. זאת אומרת, היכולת להתקבל בתי חולים אוניברסיטאים ששם לומדים את החלק הקליני של לימודי הרפואה.
1: כן. אנחנו גם נהננו הרבה שנים מעלייה של רופאים לישראל, בעצם רופאים שבאים עם ניסיון קליני רב. התמונה עדיין חיובית, כלומר אם יש לנו יותר עולים מרופאים שעוזבים את המדינה?
0: יש נטייה ל... זאת אומרת, יש היום יותר עולים מאשר בעבר. כמובן, אני לא מדבר על הגלים הגדולים של שהיו לפני שנים רבות, אבל בשנים האחרונות מסתמנת עלייה גם ממדינות המערב, כולל ארצות הברית, וזה כמובן נעשה שוב פעם, אנחנו מנסים לעודד את זה על ידי כך שאנחנו מונים חסמים ביורוקרטיים, מקילים על תנאי הקבלה,

0: בעיקר מהמדינות המפותחות, כך שבסך הכל אנחנו רואים עלייה, אמנם לא עלייה משמעותית מאוד, אבל בכל זאת עלייה.
1: כשאתה מסתכל בסוף על העומס על מערכת הבריאות ומשווה אותה לתקופה שהיית רופא יותר צעיר, נאמר בשנות ה-70, מצבנו יותר גרוע מבחינת העומס על הצוות הרפואי, בעיקר על הרופאים, או שמצבנו יותר טוב?
0: מצבנו היום בעצם יותר טוב. התנאים של הרופאים היום שעובדים בבתי חולים ועושים התמחויות, הם יותר טובים מאשר היה בשנות ה-70, ללא ספק. הם יותר טובים. עדיין יש עומס גדול מאוד על בתי החולים, אין ספק. וזה נובע מהעובדה שאין מספיק תקנים, אין מספיק תקנים. התקנים שנקבעו, שקיימים היום, הם תקנים שנקבעו לפני שנים רבות ולא השתנו במידה רבה, למרות שמספר הרופאים בארץ גדל במידה ניכרת, ויש עוד הרבה מה לעשות כדי לשפר את התנאים של הרופאים, ובעיקר כדי למנוע את עזיבתם של רופאים צעירים מוכשרים שהתמחו, שלמדו והתמחו בישראל ובמקומות טובים, שלא יעזבו את הארץ וילכו למדינות אחרות, ששם יש ביקוש די גדול לרופאים שהתמחו בישראל.
1: כן, זה בהחלט החשש הגדול שכולנו, קודם כל במערכת בריאות חזקה, טובה, היא בסיס לאיכות חיים וכמובן לאריכות חיים ומשהו מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שהרפורמה שלך יחד עם הטכנולוגיה שכן באה לטובת קדמה וטיפול רפואי יותר טוב ואבחון יותר טוב ומניעה וטיפול, ביחד באמת נגיע לרפואה ברמה יותר גבוהה. אתה רואה את הדברים כך?
0: אני אופטימי בעניין הזה. אני חושב ש, כפי שאמרתי, יש צורך לחזק למשל את הרפואה הציבורית. יש צורך לשפר את התנאים, גם הכלכליים וגם האחרים, של הרופאים, כולל תקנים נוספים.
1: כן.
0: וליצור מצב שבו רופאים יוכלו להרוויח בכבוד ולא יצטרכו ללכת ולמצוא להם מקומות אלטרנטיביים כדי להכניס את ההכנסה, להכניס את ולהעלות את ההכנסה החודשית. אז כל הדברים האלה צריכים לעבור איזשהו חיזוק ושיפור, אבל בסך הכל אני אופטימי.
1: טוב, אנחנו שמחים לשמוע את זה. קודם כל, זה הזמן להודות לך על הרפורמה הזאת, שבבלי לחדשות לא טובות בהרבה דברים, היא רפורמה שכבר רצה וקורמת אור וגידים, ומסתבר שכשמנהלים משהו אפשר לעשות אותו כמו שצריך. פרופסור שאול יציב, לשעבר מנהל מחלקת ילדים בהדסה עין כרם, וגם לשעבר מנהל אגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות, ונציב פניות המתמחים במועצה המדעית הר"י, והרבה תארים אחרים. תודה רבה רבה על פועלך, על התפקיד הזה. תודה רבה.
0: תודה, תודה גם לכם.
1: וכמובן, אנחנו נימנע כל האפשר מלהיות חולים, אבל מה לעשות, לפעמים חולים. אבל הנה שיר של מישהו שממש מפחד ממיקרובים וחיידקים. קוראים לו דני סנדרסון, גזוז. הנה.

0: כן, דני סנדרסון בהימנעות מחיידקים טוען שהוא יחיה לנצח, רק בשיר הזה כמובן, לא חיים לנצח, נאחל לכל אחד מאיתנו ריחות ימים ובריאות, אבל יום אחד לא נהיה פה, זה קשה לחשוב, אבל צריך לחשוב, וכמו שצוואות רבות נפתחות במילים, הועיל ואין אדם יודע את יום פודתו, כן, אנחנו לא יודעים מתי, האם צריך לערוך צוואה, האם אפשר להסתמך על החוק הקיים כמו שהוא, בוקר טוב לעורכת הדין מאיה וייסמן, בעלת משרד בוטיק לדיני משפחה וירושה, שגם מנהל סכסוכי ירושה מורכבים. שלום.
1: בוקר טוב, יורם.
0: אז זה עיסוק במשהו שלא נעים לעסוק, אבל אולי דווקא אדם כמוני זה קצת מרגיע אותי לעסוק בו, כי אני אומר, יש דברים שצריך לסדר אותם, לא יעזור שום דבר.
1: אני באופן כללי מציעה לכם, כן. לכל המאזינים, תסדרו את זה. אל תשאירו את הבלגן לילדים, כי אחרי זה הבלגן כל כך הרבה יותר גדול וכל כך הרבה יותר כואב. זה לא שכל משפחה חייבת לערוך, או כל אדם חייב לערוך צוואה. יש לנו את חוק הירושה, שקובע מי הם הירושים לפי דין של אדם.
0: כן.
1: ואם לא בחרת לעשות צוואה, אז זה גם בסדר. אבל דע לך שיש לך יורשים לפי דין, והם יזכו או יהיו יורשיך של כל נכסיך וזכויותיך. כן. אבל לפעמים, ופעמים רבות, כדאי ונכון כן להסדיר צוואות. כי למשל, מה קורה לנו פעמים רבות? יש לנו בני זוג עם ילדים, כמו כל משפחה ישראלית. ויש לנו דירה בדרך כלל. נפטר אחד מבני הזוג, ובעצם אם הוא לא ערך צוואה, אז חלקו נחלק בדרך כלל, החוק קובע כל מיני הוראות, נחלק בדרך כלל מחצית לאישה, ומחצית לילדיו בחלקים שווים.
0: כן.
1: ועכשיו יורם, אתה יכול למצוא את עצמך בעלים של הדירה, של עצמך, דירה שבה אתה אמור כן. להתבגר, ככה, בנחת.
0: יחד עם ילדיי. בעלות ביחד עם ילדיי.
1: בוודאי, בבעלות. עם ילדיך. עכשיו, כל עוד הילדים שלך חמודים, ואני מאמינה שהם מאוד מאוד חמודים. הכל על הכיפק.
0: כן.
1: אבל יכולות גם להגיע הצרות. וכשמגיעות הצרות, אם מישהו מסתכסך עם ילדיו, זה עצוב, אבל זה קורה. אני כן. עסקת בזה, אני אומרת לכם, יש לי כאלה תיקים במשרד. או שנגיד יש לנו פתאום איזה בת זוג של ילד שמשהו לא נראה לה, או שהיא חושבת שכרגע דווקא יהיה לה נוח לקבל איזשהו חלק כבר מדירתך.
0: כן. או חלילה אסון שילד הולך לעולמו לפני ההורה, ובעצם אשתו, ילדיו הם היורשים, שזה עוד יותר מסתבך חלילה.
1: אשתו לא תהיה היורשת במקרה הזה, אבל ילדיו כן. הקטינים יכולים להיות, והיא כאפוטרופה טבעית של ילדיה יכולה גם לפעול בשמם, כמובן כן. באמצעות בית המשפט. אבל אנחנו יודעים שהחיים האלה מזמנים כל מיני אירועים, אסונות והתרחשויות, ואז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באיזשהו פירוק שיתוף של הדירה, כן. שאנחנו נאלצים לקנות דירה שבהשקפה שלנו היא שלנו. אני רגע שנייה כן. סוטה מהוראות
0: כן, כן.
1: חוק ובעלות
0: שלנו.
1: וקניין. נכון. אנחנו כל החיים הזנו, התאמצנו בשביל הדירה הזאת.
0: אז הנה, את מובילה את זה שכדאי לשבת ולחשוב ולעשות צוואה רגילה. בני זוג יכולים להתלבט בין לעשות צוואה לבין לעשות מה שנקרא צוואה הדדית. מה זו נכון. צוואה הדדית?
1: אוקיי. אז חוק הירושה בעצם, אם יש איזשהו עיקרון על שאנחנו כל הזמן מדברים עליו בדיני הירושה, זה רצון המנוח וחופש הציווי. אתה, יורם, יכול כל בוקר, אם אתה רוצה, לערוך צוואה אחרת, וזה בסדר. המחוקק רוצה לאפשר לך לעשות מה שבא לך. אבל בא המחוקק ואמר, אגב, רק באוגוסט 2005, ופה אני כבר מרימה דגל, שימו לב אנשים שיש לכם צוואות הדדיות לפני אוגוסט 2005, תכף אני אומר על זה כמה מילים. ובעצם אומר, אני רוצה בעצם לחרוג מאותו עיקרון, ולאפשר לבני זוג, ובני זוג בלבד, לעשות צוואות הדדיות ביניהם. אני אוריש לך, ואתה תוריש לי, תלוי מי הלך לבית עולמו קודם, ואחרי זה אנחנו נוריש לילדינו בחלקים שווים. כמובן שזה לא חייבת להיות צוואת ראי כזו, יש המון אפשרויות, כן. אבל אני הולכת רגע
0: כן,
1: על הסטנדרט.
0: כן.
1: נכון. ובעצם רצה לאזן בין איזשהו רצון של הורים, בני זוג, לאפשר לכל אחד מהם לחיות וליהנות מהרכוש שיוותר בעיזבון, כי אחד הלך לעולמו, אבל מצד שני גם לוודא שאותו רכוש מגיע בסופו של יום לאחר מכן לילדים של אותו תא משפחתי. Mm-hmm. כי אנחנו לא רוצים גם זליגות של אותו רכוש שהזענו והתאמצנו עליו, כפי כן. שדיברנו עליו קודם, לבני זוג עתידיים. אנחנו מאחלים חיים טובים לבני הזוג שלנו שנותרו בחיים. אבל אנחנו לא רוצים שהמעמד שלנו ילך לבת הזוג העתידית או בן הזוג העתידי.
0: כן.
1: ופה נכנס המחוקק והכניס את אותן צוואות הדדיות, שבעצם מסתמכות האחת על השנייה. ובמקרה הזה, אתה לא תוכל, יורם, כל בוקר לקום ולבטל צוואה כי מתחשק לך. המחוקק מגדיר איך אנחנו נבטל צוואה. Mm-hmm. כי אני כבת הזוג שלך, הסתמכתי עליך.
0: נכון.
1: ואם אתה מבטל את הצבא, אני צריכה לדעת מזה,
0: נכון.
1: להחליט עכשיו מה אני רוצה לעשות, כיצד לפעול. וזה אותו מנגנון שנקבע בסעיף 8א לחוק הירושה. אמרתי קודם שאני רוצה להזכיר לכם, המאזינים, שימו לב, הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, יש לנו צבאות הדדיות, אבל אם הם נעשו לפני החוק,
0: כן.
1: הם לא חלות תחת אותה הגנת ביטול, נקרא לזה, או דרכי הביטול שהחוק קובע, כן. והן למעשה נחשבות לצוואות רגילות, שוב, למעט מקרים מיוחדים ומפורשים, שכוונת הצדדים הייתה מאוד מאוד ברורה, אבל תמיד אנחנו צריכים לזכור שבתחום הזה אנחנו באים כבר להליך ולבית משפט, כשהעד העיקרי שלנו לא איתנו.
0: כן, כן.
1: ולהתחקות אחרי מה באמת הוא רצה, זה לא תמיד כזה סיפור קל.
0: מה החסרונות בצבא הדדית? נשמע מאוד הגיוני. בעצם, אם אני רוצה לבטל, יש שהליך, צריך לידע, לא עושים את זה מאחורי הגב, לא משנים חד צדדית, שמישהו אחר יסתמך על החצבה הדדית הזאת. מה לא, מה היית אומרת ללקוחות, שימו לב?
1: אז אני חושבת שבסופו של יום צריך לדעת לנסח אותן ברוח בני הזוג שבאים בפניי. ובדרך כלל האיזון הוא בין אני את, אנחנו רוצים שתחיו הכי טוב שאפשר באותה רמת חיים. אם תרצו ללכת לבית אבות, אנחנו רוצים שתהיה את האפשרות, אנחנו רוצים שתמשיכו להסתובב בעולם, אבל אנחנו גם רוצים שלא תאכלו את כל מה שאנחנו סברנו ביחד, כי לכאורה אם אני זו שנותרה בחיים, אני יכולה להמשיך לבזבז את הכסף שלנו, גם על בן זוג עתידי, בלי שבדיוק ישימו לב שאני עושה את זה. ומצד שני, לכן אני מאפשרת לילדים, במקרי קצה, לרשום הערות עזרה על נכסים כאלה ואחרים, לפקוח עין על ההתנהלות, באיזשהו איזון ראוי ונכון, כדי שחלילה, הרבה פעמים אגב, קורה, שאותו נותר בחיים גם מנוצל על ידי צד ג' כזה או אחר.
0: איי, מורכב מאוד לנסות לשלוט על כל הדבר הזה בעודנו בחיים, ומצד שני את פוגשת את מה שנקרא פתולוגיה, את פוגשת את המקרים של סכסוכים שלא הסדירו כמו שצריך.
1: נכון.
0: אז איפה עובר הגבול הזה בין לא לשלוט יותר מדי, להוריש דירה וגם לתת הוראות איך לנקות אותה ולמי להזכיר, אני מקצין, לבין זה שצריך להיות בשליטה?
1: אז שוב, הגבול הזה הוא בדרך שאנחנו מנסחים את הצוואות ההדדיות. כי אחרת אנחנו בעצם חוטאים למטרה העיקרית,
0: כן.
1: שבאו בני הזוג יחד ואמרו לי, מה זה מה שאנחנו רוצים? אני כמובן, יש עוד המון אירועים, הפסיקה עוד מאוד צעירה בתחום הזה, כי בסך הכל זה לא חוק או תיקון שנכנס לפני כל כך הרבה שנים, אבל יש כל מיני אירועים שצריך לשים לב אליהם. למשל, אחד האירועים זה נגיד שאתה ואני בני זוג ועשינו צוואות הדדיות, ואני אחרי מותך החלטתי להסתלק מחלקי. לא מתאים לי. בסדר, החוק מאפשר את זה.
0: כן.
1: עכשיו אנחנו צריכים לוודא שבתוך הצוואות האלה אנחנו נתייחס גם לאפשרות הזאת שמישהו מאיתנו יסתלק, או שמישהו מאיתנו ביטל את הצוואה אחרי שאחד מאיתנו הלך לעולמנו. כן. גם החוק מאפשר את זה, רק יש דרכים לעשות את זה. כי בסופו של יום יכולות להיווצר תוצאות אבסורדיות מאותן צוואות הדדיות. אם לא עשינו את זה, אז יראו את החלק שממנו הסתלקתי ככזה שאנחנו נחלק אותו לפי דין. כן. ואם הורים למשל רצו להדיר חלילה אחד הילדים, לפעמים זה דווקא מסיבות טובות, כי ילד אחד כבר קיבל נכס בחייו.
0: איי, כן.
1: אז בסופו של יום, האחוזים של כל אותו רכוש משפחתי שצברנו בהמון השקעה, לא התחלק כמו שרצינו ביום שהם ישבו אצלי במשרד וביקשו את אותן צוואות הדדיות.
0: יש מקרה שמגיעים בני זוג אלייך לקיום צוואה, אבל בעצם כל כך חלוקים ביניהם שאת אומרת לעצמך, וואו, עדיף היה שהם יישארו עם ירושה על פי דין ולא עכשיו יריבו? כי זה עניין של השקפה. כן.
1: נכון, ללא ספק. יש גם, צוואות הדדיות לא תמיד מתאימות לכל אחד. יש לא מעט זוגות שמגיעים אליי וזה מייצר באמת סכסוך. עכשיו, הדרך הנכונה היא לנסות להבין מה שורף לכל אחד בבטן, מה כואב, מה החשש, ולנסות לבנות משהו שעובד. למשל, יכולה אישה להגיד, רגע, הוא צפוי, אני כל החיים הבאתי את הירושה של משפחתי לתוך התא המשותף, והוא צפוי לקבל מיליונים מאיזשהו נכס, רק שהוא עוד לא הנזיל אותו. זאת אומרת, הנה אמא שלו עוד רגע תלך לעולמה. כן. אז אנחנו צריכים לדעת, למשל, לעשות איזשהו מנגנון שאומר, אוקיי, מכסף נזיל שיהיה, מיליון שקלים אנחנו מאפשרים לבן הזוג להמשיך ולחיות ברמת חיים גבוהה, ואת השאר אנחנו מכניסים אותו תחת מנגנון אחר. זאת אומרת, הפתרונות קיימים, הצוואות ההדדיות לא תמיד הם באמת הפתרון המיטבי. לפעמים, אגב, אם אנחנו נתחיל באותה דוגמה שהתחלנו את השידור, אז אני יכולה להגיד לך, אתה יכול גם לתת לי באותה צוואה רגילה זכות מגורים בדירה לכל החיים, או זכות שאני אהנה מפירות הדירה לכל החיים, וזה לא בהכרח חייב להיות בצוואה הדדית. אבל באותה מידה, אתה יכול מחר בבוקר לבטל אותה, ואני לא יודע. אז אין לי תשובות מאוד ברורות או שחור לבן. זאת אומרת, כל מקרה לגופו, זה תחום מאוד מרתק ומאוד מתפתח, אבל חייבים להיות מדויקים ומקצועיים באופן הניסוח של צוואות ההדדיות.
0: הגדרת את זה מצוין. עורך דין מאיה וייסמן, בעלת משרד בוטיק לדיני משפחה וירושה, מאחל לכולנו שנדע לנהל את חיינו, את עתידנו, ומה לעשות את יום מותנו במחשבה תחילה. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה, גם עם זה צריך להתמודד. יום טוב לכל המאזינים.
0: וגם עם המוות שלנו אפשר להתמודד בכל מיני דרכים, אם וכאשר יגיע. מונטי פייטון, מתוך הסרט בריין כוכב עליון, Always look at the bright side of life, וגם bright side of death. הרבה הומור. הנה.
2: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: נאפה.
1: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
2: אני מקבל פנייה מחייל מילואים שאני מכיר. הוא מראה לי, הוא יודע קורא ערבית, הוא אומר לי, אנחנו נכנסים לרמלה בכניסה מבצעית עם להדביק מודעות. אני לא הבנתי, הוא אומר, אני קורא את זה, ואני רואה שאנחנו צריכים להיכנס כל 90 יום לרמלה, להדביק את המודעות על אל-ג'זירה, על הדלתות שלהם, שהגוף שידורים הזר הזה, שאנחנו מעריכים לו בעצם את הסגירה שלו. אתה מכניס חיילים לכניסה מבצעית כל 90 יום, בגלל הייעוץ המשפטי שהתערב בעניין הזה, ונכנס לקרביים האלה שאנחנו צריכים כל פעם להעריך את הסגירה שלהם. תעיפו אותם מפה לכל הרוחות.
1: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
3: והשבוע, חבר הכנסת אריאל קלנר, החושף לראשונה ש...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק
2: המימון. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: טוטל קלין שמחים לנקות אחריכם כבר 15 שנה מהחניון ועד הגג. טוטל קלין, 1-770-66-70.
1: 1-770-66-70.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חותמים שבוע עם יורם מוקדי רק ברדיוס 100 FM.
6: טוב, אז הדיון של האם הבינה מלאכותית באמת תחליף את מהנדסי התוכנה משתנה. הנה כותרת שראיתי עכשיו בוול סטריט ג'ורנל, שגוגל, אלפאבט, מגייסת עובדים, גם חברה נוספת בשם CXX ואחרות. אז האם כצעקתה או לא כצעקתה, ובכלל איך מתמודדים עם מסלול הלימודים של מדעי המחשב? פה כתוב לאמיר קירש, חבר סגל בכיר בבית הספר למדעי המחשב במכללה האקדמית תל אביב יפו. שלום אמיר.
7: בוקר טוב יורם ובוקר טוב למאזינים.
6: אז אולי לא כצעקתה, או שעוד לא יודעים?
7: אני חושב שלא יודעים זה הגדרה נכונה תמיד, אבל מתחילים לראות מגמות. מתחילים להבין לאן הדברים הולכים, ואני מתחבר למה שאמרת לא כצעקתה. עולם התוכנה עובר שינוי. עובר שינוי די משמעותי, אבל מבין שיש פה עשייה משמעותית שעדיין צריכה לעשות, וחלקה הגדול אנושי, וגם כשדברים ימשיכו להשתנות, כי AI לאט לאט יתפוס עוד מקומות, יש מקום לתעשיית התוכנה. ב-2011, אחד המשקיעים בתחום הייטק בכלל, אם אני לא יודע, מרק אנדרסן, קבע את המושג Software is eating the world. זה עדיין נכון. זה עדיין נכון. התחזית שלו הייתה שחברות התוכנה הגדולות ילכו ויגדלו על חשבון עסקים הרגילים, כי לאט לאט התוכנה היא זו שמריצה את העולם. התוכנה עדיין היא זו שמריצה את העולם. כל דבר שאתה נוגע בו בסוף יש בקצה שלו תוכנה מעורבת באיזשהו אופן. ועם AI אנחנו מגיעים לאזורים חדשים שבהם בעבר תוכנה אולי פחות הייתה מעורבת, או הייתה מעורבת באופן חלקי, והיא יכולה להוסיף יכולות. ואת התוספת הזו זה משהו שמישהו בסוף צריך לנהל. מישהו בסוף צריך לפקח עליו, לבדוק שהוא עובד. ומה שאנחנו רואים היום בחברות שהכניסו AI, שמגלות, העולם רואה ש-AI כותב לנו אחוזים גדולים מהקוד. צורת כתיבת הקוד היום שונה מאיך שכתבנו קוד לפני שנתיים. ועדיין בסוף, אם אתה לא מכניס את האדם לתהליך, אז חברות רואות שהתוצאה היא קוד שקשה לתחזק אותו. היום הרבה פעמים רואים את הבעיה בתוך החברה. זה יתחיל לזלוג אלינו. אנחנו נראה מדי פעם חברות שלא עבדו נכון עם AI, או לא השתמשו במשאב האנושי בצורה נכונה. הבאגים יזלגו אלינו כאנשים, ואנחנו נגיד, רגע, AI היה מורה פה, ומישהו לא סגר את התהליך עד הסוף.
6: כן. ובעצם אדם שרוצה לשלב היום בתעשיית הטק, וחושב שהוא לא צריך ללמוד מדעי המחשב או מקצוע רלוונטי אחר, בכל מקרה, גם אם הוא לא יודע, גם אם לא יצטרכו מתכנתים כמו פעם, יהיה לו רקע אחר לגמרי. אז אני שואל אותך ואותי בכל רם, האם בכל זאת לא עדיף לעבור הכשרה אקדמית שמלמד אותך את העולם הזה, מאשר לחשוב שמישהו יגייס אותי כשאין לי את כל המידע הזה, את הידע הזה?
7: אני חושב שזה רק התחזק, הצורך בהבנה עמוקה ומהותית. רואים היום שהיתרון האנושי, הוא לא בפרומפט אינג'ינירינג, גם מושג בשנה, שנתיים האחרונות, פרומפט אינג'ינירינג, אתה צריך לדעת איך לדבר עם הבינה המלאכותית. פרומפט אינג'ינירינג זה הבסיס, זה באמת הידע הבסיסי של איך בצורה נכונה לפנות כדי לקבל את התוצרים הנכונים. אבל בסוף הידע המהותי זה לתפוס מתי הדברים נעשו כמו שצריך להיות הגייט, הוולידציה. אנחנו, מה שאנחנו רואים, אני מסתובב בחברות, אנחנו מקיימים ימי עיון באקדמית תל אביב יפו באוקטובר האחרון, אנחנו מקיימים יום עיון נוסף באוקטובר הקרוב על AI, התעשייה והאקדמיה. קיימנו יום עיון עם עמותת המקור על קוד פתוח ואיך AI משפיע על קוד פתוח. התוצאות שאנחנו רואים, זה שבמקומות שבהם השימוש ב-AI הוא עיוור, למשל, מחקרים על קוד פתוח, רואים שאיכות הקוד יורדת. הרבה יותר שכפול קוד, תחזוקה שהיא קשה יותר. ומה שיוביל בסופו של דבר את הצעירים, לעבודה בתחום הטק, כי העבודה בתוכנה תישאר. שוב, אני מאחורי הביטוי Software is eating the world מ-2011, הוא שאיר תקף. מה שיוביל זה הבנה עמוקה. כי כשמסתכלים היום על חברות וזה טרנד שרואים, אותם מתכנתים ותיקים, שמסתכלים על כניסה של AI כמו שינות השידורים ועכשיו נכנסת האופרה למרמור, הם מחפשים את דרכם החוצה. או שהם פשוט פורשים, או שהחברה מוצאת להם תפקידים חדשים. ומי שהתעשייה מחפשת זה את הכוחות הצעירים, שמצד אחד יודעים לעבוד בצורה טבעית עם AI, כי הם גדלו לתוך AI, ומהצד השני יש להם את היכולת הטבעית והעמוקה של עבודה נכונה בתוכנה. כי עבודה נכונה בתוכנה זה משהו שאתה לא לומד מהאוויר. אלא אם כן, כמובן, יצאתם מיחידות היוקרה בצהל וכך הלאה, ששם תמיד אנשים לפעמים עשו את המעקף, והרבה פעמים גם השלימו את התואר האקדמי אחר כך.
1: כן.
7: אבל התואר האקדמי, ושוב, אני פה מהצד של מרצה באקדמיה, אבל אני רואה את זה גם בחברות שאני נפגש איתם, זה לא מספיק רק לדעת לדבר עם AI, להפך. מה שמחפשים, ואני מסתכל על ההזדמנות של צעירים שהיום מוכנים את דרכם, התפיסה שלי, שאנחנו נראה בעוד שנה, שנתיים, את הגל מתחיל לעלות, באופן שייצור הזדמנויות מדהימות לכל מי שדווקא עכשיו נכנס לעולם התוכנה. הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על מה ללמוד לפי המצב בשוק כרגע. המצב בשוק היום הוא לא פשוט לג'וניורים שמסיימים היום תוכנה. מהסיבה שהחברות מתאימות את עצמן לעולם ה-AI, ולפעמים לא בדיוק יודעות מה סוג הבוגר שאנחנו צריכים. מצד שני, בדיוק אתה פתחת את הרעיון עם ציטוט מוול סטריט ג'ורנל, החברות הגדולות חזרו לגייס. ואנחנו נראה את הגל הזה עולה בשנה-שנתיים הקרובות, מה שלדעתי מייצר הזדמנות מדהימה, כי בגלל שאנחנו רואים ירידה בצעירים שבוחרים מדעי המחשב, יהיה מחסור בשוק. יהיה מחסור בשוק באנשים שיכתבו את המוצרים הבאים. המגוון האפשרויות שאפשר לייצר היום עם AI רק הולך לגדל. דברים שלא נעשו בעבר עם תוכנה, או שנעשו אבל לא כיסו את כל שלל האפשרויות, מגוון האפשרויות וההזדמנויות ילך ויגדל, והתוצאה היא שהשוק יחפש עוד ועוד מתכנתים.
1: ומה בכל זאת עושים באקדמית תל אביב יפו לדוגמה, שאתה אומר, אוקיי, אני צריך להתאים את תוכנית הלימודים למציאות הזאת בכל זאת, כי הנה, אתה כבר מדמיין עם מה צריך לצאת בוגר, ומצד שני, לא לרמוס את כל הבסיס ללימודי מדעי מחשב.
7: אז קודם כל, זו סוגיה שמעסיקה את עולם האקדמיה בכלל, באופן כללי. אנחנו באקדמית תל אביב יפו עשינו מהלך בשנתיים האחרונות של שינויים והתאמות בתוכנית הלימודים, שינויים די משמעותיים. למשל, אני אתן דוגמה, קורס בשנה א', שבו התלמידים, הסטודנטים, כותבים מערכת ברמה שלא הייתה נכתבת בשנה א' בעבר, כי הידע היה צריך עדיין להתפתח.
1: נכון.
7: עושים את זה בעזרת AI, בליווי כמובן של אנשי הסגל שמלווים את הקורס. התוצאה היא פרויקט ברמה שבעבר היה פרויקט של סוף שנה ג'. כך שבשנה א' יש להם ביד כבר פרויקט משמעותי מאוד, מחובר לענן, למשל מחובר ל-AWS או ל-GCP, לתשתיות ענן, מחובר כמובן לדאטאבייסס וממשק ווב וכל התשתית של מוצר. ואז בשלבים הבאים הם מתחילים ללמוד, בואו נבין לעומק מה עשינו.
1: כן.
7: כלומר, אנחנו מבינים מה עשינו כי עברנו על הקוד. אבל בואו נבין בדיוק מה עשינו, ובואו נבין איך עושים לזה טסטינג, ובואו נבין את הנדסת המערכת של מה שיצרנו. אבל השלב של בוא רגע נראה שיש לנו את היכולת, זה מצוין. היכולת הזו היא הבסיס. אבל עכשיו צריך לבנות עליו את ההבנה, את היכולת לראות מה לא עובד, מה היינו צריכים לשנות, איך להרחיב את זה, סקיילינג, יש כל כך הרבה דברים מסביב, וזה מה שצריך לבנות מעל אותו בסיס.
1: כן. אני מזקק את זה קצת, היכולת לחשוב ולזקק ולהיות יצירתי, ובסופו של דבר זה חלק ממה שאתה צריך לצאת בתור סטודנט גם כן. גם אם לא קיבלת את הכלים הפרקטיים בלבד, אלא לחשוב, היכולת לחשוב היא מאוד מאוד חשובה. זו האקדמיה.
7: אז, אני חושב שזה גם היכולת לדלבר, כלומר להיות בקי בכלים, לצאת החוצה לשוק התעסוקה, וזה משהו שאנחנו מקפידים עליו, ושוב, אני יכול להעיד מהצד של המוסד שבו אני מלמד, האקדמית תל אביב יפו, אבל זה נכון בהרבה מוסדות שגם היעד הזה הפך להיות יעד משמעותי. ומהצד השני, העקרונות שהם מתחילים, מהעקרונות של, בסופו של דבר, הנדסת תוכנה, זה תחום שבו אתה צריך להוציא תוצר שלא סתם עבר בדיקה שה-AI אישר, אלא שיש לנו הבנה שאנחנו מכסים את כל בקרי הקצה, וגם אם היה אמר, הנה רשימת מקרי הקצה, אנחנו יודעים לוודא שעברנו להם. יש פה איזושהי פדנטיות, פדנטיות שבסופו של דבר היא פדנטיות מתמטית. אנחנו לוקחים משהו שהוא שפה, שפה טבעית, ורוצים להפוך אותו למשהו פורמלי. בתוכנה אתה לא תוכל להגיד בסוף, אופס, פספסתי, אז הרכב לא בלם. הרכב חייב לבלום אם הוא רכב אוטונומי והוא גילה מכשול.
1: טוב, עשית לנו סדר, אמיר קירש, חבר סגל בכיר בבית הספר למדעי המחשב במכללה האקדמית תל אביב יפו. תודה רבה על השיחה.
7: תודה לך,
1: יורם. הנה שיר שחודר לנשמה, הנשמות הטהורות, תחכה לך. תכף נדבר על השיר הזה.

0: הנשמות הטהורות, חכה לך, אתם מבינים 52 שנה מאז שהשיר הזה הוקלט, תשמעו איך זה נשמע, איזה שיר לפנתיאון, המילים של דודו ברק, הלחן של נתן כהן, שהיה חבר מייסד של הנשמות הטהורות, ומי שחוגג היום יום הולדת 75, מזל טוב נתן כהן, בוקר טוב. אנחנו נעלה את נתן עוד פעם, זה קורה תמיד. אז נתן כהן, חוץ מהנשמות הטהורות, עמד מאחורי קריירת סולו מדהימה, שתכף נדבר עליה. היה לנו את הכבוד לארח אותו פה. ויום הולדת 75, זה יום הולדת שהיא תירוץ טוב מאוד להרים טלפון לנתן כהן ולברך אותו. אז אנחנו נגיד בוקר טוב לנתן כהן. בוקר טוב, נתן.
1: בוקר טוב, יורם.
0: מזל טוב ענק.
1: תודה, תודה.
0: איך חוגגים, איך מציינים, איך חוגגים 75 שנה?
1: זהו, אני נורא קשה לי להגיד חוגגים, כי זה גיל כזה שלא צריך לחגוג אותו, צריך לציין אותו ולהמשיך הלאה. היום יש, יזמו בשבילי מופע, בלי לשתף אותי כל כך בהחלטה.
0: יפה.
1: ויש היום מופע, באחת בצוותא, מתקיים מופע לכבודי. לכבוד יום ההולדת שלי.
0: אז תשמע, אתה אדם צנוע, אבל מורשת לפנתיאון, אז אני שמח מאוד על האירוע הזה. גילו לך מה יהיה בו, חוץ מזה שאתה תשאיר בו, מן הסתם.
1: כן, אני אשאיר ויהוד אנשים, גיל החסיד ובן יוסף, ואוסנת הראל, ועוד אורח בהפתעה.
0: נדע.
1: ויורם ירוחמי מהשלישייה גם יעלה וידבר.
0: איזה יופי.
1: זהו, אני מקווה שיהיה נחמד ויבואו הרבה חברים וזה יהיה כזה נחמד לפגוש את כולם.
0: שוחחתי פה עם שובל עלל, טכנאי השידור, כשהשמענו את החכה לך, ואמרתי לו, אתה יודע, בתור המבוגר פה באו בחדר, זה 52 שנה לשיר הנהדר הזה, ותשמע איך זה נשמע, לא אוטוטון, לא שום דבר, קבוצה של אנשים מוכשרים, וזה שיר שעד היום לא הייתי נוגע בו.
1: כן, נכון, אני באמת, אני חושב שהביצוע המקורי הוא הביצוע המועדף, הוא הכי מושמע באמת, וככה זה נשאר מאז, משנת 73.
0: כן. בשיחה הקודמת איתך למדתי שמי שנתן לך דחיפה לנתן כהן הצעיר זה היה מתי כספי.
1: כן, מתי שינה את חיי פשוט, כי כשהיינו בלהקה צבאית, אני דאגתי להביא אותו שיעבוד איתנו כמנהל מוזיקלי ברגע שהוא השתחרר מהצבא, אז הבאנו אותו והוא עבד איתנו, והוא עבד איתנו בצורה ספונטנית, הוא לא בא כזה, לא בא מוכן מהבית מה שנקרא, הוא היה גאון כזה ש... המציא במקום דברים, מלחין שירים במקום.
0: כן.
1: ויום אחד הוא בא ושאל אותנו אם יש למישהו איזה שיר להציע. ואז כולם הצביעו עליי ואמרו לנתן יש שיר שנקרא ברחוב הנשמות הטהורות. וזה שיר שעבדתי עליו עם... היינו שלישייה בתוך הצוות כזה, אני התאמנתי עליהם בעיבודים קוליים. אז השמענו לו את השיר. שרה אותו סולו חברת הצוות שקוראים לה חנה חיית, חני חיית. היא שרה אותו ואנחנו ליווינו אותה, ואז מתי אמר, אוקיי, בואו נעשה את השיר הזה, אבל נתן שיר אותו סולו. ואני כזה בשוק, כי אני לא חשבתי את עצמי כזמר שיכול להחזיק שיר שלם, אבל
0: המנהל
1: המוזיקלי אומר ואני מציית.
0: מה יפה, כי לפני כמה שבועות שוחחתי עם דני רובס ודיברנו על אלבום שעוד מעט יחגוג 40 שנה, פנים ושמות. הוא אמר לי, תשמע, מי שעזר לי פה בדבר הזה להרים אותו זה נתן כהן. אז הנה החזרת, מה שנקרא, קיבלת ממתי כספי, והנה אתה משלח את הדור הבא, במקרה הזה בחור צעיר בשם דני רובס. אלבום מופתי אגב, שבאמת צריך להסיר את הכובע, והפקתם אותו בכלום משאבים.
1: כן, בעיקר על סינתסייזרים. לא היו כמעט נגנים חיים באלבום הזה. זה היה מאוד מהפכני בשנת 86 לעשות דבר כזה. הוא התקבל בצורה מאוד אוהדת, להפתעתי, אבל אני האמנתי בו באלבום הזה יותר מדני אפילו.
0: כנראה שכשיש מוזיקה טובה ואנשים מוכשרים, אז המשאבים זה עוד, אתה יודע, כוח עזר בסוף. אבל זה מעגל מאוד יפה, שאתה כאילו, מה שנקרא, אתה זורק את זה הלאה. וקודם כל לברך אותך, לא, אני מניח שאתה גם מתכונן לאירוע שלך היום. אנחנו גם נציין שיש לך קריירת סולו, אלבום שאני מאוד אהבתי, תחנת דרכים, גם היה סינגל משם. ועוד שיר שאיתו נסיים את השיחה, מאוד נעימה הזאת, שני קולות. שיר שבעצם הלחנת למילים של אהוד מנור.
1: נכון.
0: יחד עם עירית בולקה.
1: הוא בעצם כתב מילים למנגינה שהלחנתי.
0: הנה זה השיטה הזאת.
1: במקרה הזה זה היה הפוך, כן.
0: כן, כן. אז כן, מנור ידע לעשות את זה, אהוד מנור ידע לעשות את זה גם היטב.
1: הוא היה מדהים, כן.
0: וכשקראתי את המילים, שוב... כי זה שיר שבאמת צריך להשמיע אותו יותר, אז זה בדיוק השיח של היום של הרבה קולות, שבסוף לא מקשיבים למילים שאז הלחנת. שני קולות שדרכם עכשיו מבקשים, שני קולות אשר לעד אינם מתעקשים, את קולך השמיע, את קולך השמיע, שני קולות בסוף הם נפגשים. זו הקמיעה שלנו במדינה המאוד מעניינת שלנו, נגיד את זה ככה.
1: כן, מקווה שבאמת זה יתגשם.
0: וזהו, שמישהו יקשיב גם לשיר הנפלא הזה, נתן כהן, מזל טוב ענק.
1: תודה, תודה יורם.
0: שיהיה המשך בוקר ויום נפלא לך. תודה.
1: אני מקווה, תודה.
0: היום בצוותא באחת, להתראות. אז הנה, שני קולות.

0: חותמים שבוע, מיד חוזרים.
1: קטר היא מדינת אויב, לפי דעתי, כך צריך לנהוג כלפיה. אני רוצה לומר לך גם, גם טורקיה אגב, היא מדינה שהולכת ומפתחת כלפי נושא, איומים משמעותיים. טורקיה היא איום, איום אמיתי על מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה. בראשה עומד אדם שהוא איש אידיאולוגית האחים המוסלמים. טורקיה היום חולשת על סוריה. טורקיה מפתחת נשק מתקדם, גם מדינה ענקית. האספירציות של הסולטן ארדואן זה להגיע לירושלים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: עוד בתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. עכשיו בקסטרו כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: סוף עונה
5: בנוגה עינת. עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
6: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
10: 100 FM רדיוס.
1: חותמים שבוע עם יורם מוקדי.
11: טוב, הנה זה קורה, סוף סוף, החל מהשניים באוגוסט, שבוע הבא, כל מכירת הטבק, סיגריות עם תמונות מרתיעות, מה זה אומר ומה המשמעות של זה. בוקר טוב למשה בר חיים, מנכ"ל אגודה למלחמה בסרטן.
12: בוקר טוב ותודה שהזמנת אותי.
11: טוב, הנושא הוא סופר סופר חשוב, אז מה יופיע על האריזות? אני מניח שזה כבר מופיע כבר עכשיו.
12: כן, זה כבר מופיע, החוק הוא נכנס לתוקפו בשני לאוגוסט, ואנחנו מדברים על תמונות, אנחנו קוראים לזה אזהרות גרפיות, אבל מדובר כאן בתמונות לא יפות, תמונות שאמורות להרתיע את המשתמש בכל מוצרי האישון. אלה תמונות שבעצם מראות את התוצאה של האישון על הגוף שלנו, אם זה שיניים רקובות, ריאה שחורה ועוד. התמונות הללו נבחרו על ידי ועדה במשרד הבריאות, מתוך כוונה לשגר את המסר המדויק.
11: כן. וזה משהו שאתה יודע, בקנדה החילו אותו כבר לפני למעלה מ-20 שנה, וזה בהרבה מדינות בעולם כבר רץ, מי שהיה בחול ראה את זה. מה לקח לנו כל כך הרבה זמן?
12: טוב, אני אתחיל מזה שמדינת ישראל חתמה על האמנה בשנת 2003 וחידשה אותה ב-2006. מה שלקח זאת החקיקה. החקיקה הייתה למעלה משני עשורים. צריך לזכור שבעצם א', כנסות באו והלכו והשתנו, וכמו שאנחנו יודעים כאן, הרצף כאן הוא לא מספיק חזק. מצד שני, אנחנו כאן מתמודדים עם חברות שמרוויחות הרבה מאוד כסף ממכירת מוצרי האישון, ויש להם לובי מאוד משמעותי ומאוד קשוח, ובעצם המלחמה היא לא רק על כך שהכנסות באות והולכות, וזה מעכב את ה...

0: החקיקה הזאת. וחשוב לזכור שאנחנו מדברים כאן אגב על כל מוצרי האישון, אנחנו לא מדברים רק על סיגריות, והאזהרות הגרפיות הללו הן חלקם תמונות, 75% מהאריזה תהיה תמונה, 25% יהיה הפניה לקווי גמילה מאישון של משרד הבריאות ושל קופות החולים. קווי גמילה מאישון, כידוע במדינת ישראל, הם ללא תשלום, כל נושא גמילה מאישון הוא ללא תשלום.
1: רוב האנשים שמעשנים רוצים להיגמל. לפני זה יש מחקרים מחול לגבי אפקטיביות של התמונות הגרפיות והזרות?
0: כן, מתברר שהתמונות הללו כבר במחקר הוכחו כגורם אפקטיבי מאוד להרתעה ולמניעה, בייחוד לתחילת האישון. כמובן שמישהו מכור, וכן, זאת המילה, מי שמעשן בשלב מסוים הופך להיות מכור, אז עליו ההשפעה היא יותר נמוכה. אבל לגבי מי שעדיין לא מאשן, אז ההשפעה היא גבוהה מאוד. אני רק רוצה להוסיף שחשוב להודות לכל הגורמים שהשתתפו, אם זה משרד הבריאות, שתומך כל הדרך כמובן במניעת האישון והקטנתו, ואם זה קואליציה למניעת אישון. יש כאן הרבה מאוד גורמים שעובדים במשך שנים על החוקים הללו, וחשוב להודות להם.
1: כן, לגמרי, ונקווה שזה יזיז פה את המחוג, כי נגיד בעדינות, אנחנו לא משתפרים בנתוני אישון בישראל.
0: אנחנו, אני אומר כך, מצבנו הוא פסע ממשבר, אנחנו בתוך משבר אפילו, הייתי אומר. אם בעולם הממוצע אישון הוא 18%, מדינת ישראל הגענו כבר ל-25%, וזה ממוצע. עכשיו, מדוע אני אומר שזה ממוצע? בחברה הערבית אנחנו יודעים שהגברים מעשנים מעל 40%, אנשים קרוב לאפס. הממוצע הוא 20-25%. בקרב המבוגרים במדינת ישראל, מעל גיל 50, אנחנו כבר לא מדברים על ממוצע, אלא זה הולך ויורד. ולכן, השיעור המעשנים בגילאים הנמוכים, 20-30, הוא גבוה מאוד. ולצערנו אנחנו רואים את העלייה המסודרת לאורך הזמן בהתנסות של גילאים נמוכים, התנסות וסיגריות ומוצרי עישון. ככל שהזמן עובר אנחנו רואים את הירידה בגילאים, ואל תתפלא עם גילאים של 9, 10 ו-11 יספרו שהם ניסו סיגריה אלקטרונית. וכאן המקום לומר שסיגריה אלקטרונית היא גרועה מסיגריה רגילה. מכמה סיבות. דבר ראשון, יש לה טעמים וריחות מתקדמים.
1: כן.
0: זה אגב החוק הבא שאנחנו כבר מנסים לעבוד עליו כבר מספר שנים, מניעת מכירת מוצרי עישון מתקתקים ועם ריחות מתקתקים.
1: כן, זה השילוב של סוכריה וסיגריה, אלוהים ישמור, בלי הטעם הרע של הסיגריה.
0: בדיוק, ואז זה נורא נעים, אין טעם רע, אין ריח רע, זה לא דוחה את הסביבה וזה מפתה את הילדים. וסיגריה אלקטרונית, עם מוצר עישון ממכר, כי יש בו ניקוטין, כמו כל מוצרי הטבק. מצד שני, הוא מוצר בריאותית גרוע מסיגריה. חשוב להבין, הקיטור, לכאורה שעולה מהסיגריה, הקיטור הנאיבי והנעים, ואתה יודע, המסתלסל עם הריח המתוק, מדובר כאן בסדרה של מוצרים כימיים. המתיקות הזאת היא בעצם מוצר כימי, וגם הטעם המתוק, הוא מוצר כימי שעם החימום הופך להיות רעל יחד עם הניקוטין. ויחד עם אותו מחמם שנמצא בסיגריה האלקטרונית ופולט מתכות רעילות. כל התוצרת הזאת נספגת בתוך גוף האדם. ההצהרות הגרפיות באות להראות את התוצאות של כלי האישון השונים. חשוב להבין שככל שאתה צעיר יותר, ההשפעות הן גרועות יותר, ובעצם אנחנו רואים את ההשפעות, ולכן אני כאן מדבר היום על משבר גדול, בייחוד בקרב בני הנוער.
1: ואנחנו מסתכלים על מדינה שהיא מדינה במלחמה, מלחמה רודפת מלחמה, אנחנו בשלוש שנים האחרונות, אני מניח שהרבה אנשים מבטרים לעצמם ואומרים, תשמע, במצב הזה אני מאשן.
0: נכון. תראה, אנחנו חיים כאן, ואנחנו יודעים את המתחים, ואנחנו יודעים מה שעובר על חיילי צהל, ואין לנו מילה רעה לחיילים, ההפך, אוהבים ומחבקים. המאבק שלנו הוא מאבק ארוך שנים, אבל כן. בוא נסתכל על זה, שבכל חודש נפטרים 1,000 איש מתופעות העישון, 12,000 איש בשנה.
1: בלתי נתפס.
0: כן. בלתי נתפס, וזאת מלחמה, זאת לא מלחמה שונה משאר המלחמות, וחשוב להיאבק בה, חשוב להבין שאנחנו כאן נמצאים בתקופה קשה מאוד, והחוק הזה שנכנס לתוקפו הוא חלק מה...

0: השכבה שאמורה להגן על הציבור.
1: אני, כשאני מנסה לשכנע צעירים לא לעשן, אני מביא להם את המספר היום ונורא שבישראל מתים כ-400 אנשים חפים מפשע בתאונות דרכים בשנה, שזה מספר היום ונורא. ולעומת זאת, הנה, אתה מציין 1,000 בחודש, 12,000 בשנה מאישון, שזה מספר בלתי נתפס בכלל, בממדים שלו. ורק אז הם מבינים. שצריך לתת איזה קנה מידה בסוף, כי אנשים לא מבינים, חושבים שזה לא יקרה להם.
0: אגב, הסיפור הזה שלי זה לא יקרה, זה בדיוק אותם סיפורי לילה ולילה, שבה ההזדרות הגרפיות באות להמחש,
1: כן.
0: מה שקורה לך בתוך הגוף, ואנחנו יודעים שעליל זה לא יקרה, זה פשוט לא רלוונטי, זה פשוט סיפור ששמעו אותו בטלוויזיה או ברדיו, אבל זה קורה, זה קורה וזה הרסני וזה כואב, וזה בסוף התהליך זה ממית.
1: והאם יש עזרה גם או תמונה גרפית של קמטים? קמטי שון?
0: יש הרבה מאוד תמונות, יש שלל של תמונות. ההכוונה הייתה לתוצאה של מה שקורה בגוף. אז גם קטמי שון יש, גם תמונות של ילדים יש, במצבים שונים. יש כאן שלל של תמונות, לאט לאט הציבור יחשף אליהם, ובאמת ההכוונה היא דווקא למתחילי האישון, ולא כן. דווקא לאלה שכבר מעשנים, כי אלה שמעשנים אנחנו יודעים שהרבה יותר קשה להניע אותם, ולעומת זה, הדור החדש הוא הדור שאנחנו מנסים לעצור, אנחנו חושבים שבאמת זה רק נקודה אחת. תראה, יש למשל את חוק איסור אישון במקומות ציבוריים, שלא נעשית לו אכיפה. יש דרישה מאיתנו ובאמת בכנסת ומהוועדות השונות להגדלת האכיפה, והאכיפה היא חשובה מאוד, כי אסור להישן במקומות ציבוריים. אנחנו יודעים שבמטוס אף אחד לא יישן.
1: נכון.
0: מדוע בבריכה או באצטדיון או במסעדה אנשים מעיזים להישן? יש כאן לא מעט שאלות, והמניעה צריכה להיות על ידי, באמת על ידי הרשויות המקומיות שיחפו את החוק ו יגרמו לכל מעשן להבין. אם לא להבין בדרך הרגילה, אז להבין דרך הכיס.
1: יש נתונים על ילדים, נערים, נערות שגדלים בבית שמעשנים בו, יש להם פוטנציאל יותר גדול לעשן, כי שם אין הורה שיכול לתת דוגמה אישית, ובטח לא להגיד זה לא בריא.
0: לא, אין ספק שדוגמה אישית אצל ילדים, בכל נושא, כן? בכל נושא, זה לא רק בנושא האישון, אין ספק שההורים מעשנים, אז אנחנו יודעים שהסיכויים של הילדים יהיו גדולים יותר לעשן. כמו שאנחנו יודעים, כל נושא של חינוך, בכל נושא של חינוך אנחנו נראה את ההשלכות על הילד, את החיקוי של הילד, גם בנושא של אורח חיים בריא, ואישון הוא חלק מנושא של אורח חיים בריא.
1: אז אנחנו גם בתקווה שהמסר הזה יעבור גם לאלה שמתגנים ומתגנות את עצמם בקרינה לשמש, ולא מבינים שהאור שלנו הוא כמו פילם של מצלמה שיש לו זיכרון. הם יפגשו את זה אחר כך. לצערנו הרב, גם שם אנחנו לא אנשי בשורות, נכון?
0: לחלוטין. מאבק גדול של האגודה בנושא של נזקי האישון, כבר הרבה מאוד שנים המותג חכם בשמש מוכר בכל בית. גם השנה אנחנו פעילים, למעשה, בכל השנים אנחנו פעילים בנושא הזה, בכל דרכים, בכל דרך שאפשרית, כולל בטיקטוק, ששם הילדים נמצאים באיחוד, הם מחפשים את נקודת הזמן שבה הקרינה היא הגבוהה ביותר, והם רצים לשמש. כמובן שזה הרסני, כל המחקרים יראו שמלנומה וסרטן העור, 90% ממנו מגיע מהשמש, 10% יהיה גנטי, ורואים את זה דרך זה שבמקומות שהם לא חשופים, אז זה עלול להיות סרטן העור, פה בכף הרגל. אבל 90% מהמקרים, שזה בעצם מרבית המקרים, נגרמים כתוצאה מעודף חשיפה בשמש, ובטח עודף חשיפה בזמנים שהקרינה היובי הוא גבוה מאוד, ולצערנו הילדים מחפשים את זה עכשיו. אז באמת אנחנו פועלים גם בבתי הספר וגם בהרצאות שאנחנו נותנים בכל מקום לילדים ולהורים, וכמובן במדיה הדיגיטלית, עם הפנייה ממש מכוונת לילדים בטיק טוק או באינסטגרם, שם הם נמצאים.
1: יש שיתוף פעולה, משה, עם צהל? כי אני אתן לך דוגמה, גם בנושא אישון, אבל גם בנושא קרינה בשמש, אני אגיד את זה בעדינות, בתקופתי אף אחד לא התמרח לפני שהוא יצא, ואת המחיר אנחנו משלמים היום, לא התמרחנו בכלל.
0: אנחנו בקשר אדוק עם צהל, גם בשני הנושאים הללו, גם בנושא של אישון, גם בנושא של קרינה משמש. קיבלנו לא מעט הבטחות, אנחנו מנסים לעקוב, לא קל לנו, אנחנו לא יכולים להגיע לכל המקומות שנערכים מסדרי סיום לטקסי קטינים וכיוצא בזה, אבל צהל עצמו, אגף רפואה ואגף חינוך עצמו מודע לזה, אנחנו באמת עובדים איתם בשיתוף פעולה, הם גם נמצאים בנקודה הזאת, הם גם מכירים בבעייתיות, מצד שני יש גם את חיי היומיום, אתה יודע, חיי היומיום, בניגוד לילדים שבוחרים, שבוחרים ללכת לים, אז חיי היום בצהל הם שונים.
1: לגמרי.
0: זה לא אותו דין, זה לא אותו דיין.
1: לא, מעניין אותי אפילו אם המושג הזה קרם הגנה קיים.
0: קיים, צהל מכיר בכל הנושאים האלה, אגף רפואה מכיר בכל הנושאים הללו, ואנחנו באמת בשיתוף פעולה, ואנחנו, לדוגמה, כאשר יש סיום מסדר טקס של קצינים, אנחנו מאוד העברנו את המסר לא פעם אחת, שצריך להיות קירוי וכיסוי וכך הלאה, או לעשות את זה בשעות נוחות יותר לקהל ולציבור ולחיילים. אז המסרים עוברים, המסרים נשמעים, צהל הוא באמת גוף אחר.
1: לא קל, המשימה שלך היא מאוד מאוד קשה וחשובה באגודה למלחמה לסרטן. משה בחיים, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן, תודה רבה על פועלכם ועל השיחה הזאת.
0: תודה רבה ושבת שלום ותודה על ההזמנה.
1: כבוד שלנו. הנה אריאל זילבר, מסך עשן.

0: כן, ממסך השן שאנחנו חיים בו לעולם מורכב לגמרי לגמרי, עולם של אנשים שהם חרשים או עיוורים או גם חרשים ועיוורים. בוקר טוב לאפרת שטיינלוף, המנהלת האומנותית של תיאטרון נא לגעת.
1: בוקר טוב.
0: לא שוחחנו הרבה זמן כבר בנושא של נא לגעת, אז למי שלא מכיר, בכמה מילים?
1: נא לגעת זה מרכז תרבות, שבעצם יש בו, המרכז שלו הוא תיאטרון, שבו משחקים שחקנים חרשים או עיוורים, או עיוורים חרשים, ואנחנו מאפשרים גם לשומעים ורואים להיות חלק מהתיאטרון שלנו. זאת בעצם הבמה המקצועית היחידה בארץ, שיש בה שחקנים מקצועיים שהם עם יכולות חושיות מגוונות. מעבר לזה יש גם באמת את המסעדה בחושך, סדנאות, מרכז אירועים. זה מרכז תרבות שנכנסים אליו ומרגישים קצת בעולם שוויוני יותר, בעצם חזון כזה של חברה פלורליסטית, והטרנספורמציה נעשית מעצם היות הקהל הרחב בעולם הזה.
0: ואתם עדיין בנמל יפו כמו שהייתם תמיד?
1: נכון, אנחנו okay. בנמל יפו.
0: אז קודם כל, למי שרוצה לקבל גם השראה וגם פרופורציות בחיים, גם כמקום עבודה או כביקור פרטי שלכם, חובה, חובה, חובה. נכון. כמי שלקח את עובדיו לשם, את החברה שאני עובד בה, חובה.
1: נכון.
0: עכשיו תספרי לי קצת על שיתוף פעולה מאוד מעניין שיש לכם עם ניסן נתיב.
1: בהחלט. אז בעצם לפני כמה שנים הבנו שבתי ספר משחק לא פותחים לצערנו את שעריהם בפני אנשים עם חרשות או עיוורון, בעיקר בגלל אמצעי הנגשה, כי כישרון יש.
0: כן.
1: אבל אין את אמצעי הנגשה כדי לאפשר את הלימודים האלה. ולכן אנחנו קמנו אצלנו בית ספר למשחק שמכשיר שחקנים כדי שזה יהיה כמה שיותר מקצועי. והשנה עשינו, התרחבנו ובעצם עלינו לבירה. יצרנו שיתוף פעולה מקסים עם ניסן נתיב ירושלים. פתחנו מסלול משחק לעיוורים ולקויי ראייה. בעזרת הצוות המקצועי של ניסן בהובלת נתנאל רפפורט. ובמשך שנה שלמה, שני סימסטרים, עם כל המורכבות של השנה הזאת, הם למדו משחק, הם למדו תנועה, הם למדו פיתוח קול. בשבוע שעבר היינו בשיעור הפתוח שלהם וגילינו כישרונות אדירים במשחק, בשירה, ביצירתיות ובכתיבה. זה היה מקסים, ממש.
0: האתגר הגדול לכל שחקן הוא ללמוד טקסטים. אדם רגיל, שחקן רגיל שהוא לא לקוי ראייה, קורא, משנן, מתאמן.
1: נכון, נכון.
0: איך עושים את זה עם אדם שהוא עיוור?
1: אז דרך הקלטה. גם יש מלא טכנולוגיות של הנגשה. אני יכולה לשלוח לשחקן או שחקנית טקסט בוורד, ויש להם תוכנת הקראה ומשננים. הם נעזרים כמו כל שחקן אחר בבני המשפחה שלהם שיעזרו להם ללמוד טקסטים. או שאני מקליטה, או שמקליטים טקסט. אפשר להקליט טקסט ודרך שינון, דרך שמיעה. עכשיו, עוד יותר מורכב מזה זה אנשים שהם חרשים עיוורים, וגם הם מצליחים ללמוד טקסט בעל פה על ידי באמת תוכנות של טכנולוגיה עם ברייל. זאת אומרת, אין מגבלה אם יש רצון.
0: כן, שזה מדהים. תמיד נזהר מהמילה מעורר השראה, כי היא כבר נשחקת כל הזמן, אבל בכל נכון. ביקור אצלכם זה ככה. האתגרים, אתגרי היום-יום של, של, שלנו, שאם אין לנו את אחת מהבעיות האלה, או האתגרים האלה, אז...
1: כן. בעצם הטרנספורמציה, כמו שאנחנו אומרים, קורית לקהל, כי תמיד אומרים לי, וואו, אתם מעצימים את השחקנים. כל שחקן מועצם בעצם זה שהוא עומד על הבמה, לא משנה אם הוא חירש עיוור, רואה, שומע. והקהל מקבל איזושהי חוויה כזאת של, אני יודעת, חברה יותר נכונה וטובה, אני לא אגיד אוטופית, כי אני רוצה שזה יהיה, יתקיים במציאות, אבל באמת חברה טובה יותר.
0: טוב, אנחנו שמחים מאוד על שיתוף הפעולה הזה שלכם, ניסן נתיב, ובכלל פועלכם והחלק האומנותי, זה משהו שאת מנהלת אותו בנה לגעת. אז אין לנו עליה לברך.
1: ואני אשמח להזמין את כולם לשני משפחתי אצלנו, יש לנו באמת כל אוגוסט פעילויות שמזמינות גם משפחות וילדים לחוות גם את הנסיך הקטן בשפת הסימנים, סדנאות בחושך, סדנאות זאת ההזדמנות אולי היחידה לילדים לחוות את הסדנות, ההצגות שלנו לילדים כמובן כל השנה, אבל אני אשמח לארח אצלנו משפחות וילדים בחודש אוגוסט, תיכנסו לאתר ותראו את הפעילות המקסימה שלנו.
0: ולמי שמנהל עסק או מי שעובד בעסק ורוצה פעילות אחרת לגמרי, מה שנקרא פעילויות עובדים, המלצה חמה שלי.
1: מוזמנים באמת למרכז הסדנות והאירועים שלנו לחוות, לראות אחרת, לשמוע אחרת. תודה רבה.
0: תודה רבה, אפרת שטיינלוף, מנהלת אומנותית של תיאטרון על הגת. תודה רבה.
1: תודה.
0: הנה מישהו שעיוור מלידה. סטיבי וונדר, השראה, קריירה, מוזיקאי אדיר.

0: אני מקבל פנייה מחייל מילואים שאני מכיר. הוא מראה לי, הוא יודע קורא ערבית, הוא אומר לי, אנחנו נכנסים לרמאללה בכניסה מבצעית עם להדביק מודעות. אני לא הבנתי, הוא אומר, אני קורא זה, ואני רואה שאנחנו צריכים להיכנס כל 90 יום לרמאללה, להדביק את המודעות על אל-ג'זירה, על הדלתות שלהם, שהגוף שידורים הזר הזה, שאנחנו מעריכים לו בעצם את הסגירה שלו. אתה מכניס חיילים לכניסה מבצעית כל 90 יום, בגלל הייעוץ המשפטי שהתערב בעניין הזה, ונכנס לקרביים האלה שאנחנו צריכים כל פעם להעריך את הסגירה שלהם. תעיפו אותם מפה לכל הרוחות.
1: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, חבר הכנסת אריאל קלנר, החושף לראשונה שחיילים

0: התוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: סוף עונה בנוגה עינת.
4: עד 50% הנחה על מאות גמים ממיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו
5: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
6: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: הטלפון שוב רוטט? שוב על השתק? ושוב הפוך על השולחן? חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
10: קרולינה למקה ברלין.
11: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
12: ענק המימון. 100 FM רדיוס.
13: חותמים שבוע עם יורה מוקדי, רק ברדיוס 100 FM.
14: כן, אז כמו שהבטחתי, לא נעסוק בהסכם, כן לא חמאס, כי נשיא ארצות הברית צייץ שיש הסכם, כי אף אחד לא יודע מה יש בהסכם, ובטח לא צריך לדון עדיין בפרטים שלו, לפחות לטעמי, אבל יהיו בטח אחרים שהמשיכו כבר לעסוק בנושא הזה. אנחנו כן רוצים לעסוק בנושא הרבה יותר משמעותי מבחינתנו, מבחינת מזרח התיכון, והיא אותה עסקה גרעינית, עסקה להקמת כורים גרעינים אזרחיים בסעודיה. בוקר טוב לדוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית לייעוץ גיאו-אסטרטגי וניהול סיכונים בינלאומי. שלום.
15: בוקר טוב.
14: וגם אני מתחבר לטור שלך במעריב של היום. כששמענו על העסקה הזאת, אז מיד כבר כל אחד עם הפרשנות שלו על כמה זה נורא או לא נורא, אבל בעצם בסדר, קוראים אזרחים גרעינים, למה לא?
15: זה הרבה מעבר רק לכן לא, זה הרבה מדובר על פוטנציאל מאוד מעשי גם של ההעשרת האורניום בסעודיה. זה הרבה הרבה יותר מורכב, זה מה שנקרא game changer, אבל מרוב שינויים כאן מהירים ודינמיקה כל כך מורכבת במזרח התיכון, זה כביכול יורד מתחת לרדאר, אבל המשמעויות וההשלכות של זה הן אדירות. מדובר כאן לא רק בהקמת הכורים, כאן מדובר בעברה של טכנולוגיה, בכלל באיזושהי הכתרה של סעודיה שבמרכז המפרץ הפרסי הופכת להיות הבת ברית הכל כך קרובה ושותפה של ארצות הברית. לא סתם ראש הממשלה טס לוושינגטון ככה לנסות ליישר את ההדורים. קשה לדעת לאן זה לוקח. הפרטי ההסכם לא פורסמו עדיין, ויש כאן יותר, הרבה יותר ערפל ממה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לקרוא בין השיטין.
14: כן, וננחם את עצמנו שאולי עדיף שהאמריקאים הם אלה שיספקו בסוף את הידע, טכנולוגיה, מאשר הסינים או אחרים. ומצד שני, אני שואל את עצמי בכל רם, עד עכשיו הסעודים נמנעו מזה, הם בטח לא רוצו להביא, כפי שעשו אחרים, הסורים הביאו את הצפון קוריאנים, והעיראקים הקימו כור בעבר. אז הסעודים היו עושים משהו בלי ארצות הברית? היו באמת מתקרבים לסין, כמו שיש כאלה שטוענים?
15: סין מתקרבת לסעודיה, רוסיה מתקרבת לסעודיה, אבל כאן הדגש המרכזי הוא האפשרויות, החלופות שעומדות בפני סעודיה כיום בתור הכלכלה החזקה ביותר במזרח התיכון, עם טריליון נקודה שניים רק ב-2025. מדובר כאן בפוטנציאל שהוא הרבה מעבר רק לפוטנציאל עסקי, מסחרי או טכנולוגי. כאן מדובר על מערך או שינוי מאזן הכוחות המזרח תיכוני לחלוטין, שאם והיה וארצות הברית תתנגד, או מכל סיבה שהיא תימנע בעצם מהחתימה או מהמשך התהליך, או שהיא תכפה את התהליך ואו תחייב את סעודיה במידה הזו, או תכפה עליה את הנורמליזציה, לסעודיה יש היום אפשרויות שמאוד מפריעות, מציקות מאוד לטראמפ, וזה באמת התחברות לממשל בבייג'ין, שרוצה ודוחף להתחזקות מבחינת ביסוס המעמד שלו במזרח התיכון, שבפועל אין ספק שאנחנו צריכים לזכור שהיום גם רוסיה, גם ארצות הברית מחזיקות בהכי הרבה ראשי נפץ גרעיניים. מדובר כאן בלמעלה מ-5,000 ראשי נפץ שכל אחת מהמעצמות מחזיקה, שאת הבחורה היא מובילה. אבל התחרות הזאת רק תלך ותסלים, ובכלל מרוץ החימוש הגרעיני רק עלול להעט אם וכאשר באמת העסקה הזאת תתממש. צריך לזכור שגם מצרים ובמיוחד טורקיה הם אחרי סעודיה, וכן יש להם את המוטיבציה מאוד חזקה גם להן להשאיר, להחזיק ביכולות גרעיניות, עוד לפני שבכלל כאן המזרח התיכון מקבל איזושהי רגיעה או איזושהי התמתנות, אם אפשר לקרוא לזה.
14: טוב, אז הבשורות הן מורכבות מבחינתנו, והאם זה כן יהיה פתח לנורמליזציה עם ישראל, או האם בכלל הקלף הזה, שאולי היה קיים פעם, גם מטוסי קרב מתקדמים, גם נשק גרעיני, התנאי היה נורמליזציה, והאם הקלף הזה כבר שוחק בעצם, ואין סיבה לסעודים להיכנס לנורמליזציה כרגע עם ישראל?
15: ככל הנראה, זה מאוד, לא רק מנמיך את האפשרות, או מקטין את הפוטנציאל, האפשרות של נורמליזציה, אלא והיה ואכן ייחתם הסכם גרעיני, הוא ממש אקסקלוסיבי, במובן הזה שהוא מייתר כבר את התנאי של הכניסה של ריאד לנורמליזציה עם ישראל. יכול מאוד להיות שגם נחתמו שם הסכמים בחדרי חדרים שאנחנו עדיין לא יודעים, ומוציאים מכלל אפשרות בכלל את האפשרות או את ההזדמנות ההיסטורית לחתום או ללכת על הסכם שכזה. אם כי גם כאן צפויות הפתעות, ואני מניחה שכל עוד על כמה שידוע ופורסם במדיה, אם עדיין לא נחתם הסכם, אולי עדיין אפשר להציל את התהליך. יש הרבה סקפטיות מצד אחד, אבל טראמפ הוא טראמפ, הוא גם מאוד מפתיע.
14: כן.
15: שלדעת לאן זה באמת הולך כרגע.
14: אני חושב שיש הסכם, ופשוט אחרי זה יש, מוסיפים כל מיני דברים בעל פה כדי להניח את דעתנו, דעת העולם, כן יהיה פיקוח, כן זה יהיה קשור בנורמליזציה, אבל בעצם הדברים האלה אחרי זה מתגלגלים ואי אפשר לעצור אותם, וכמובן דילמה ישראלית גדולה מאוד, כמו שאת מציינת בטור שלך היום, זה עד כמה צריך להתנגד לדבר כזה.
15: בהחלט, כל עוד אין את הפיקוח הבינלאומי ומיודובר כרגע, כמו שזה מתבטא כרגע לפי מה שפורסם במדיה ברחבי העולם ובעיקר בארצות הברית, פה מדובר על פיקוח אמריקאי בלבד, ומה זה אומר, זה סימן שאלה מאוד גדול. האם זה אומר שכדי ליצור יציבות במזרח התיכון, ארצות הברית תכפה הסכמי גרעין בילטרליים בין מדינות עם מדינות שונות, כדי לייתר את הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה? זאת אומרת, יש כאן הרבה מאוד סימני שאלה, שיחד עם המוטיבציה שמצא טראמפ לייצב את האזור, הוא יוצר אי ודאות גבוהה הרבה וחזקה ומורכבת הרבה יותר. זה אומר שמצד אחד ומצד שני ובו זמנית, יש כאן בעצם משוואה שהיא הרבה יותר מסוכסכת או לא יציבה, ומה שאני חושבת שאחד הדברים שאני ככה גם טוענת בטור, זה שבין אם זה מתוך לקונה, בין אם זה מתוך המדיניות של לא לשקול לאורך זמן את ההשלכות הרסניות של זה, או בין אם זה פשוט לבוא ולהגיד, אני רוצה כרגע לייצר יתרונות וניצחונות מקומיים, כדי להציג מצג שווא של ניצחון על איראן. כן. הייתי אומרת, בהרחבה, זה אפילו מעורר את איראן, ואנחנו רואים מה קורה בשבוע האחרון, כשהיא מרחיבה את מעגל הגורמים, המיליציות השיעות פה איראניות, שפועלות במרחב, כולל החות'ים, כולל עיראק.
14: ברדק, כמו שהיו אומרים פעם, בלגן שלם. אני חוזר אחורה לי, לפני יותר מ-40 שנה היה חשש גדול מאוד בישראל מעסקת האיוואקס המפורסמת. מטוסים שבעצם אז טענו והתנגדנו בוושינגטון ואמרנו זה משנה את המאזן לגמרי ומטוסים לא יכלו להמריא בישראל. ובדיעבד, אני לא חושב שהיה כצעקתה. יכולת שזה התרחיש פה גם כן.
15: תראה, יכול להיות, אבל באותה נשימה יורם אני יכולה לומר גם הפוך. יש כאן הרבה יותר אי-וודאות, יש כאן ניוז ויש כאן פייק ניוז, ויש כאן הרבה מאוד גורמים שמעורבים, בין אם זה מעל או מתחת לפני השטח. קשה לדעת באמת לאן, ואני, הדבר האחרון שאני עוסקת בו זה אסטרולוגיה.
14: כן.
15: לכן הערכה הכללית היא שמשהו כאן מול סעודיה הולך לשנות את בכלל, את המתווה של המזרח התיכון. זה כבר התחיל עוד לפני 28 בפברואר, אני חושבת שבעקבות האימות עם איראן, זה מקבל תאוצה הרבה יותר גדולה, כי מדינות, במיוחד נסיכויות המפרץ, בדגש לסעודיה, מבינות שלא יכולות להישען יותר רק על ההבטחות האמריקאיות, או על איזשהו תנאי או אמון אמריקאי. זה נסדק לחלוטין. כרגע הן חותרות והן עושות את הפעילות, את מבחינתן, הן מניעות תהליך שנועד לבסס את העוצמה שלהן, בין אם זה שוב באמצעות, אם זה גרעין, ואם זה באמת יכולות מתקדמות אחרות, כשברקע יש לנו את סין ורוסיה, ובמיוחד סין, שרוצה להיכנס גם לאזור וגם בהקשר הגרעיני.
14: כן, אני מסתכל על המצב הנוכחי הזה, ועל אני מנסה להשוות גם לשנים עברו. אני חושב שגם הסכם רע, אנחנו כציבור בישראל לא נקבל את מלוא המידע גם מהצד שלנו, גם בתוך ישראל, לא בטוח שהיא ידבררו לנו את ההסכם הזה כמו שהוא, גם אם יודעים את פרטיו.
15: וגם אם ידבררו, זה ככל הנראה יהיה בדיעבד, אחרי שדברים נחתמו או לא נחתמו, אבל כן תואמו בין ארצות הברית לסעודיה, ויש כאן לא סתם ערפל כבד, גם בתוך הממשל האמריקאי, יש הרבה מאוד טענות וביקורות קשות מאוד כלפי הממשל, גם בתוך צמרת הממשל עצמה יש ויכוחים ויש ביקורות קשות מאוד, וכאן צריך לזכור, העניין של הטיימינג פה הוא קריטי, כי הבחירות האמצע בנובמבר הם בהחלט מומנט לחץ אדיר על טראמפ מבחינת קבלת ההחלטות, שלא לומר הבחירות בישראל.
14: זה משהו שממשל, אם הוא משתנה בארצות הברית בעוד שנתיים, יוכל לשנות, להפוך את הגלגל, או שברגע שהממשל הזה חותם להסכם עם סעודיה, גם עם המימוש שלו לאורך שנים, זה מה שיהיה.
15: אנחנו כבר ראינו שגם מה שנחתם וגם הסכמים מבחינת טראמפ נועדו להפר אותם. האם הממשל הבא יפר או ישנה, יגבש או יחדש? קשה לדעת, אבל אין ספק שזה עלול להיות רק, אני אומרת בזהירות, אבל כן, בשנתיים האלה יש לזה השלכות אדירות. אני חושבת שכבר אנחנו רואים, וככה הזכרתי לפני רגע, את העניין הזה של הטריגר או את הזרז, לא רק ליציבות אלא נהפך, לחוסר יציבות אזורית ולתהליך מואץ. של חימוש, של מיליטריזציה של מדינות, לא רק מדינות ערב, אלא בכלל, מדינות המזרח התיכון ובכלל העולם, זה הולך להשפיע משמעותית על כל המרחב, גם הביטחוני, גם הגיאו-כלכלי, וזה ספציפית אני עוסקת בהקשר של איפה זה איך ישראל היום במרחב, איך היא נתפסת, ועד כמה מדינת החזקה ככל שנהיה, איך זה משפיע גם על הקשרים שלנו בעולם ועל הבריתות האזוריות. זה הרבה מעבר רק, אני אומרת בזהירות ככה, להסכם גרעיני אמריקאי-סעודי.
14: מזרח תיכון חדש, לא כמו שהתכוון שמעון פרס, אבל מזרח תיכון חדש ללא ספק. דוקטור ענת הוכברג מרום, מומחית מייעוץ גיאו-אסטרטגי בניהול סיכונים בינלאומי, תודה רבה על השיחה, על התובנות, גם הטור הזה במעריב. תודה רבה.
15: תודה רבה.
14: אתמול צוין יום הולדתה של קתרין בוש, הלא היא קייט בוש, ומה שמעניין בסיפור של קייט בוש, היא התחילה לכתוב כבר בגיל 11, ובגיל 19 היה לה להיט ראשון, נקרא Wuthering Heights, שבעצם השיר הראשון שנכנס למצעדי הפזמונים הבריטים, ועמד בראש המצעד, שהלחינה, כתבה וביצעה אישה. אז הקדמה הזאת הגיעה, לימים קריירה ענפה, קיבלה בוסט כששיר שלה שודר גם בסדרה לנוער Stranger Things, סידה לנוער ולגדולים. והנה שיר שאני מאוד אוהב, בבושקה.

כן, קייט בוש אתמול חגיגה יום הולדת, מי שהיום אנחנו מציינים אותו מולדתו. לפני 100 שנה נולד בשטרסבורג בצרפת נוח נורברט קליגר. אתם מכירים אותו, נוח קליגר, מי שהיה עורך בידיעות אחרונות וסיקר את משפט אייכמן ודמניוק, וכתב הרבה בנושאים שקשורים בשואה ומשפטים של פושעי מלחמה נאצים, היה גם כתב ספורט. וסיפור חייו הוא סיפור חיי האומה, העם היהודי, בעצם מי שנלחם במחתרת בצעירותו לפני מלחמת, לפני שנשבע והיה באושוויץ, מי ששרד באושוויץ בתור מתאגרף, מי שהיה לספינה אקסודוס ואחרי זה ספינה שסיפורה עצמה הוא סיפור מדהים, על ההגליה, ספינת מעפילים שהגיעה לישראל, הבריטים תפסו אותה ו... שילחו אותה לקפריסין, וכשלא היה מקום בקפריסין, בעצם אותם ניצולי שואה נשלחו לצרפת, ושם לא נתנו להם לרדת, ונשלחו לגרמניה, ניצולי שואה שבסוף חזרו לגרמניה. ואולי קרן האור בכל הפרשה הקשה הזאת של אקסודוס, היה זה שוועדת אונסקופ, אותה ועדה שדנה בחלוקה, הגיעה לנמל חיפה וחוותה בתמונות הקשות האלה. סיפור חייו של נוח קליגר הוא הסיפור של המדינה שלנו, אז זה המקום שלנו לציין יום הולדת 100 לאיש היקר הזה שנפטר לפני 7 שנים, היה באמת באמת השראה. ובכלל אולי נחזור לאקסודוס, אולי נחזור לראות את הסרט הזה שקצת יסביר לנו מי אנחנו ומה אנחנו ומה אנחנו עושים פה. הנה שיר שיצא עם פסקול בעצם הסדרה הזאת, אנדי וויליאמס. השיר הוא קצת איטי אבל מעורר השראה כשלעצמו, נשמע כמו פסקול החיים שלנו פה. הנה

כן, זה שיר שאולי, אולי, ובעיקר הסרט אקסודוס, אני מקווה שמראים אותו בבתי ספר. לא, אה? אומרת ליאור פרץ המפיקה. תראו את זה בבתי ספר, תקרינו, תגלגלו את הטלוויזיה כמו פעם, לא צריך יותר, זה מסכים שטוחים. תנו לתלמידים לראות סרט, חובה, חובה, חובה, להבין מה אנחנו עושים פה. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו נזכיר שמיד אחרינו הנבחרים עם סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי, וגם יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים אתי חווה עטייה, וחבר הכנסת אריאל קלנר. זה הזמן להודות לטכנאי שידור שובל הלל, איתנו פה על ההפקה אור פרץ, עמל וטרח כל השבוע להפקה עידן ריבר, המוזיקה הנהדרת ששמעתם בעריכת הלל אברמוביץ'. אני אורם מוקדי, אם שמתם לב שחם בחוץ, אז בננה רמה שרו על זה מזמן, שזה קיץ אכזרי. שבת שלום ושקטה.

0: פרקים שבוע עם יורם מוקדי. אתם איתנו? תישארו. מיד הנבחרים עם דוד בן בסט.
1: קטר מדינת אויב, לפי דעתי, כך צריך לנהוג כלפיה. אני רוצה לומר לך גם טורקיה, אגב, היא מדינה שהולכת ומפתחת כלפי נושא, איומים משמעותיים. טורקיה היא איום, איום אמיתי על מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה. בראשה עומד אדם שהוא איש אידיאולוגית האחים המוסלמים. טורקיה היום חולשת על סוריה. טורקיה מפתחת נשק מתקדם, גם מדינה ענקית. האספירציות של הסולטן ארדואן זה להגיע לירושלים.
0: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: עוד בתוכנית, סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ויושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM, רדיוס. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השם
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים. 100 FM, רדיוס.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: מבצע

0: מוקדשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חבר בצוות המסע ומתן של חמאס אומר לוול סטריט ג'ורנל כי בניגוד לטענת טראמפ, הארגון לא התכוון לפירוק מנשק. כתבנו ירון שניידר עם הפרטים.
2: הגדרה של חמאס היא בכלל לא פירוק, אלא אחסון הנשק הכבד שלו במחסנים שיופקדו תחת השליטה של אותו גורם אזרחי, הוועדה לניהול עזה, שתהיה בידיים פלסטיניות. אלה הדרישות של חמאס, על זה הוא מבין מתבסס ההסכם. וזה כמובן עומד בסתירה למה שהציג טראמפ במהלך הלילה, וגם כפי שאנחנו מבינים מההצהרות בישראל, לדרישה הישראלית שחמאס קודם כל יפורק מנשקו ורק לאחר מכן תהיה נסיגה ישראלית משטח הרצועה.
1: צהל מזהיר בחריפות על סיור נוסף בכפר בשומרון, כעת שלא אושר. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הדיווח.
3: שבוע לאחר התקרית הקשה שבה נרצחו שני ישראלים, יובל עזרא ובניה ומלט זכרם לברכה, שהגיעו לסייע לקבוצה של ישראלים שנכנסה באופן שאינו תואם עם הצבא לכפר תל בשומרון. הבוקר מתקיים באותו הכפר בדיוק, בכפר תל שנמצא לא רחוק מחוות גלעד, סיור נוסף, גם הוא לא תואם ולא אושר עם הצבא. הישראלים נמצאים שם בשעה זו, ובצבא ינסו לפנות אותם בהקדם.
1: תושבי הפזורה הבדואית בדרום בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נעצרו בחשד למעורבות ברצח של עמר אל-קרן בכסייפה שבנגב. כמו כן נתפס הרכב שעל פי החשד שימש אותם במהלך הרצח. לפי המשטרה, מחקירה ראשונית עולה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין שני פלגים של אותה המשפחה. נהג מכונית כבן 20 נהרג בתאונה עם אוטובוס ריק מנוסעים בכביש 90 ליד בית חוגלה שבאזור יריחו. נהג האוטובוס בן ה-66 נפצע קל. צוותי מד"א קבעו במקום את מותו של הצעיר ופינו את הפצוע לבית החולים הדסה הר הצופים שבירושלים. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה וחסמה את המקטע בכביש 90. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
5: בריח. שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר. היום ועד ליום שני ילווה אותנו גל חום, הוא יגיע לסיוע בימים שבת וראשון. הכי חם כמובן יהיה באזור הביקה, שם הטמפרטורות עשויות להגיע לסביב 44-46 מעלות. יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולח לאורך מישור החוף. גל החום צפוי להסתיים ביום שלישי.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי.
10: במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: סוף עונה בנוגה עינת.
15: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
16: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו. 03-944-1111

0: הנבחרים, תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב, אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM, ברדיו חיפה בתדר 107.5 FM, בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התראינו בתוכנית סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה, וחבר הכנסת אריאל קלנר. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. האזנה נעימה. סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, שלום.
2: היי, שלום לך.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם, טוב להיות כאן.
1: תודה. החלטת איפה אתה מתמודד, בארצי או באזורי?
2: קיבלתי החלטה. אני מתמודד בארצי, בכל הכוח. אני חושב שמי שעשה עבודה 4 שנים, לא צריך לחשוש. עבדתי 4 שנים, הציבור רואה מה אני יכול לעשות. אם רוצים אותי, אני אבחר, ואני מאמין שאני אבחר לפי שאני רואה, שומע את הקולות בשטח.
1: שמע, צפיתי בך בערב של יום חמישי לפני שבועיים. אתה ניהלת את הכנסת בשקט, בשלווה, בלי צעקות. מה קרה?
2: אתה אומר, נהייתי ממלכתי.
1: לא, אני לא אמרתי שלא היית ממלכתי. אני אומר שאני מכיר אחרים שניהלו את הכנסת עם צעקות וצרחות.
2: תראה, אני אגיד לך משהו.
1: אני לא אגיד גם איזה מפלגה.
2: אני אספר לך, פעם הייתי במילואים, והייתי באיזה גזרה פה, לא רחוקה מפה, מול בידו, והיה שם אינטיפאדה וזה, והייתי יורה. לפי הנועלים של צהל, מי שמתקרב או לא, וקף על הבטוח, רק והייתי יורם באוויר, אוקיי? באו הלוחמים, גם היו שם דובדבן איתי ביחד, וזה, אמרו לי, שמע, וטורי, אתה השתגעת. אמרתם, הכל בסדר, לפי הנועל, לפי החוק. כשסיימתי את המילואים שם, שהייתי מוצב באזור הזה, הגיע לשם אחרי ביטחון של האזור, בא אליי ואומרת, שמע, באתי מיוחד ללחוץ לך את היד. מרגע שאתה פה, נהיה שקט באזור. כשהתחלתי לנהל את הישיבות המליאה, כל מי שפגע בתקנון הכנסת, בחיילי צהל, מאז הלחימה, אני מיד העפתי אותו מהדוכן. היו אמרות מאוד קשות על ידי כל מיני כאלה שיותר ראויים לשבת בארגון מחבלים ולא בכנסת ישראל. ואז נהיה פתאום, אתה יודע, אני עולה לדוכן, או שהם בשקט, או שכאלה פוחדים ממני היו יוצאים מחוצה במליאה. וזה באמת היה קורה כך.
1: טוב, בוא נמשיך.
2: ולכן זה היה שקט.
1: לכן אתה הולך להתמודד בארצי, אתה אומר שהסיכוי יותר טוב. כמה יש באזורי? 8?
2: 8 באזורי. באזור שלי, בגליל עמקים. אני בסדר עם זה. בסדר גמור, לרוץ בארצי, זה מה שחשוב.
1: טוב, אתם עושים היום, כל השבועות הקרובים, הרבה עבודת רגליים. הולכים לכנסים, הולכים לחתונות, הולכים לפה, הולכים לשם. שיגעו אותך כבר בטח, לא?
2: תשמע, אני עושה את זה באהבה. הפעם זה יותר בעומס גבוה, כן, יש כאן את העייפות של לרוץ ממקום למקום, אנחנו נוסעים מדימונה ועד דן, בכלום, מיד, אתה יודע, באותו רגע טסים לפה, נוסעים לשם, קובעים פגישות, נפגש עם המון חבר'ה, ושם אני מקבל את הכוח.
1: תגיד, יש לך דעה על הרצון של נתניהו לשריין 8 עד המקום ה-29?
2: תשמע, ברור שזה פוגע בי באופן אישי, יכול להיות, כן, הייתי מעדיף שיש 6, אז זה היה יותר קל.
1: כן.
2: ועדיין אנחנו עבדים את היושב ראש, לאחר שהוחלט, כי כן, הוא יקבל את השריונים, אנחנו נלך ביחד וננצח את הבחירות הכלליות, זה מה שחשוב.
1: נתניהו רואה בשריון משהו אולי קריטי אפילו להצלחה שלו ושל הליכוד בבחירות. אבל אתה חושב שזה מה שיעשה את ההבדל? כי הסקרים כיום לא כל כך מחמיאים.
2: תראה, כל בחירות, אנחנו רואים שהסקרים בתחילה, הם לא מחמיאים לליכוד, מן הסתם, כן, זה איזה תפיסה כזאת בציבור, אתה לא כולם עונים גם, כן? הרי כל הזמן תפטפים לך, שונים את נתניהו, ערוץ 12, 11, 13, בלי להזכיר את הערוצים.
1: בלי להזכיר.
2: כי הם נפגעים כל הזמן, שכל הם ערוץ את הראלה, אתה יודע, זה כולם.
1: לא, בואו, נשתמש ב...
2: כן, לא, לא.

0: אני אומר, קוראים להם ככה, הם נפגעים, אז אני לא מציין אותם.
1: טוב.
0: וכשמדברים ככה, אז החבר'ה לא מצביעים. בסופו של דבר, תמיד הליכוד בסופו של דבר מסיים בשמונה מנדטים יותר מהסקרים בשמאל.
1: אני רוצה להקריא לך קטע שצילמתי אותו אתמול מהטלוויזיה. אני רואה את ירון אברהם שאומר כך, בערוץ 12. באמת, אני מצטט, תשמע, באמת ראינו אמירות קשות של טראמפ על נתניהו, אבל זה היה ממש זובור. זה היה זובור. כאילו, נתניהו חטף זובור מטראמפ. ואני רוצה להשמע לך קטע, שדקה אחרי זה האזנתי בערוץ תקשורת, בוא נגיד נוטרלי. האזנתי לפוקס, והאזנתי ל-CNN. אני רוצה להשמע לך קטע.
2: Trump held a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as the pair decide the next steps in the war with Iran. Now, the president said that meeting in the Oval Office yesterday was great. He praised the Israeli Prime Minister, adding he understands now, clearly an indication that the relationship between these two world leaders is strengthening. Paris.
1: ומי שלא הבין, אז אני אתרגם, הוא אמר יחסים, הפגישה הייתה מצוינת, great. היחסים בין ישראל וארצות הברית מתעדקים והולכים, והוא יחמים מאוד. עכשיו, אני האזרח הפשוט, מסתכל, צופה בטלוויזיה. אז אני צופה בערוץ 14, אמרו מה שאמרו פה בפוקס, זה היה פוקס, בטלוויזיה האמריקאית. אחר כך אני עובר ל-12 ו-13, ואני שומע הפוך. פגישה גרועה, זובור, ובאמת, אני קטונתי, אני לא עיתונאי, אני אדם פשוט, שצופה. מה אני צריך לחשוב?
0: תשמע, אתה יודע, זה נראה הזוי. למה הם עושים את זה? בוא נחשוב, למה הם עושים את זה? הרי מה זה ייתן להם? אם יבחרו בבחירות, הם לא מתמודדים. הם ערוץ תקשורת. הם צריכים להיות אמינים על הציבור. והרי, אתה יודע, זכו לנו הלילה הזה, עד כל הלילה לכלכו על נתניהו ואמרו, תראו איך הוא משפיל אותו. אתה זוכר את הלילה הזה שהאיראנים תקפו אותנו, ואנחנו כביכול לא הגבנו. וטראמפ יכול להיות שהיה לו דעה אחרת, זה בסדר גמור, בין ידידות. כשהוא אמר לא לתקוף באיראן, אנשים לא הבינו שנתניהו בסוף יעשה מה שטוב למדינת ישראל. 5 בבוקר התקפנו. לאחר שירון אברהם וחבריו בערוץ 12 אמרו, הנה הוא עשה לו זובורים, כי זה חזרו על זה, זה כבר היה בעבר. ואתה רואה שכל פעם הם טועים פעם אחר פעם, וזה לא מעניין אותם. אז מה הם רוצים? הם עושים קמפיין בחירות נגד נתניהו, נקודה.
1: טוב, אתה צופה בטלוויזיה?
0: כן.
1: גם זרה?
0: כן.
1: אוקיי.
0: קורה לפעמים.
1: אז אני, לפני שאני אשאל אותך מה אתה רואה לאחרונה, ואיך אתה משווה את זה באמת לטלוויזיה בישראל, אני רואה משהו ש... באמת נורא מעציב אותי לפעמים. אין לי מושג מי טועה ומי צודק, אבל אני מציג. בערוץ 14 הציגו את סך הוצאות בית ראש הממשלה ללא כוח אדם, אצל בנט 1,370,000 ואצל נתניהו 465,000. אני חוזר, 1,370,000 אצל בנט ואצל נתניהו 465,000. ואז אני צופה בערוץ 12, ואני רואה שהמספרים שונים לחלוטין. למה זה קורה?
0: תראה, אנחנו יודעים שהערוצים האחרים, לא 14, מגויסים מלא על מלא לבחירות. אתה יודע, בהוצאות הכלליות, אתה רואה שבנט נמצא באיזה, בהתחלה, רק נכנס לבית ראש הממשלה בשביל תקופה קצרה של מספר חודשים, השקיע שם 55 מיליון בשיפוץ הבית לדברים שלא קשורים. ביום הראשון שהוא נכנס לתפקיד, הגיע חשבונית של הסופר על 2,000 שקל.
1: זה לפי ערוץ 11.
0: כן, אתה מבין? אז כל ערוץ מפרסם משהו מסוים. ואני רוצה להגיד לך, שאלת אותי גם לגבי זה, אם אני צופה בערוצים זרים.
1: כן.
0: אז כן, ראית את הכתבה הזאת שהראיינו את יאיר לפיד באחד הערוצים הזרים, לדעתי זה היה CNN, לא בטוח.
1: נדמה לי, כן.
0: ואני חושב,
1: ראיתי, צפיתי.
0: השאלה היא, אתה מבין, שהוא אומר כזה דבר, שאתה מבין, המחבלים...
1: תגיד מה הוא אמר.
0: הוא אמר, הטרוריסטים, הוא אמר שההתנהגות של המתיישבים שם, היא ממש...
1: של המתנחלים.
0: של מתנחלים, ככה הוא קרא, זה לא בלשון שלי. שהם ממש מחבלים או משהו כזה, הוא קינה אותם כמחבלים, זה טרור אמיתי מה שקורה שם. הרי תגיד לי, מה אתם עושים? אתם רוצים לנצח את נתניהו, או שאתם רוצים לנצח את מדינת ישראל? מה שהם עושים באמרות האלה, גם אם תיקח עכשיו את יאיר גולן עם האמרה הבזויה שלו, הם פוגעים במדינת ישראל. זה מה שהם עושים.
1: ועוד שאלה.
0: ובסוף הם גם לא ינצחו את נתניהו.
1: תום זנדמן, מנהל הפעילות של הדמוקרטים ביפו, כותב בטוויטר, אני מצטט מה שנאמר. תושב הכפר תל פרוק רמדאן הוא גיבור שהצליח לחלץ את הנשק מידי מחבל יהודי עד שנהרג מאש צהל. המחבל רמדאן הוא זה שרצח את בניהו מלט ואת רב סרן יובל עזרה, השם יקום דמם. הוא רצח אותם, הוא חטף את הנשק. ואותו תום זנדמן, אני לא מכיר אותו, מנהל הפעילות של הדמוקרטים ביפו, אומר שאותו רוצח הוא גיבור שהצליח לחלץ נשק מידיו של מחבל יהודי. אתה יודע...
0: זה מטורף.
1: אני לא מבין את זה.
0: הדבר הזה מטורף פשוט. אחד כזה צריך לשבת באחורי סורג ובריח. אתה מבין שלפני, היה לי חוק שחוקקתי, ולפני החוק שלי, אחד כזה יכול לקבל לעבודה ולהמשיך לעבוד כרגיל, והכל בסדר. יש אנשים בדמוקרטים, שקוראים לעצמם דמוקרטים, כן? הם לא דמוקרטים בכלל, שצריך לכלוא אותם. אדם כזה צריך לשבת מאחורי סורג ובריח לאורך שנים רבות. כשהם אומרים לנו שאתה מבין, על נתניהו דיקטטור, אם הדיקטטור זה יאיר גולן, לא יכול להתמודד לכנסת, לאחר אמרה שלו על חיילי צה"ל. יש כאן קבוצה של פשיסטים שפוגעים במדינת ישראל פעם אחר פעם.
1: שלשום צפיתי בטיקטוק. אני מדי פעם חוטא בצפייה בטיקטוק. וראיתי את חבר הכנסת עמית הלוי מופיע בסרטון, לא יודע אם שמעת את זה או צפית בזה, הוא מגלה כך: לפני חצי שנה שלח לי חבר על תחינה שנעשית בשכם. ראית את זה?
0: כן.
1: לוקחים את הסומסום ואתה שם לב שמוסיפים לסומסום סיד. ומתקשר חבר כנסת עמית הלוי למשרד הבריאות ואומר, תראו, בתחינה שמשווקת לערבים אין סיד, סיד זה רעל, ובתחינה שנמכרת לישראל יש סיד. אז שוב, אני לא יודע, לא הייתי, לא ראיתי, לא בדקתי, אני אומר מפי המשורר. וחזקה עליי שעמית הלוי, אם הוא אומר, יש דברים בגו. שמעת על הסיפור הזה?
0: תשמע, זה סיפור הזוי, ראיתי אותו, כן. לא בדקתי, לא בדקתי לעומק את הסיפור, אם נכון או לא,
1: אבל תשמע,
0: ראיתי את הסרטון, יש שם סרטון שמראה ממש את הנושא הזה.
1: נכון.
0: וזה סיפור מטורף. אתה מבין, למה אנחנו צריכים להביא מג'נין לפה תחינה, כדי שחיילים שלנו אחרי זה ילחמו שם עם הכסף שהם קנו בו נשק? אסור לנו להביא בכלל דברים משם, ואם בכלל מייבאים משהו ואין ברירה, משרד הבריאות צריך לבדוק את הדבר הזה.
1: החוק קובע שמוצרי מזון, ירקות ופירות חייבים להיבדק על ידי משרד הבריאות לפני שהם מוכנסים מהרשות הפלסטינית לתחומי ישראל. והנה מסתבר שמוצר חשוב אחד, תחינה, לא נבדק, ולפחות על פי הכתבה ששודרה, בתחינה הם מחדירים יסוד רעיל, סיד לתוך התחינה.
0: הדבר כזה צריך לדון בחוץ וביטחון, ואני אגיש בקשה לכנס את הוועדה באופן דחוף כדי לדון בנושא הזה. אין מצב שפוגעים בביטחון ישראל, ואם זה בדיוק כמו נשק. כמו שהם צורים נשק, יורים על אזרחים, זה אותו דבר.
1: אז היום אני במצב רוח טוב, ונראה לך תמונה שצילמתי מהטלוויזיה. בתמונה הזאת כתוב ככה. כך כתוב, אני מתרגם. הוא לא אמר את זה בדיוק ככה, אני גם אגיד מה הוא אמר. ישראל רוצחת ילדים כתחביב. כך כתוב, Israel killed children as a hobby. עכשיו, ומראים את התמונה של יאיר גולן. יאיר גולן לא אמר את זה, הוא אמר משהו דומה. הוא אמר, אני מקווה שחיילי ישראל לא רוצחים ילדים כתחביב. אתה יודע, היחי ההבדל הקטן. אבל תראה איך זה צוטט באחד העיתונים הבריטים. הנה, אני מראה לך את זהו. זה צילום מתוך מסך הטלוויזיה הבריטית. ואני שואל את עצמי לפעמים...
0: מה
1: כתוב
0: שם? נתניהו?
1: טלגרף. לא, זה כתוב, נתניהו הודגר בשאלה למה ישראל רוצחת ילדים. אני לא קראת לך את הכל, אבל אם אתה רוצה את התרגום המלא, זה נתניהו... נתניהו לאחרונה הודגר על ידי השאלה למה ישראל רוצחת ילדים כתחביב. זה הכותרת.
0: כן.
1: זה הכותרת. מה אתה אומר?
0: שזה הזוי הסיפור הזה. אתה מבין, אחד שמתמודד בישראל, בראשות מפלגה, לכנסת ישראל, ומדבר ככה, במי הם פוגעים בסופו של דבר? שוב פעם, זה ניסיון לפגוע בנתניהו, אבל נתניהו, מי יהיה עורק חיילים? על מי הוא כיוון את זה? לא משנה מה הוא כיוון, הוא פגע בחיילי צהל. אתה מבין, הילד שלי שחזר מלבנון, הוא לא צריך עכשיו, אתה מבין, אנחנו כל פעם מסתירים ושלא יצאו אותם בחול. פחד אימים בגלל הדברים האלה. אתה מבין, כשהוא מרכז דבר, ש... מה זה אוגר, נתניהו, זה לא משנה.
1: אותגר.
0: כן, אני מבין, אותגר. אבל אני אומר, עצם זה שהוא אומר את זה, אין שום, אין שום תירוץ להגיד כזה דבר. לפגוע בחיילי צהל לא מתקבל בכלל על הדעת. חיילי צהל זה קונצנזוס, זה לא שמאל, לא ימין, זה כולם ביחד. וכשאתה פוגע, אתה פוגע בכולם. כשאתה פוגע בהם, אתה פוגע במדינת ישראל.
1: אני מסכים איתך.
0: הרי מה שאנחנו מתנגדים לו בעולם כל פעם, ונסים ללחם בו, כל ההסברה שלנו שגם ככה היא לא, היא לא משהו.
1: טוב, ניסים, בוא נסלח את החיים קצת יותר קשים.
0: כן.
1: עד עכשיו, אתה יודע, נתתי לך קצת זה, עכשיו שאלה. כל הנושא הזה של מלחמה בייעוץ המשפטי, אתם לקחתם את זה כמטרה. אני רוצה שתסביר לי מה הרווח במלחמה בייעוץ המשפטי לממשלה?
0: הרווח? מדינת ישראל. אני חושב שהם פוגעים במדינת ישראל. אתה יודע, המלחמה גם נראית אחרת כשיש לך יועצים משפטיים שיושבים פה ומנסים להפריע לעבודה של צהל. אני אתן לך דוגמה. כשאני מחוקק חוק, אמרתי למניעה של מי שתמך בטרור, שלא יוכל להתמודד לכנסת, לא להתמודד לכנסת ולא יוכל להתקבל לעבודה, אתה יודע, אז הייעוץ המשפטי אומרים לי, לא, יש פה מדרון חלקלק. עכשיו את זה, ואחר כך הוא אמרו, תשמע, יש גם את תקנת השווים. אמרתי, מה זה תקנת השווים? זה בעבירות פליליות, שאתה יכול לבדוק פרטים על אדם מסוים. אז אמרתי, אם מישהו גנב מטרנה לילד שלו כי אין לו אוכל, אני יכול לקבל את זה שהוא יחזור בתשובה. אבל מי שרצח יהודים, תמך ברצח הזה, תמך במעשים של חמאס...
1: או רצח ערבים.
0: כן. אז הוא לא יכול להתקבל לעבודה פשוט. זה הכל מאוד פשוט. אתה יודע, זה מלחמה עשינו. אז אני ורוטמן, בוועדה של רוטמן זה היה, והעברתי את החוק הזה על הראש שלהם, של הייעוץ המשפטי. אז אנחנו לא, אין לנו סיבה דווקא מטרה לייעוץ המשפטי, so called ייעוץ המשפטי, אלא על התוכן שם. והתוכן הוא לא, לא בדיוק מדינת ישראל. אנחנו מאוד קנאים למדינת ישראל, נכון. אנחנו מאוד רוצים שיהיה, אתה יודע מה, לא ביקשנו עדפה למדינת ישראל. בואו תהיו מאוזנים. תהיו מאוזנים.
1: והם לא לדעתך.
0: הם בכלל לא מאוזנים, לדעתי. ההתייפיפות של השישי לאוקטובר עדיין דבועה בהם. אתה מבין, יועצת משפטית שלא מבינה מה השתנה מהשביעי לאוקטובר, שאנחנו לא רוצים שהם בכלל, מי שתמך בטרור, אתה יודע מאיפה בא החוק הזה? לדוגמה, החוק שדיברתי עליו. אז אני בא, אתה בא בירושלים, היה כתבה בעיתון. מישהו שתשתחרר בעסקת חטופים, עובד ברחוב ראשי, עם התתב, עם גופייה כזאת של עובד כאילו עירייה, הוא עובד של קבלן, השתחרר בעסקת חטופים, עובד מול גן ילדים. איך אנחנו מקבלים כזה דבר? אנחנו העם הכי דפוק בעולם בקטע הזה. אתה מבין? אנחנו מדלגים על, מדלגים על, על, אתה מבין, על, על העניין הזה, אנחנו צריכים להיות מאוד קשים. אנשים צריכים להבין, אתה, פתאום עכשיו העולם פוחד מאיתנו, פה במזרח התיכון, נהיינו הגבר של השכונה, מה קרה? כי אנחנו בתוך לבנון, ואנחנו בתוך סוריה, ואנחנו בתוך עזה, אסור להגיד, יהיה שקט, אם ניתן להם שקט. ניתן להם שקט, נקבל אסון, זה מה שיקרה.
1: עכשיו, אני שומע חברי כנסת, שמדברים בשפה א' לבוחרים שלהם בערבית, ובשפה ב' לבוחרים שלהם אולי בעברית. זאת אומרת, שני, או לבוחרים האחרים, בוא נגיד, מופיע מנסור אבאס, הוא מדבר נורא יפה, אתה מקבל את זה. אבל כשהוא מדבר לקהל הערבי שלו, הוא מדבר קצת אחרת. ואני רוצה לשאול באמת, שמעתי את אחד מחברי כנסת הערביים, דווקא לא את מנסור, שאומר שצריך לחון את מרואן ברגותי. ואני שואל את עצמי, הבן אדם נידון לכמה? 30 מאסרי עולם.
0: כן.
1: עכשיו, אני לא אגיד שזה כולם, אני בהחלט לא עושה הכללה. אבל השאלה שאני שואל אותך, ערבים הם 20% מתושבי המדינה. למה אתם לא מדברים איתם? למה אתם לא מציעים להם להיות חלק מהממשלה שלכם? הרי לא כולם מדברים בשפה הזאת. יש כאלה שרוצים לחיות כאן, יחד איתנו, באינטגרציה מלאה, לקבל זכויות, לעשות כל מה שצריך. למה אתם לא הולכים לקראתם?
0: אני אסביר לך את זה. אני אתן לך משהו מהעומק, גם מהשטח. הם לא מתאימים לנו, קודם כל. הם לא ציוניים. אני מדבר על חברי כנסת.
1: אז מה?
0: כשאני מגיע לשטח, רגע, לא, יש הרבה ערבים.
1: לא, אבל אני יכול להגיד לך שיש גם דתיים שהם לא ציוניים. חרדים שהם לא ציוניים.
0: לא, לא, בוא אני אסביר לך משהו. החבר'ה האלה בכנסת שמדברים כל הזמן על חמאס, ועל חיזבאללה, ועל כל מיני שנפגע, כביכול מישראל. אתה מבין? הם דואגים לאזרחים שלהם. יש כמה, אולי אחד או שניים, שכן, יכול להיות שיתוף פעולה לנושאים שקשור לפריפריה. אבל רובם אין קשר לעניין הזה. ותדע לך, הרבה הרבה מהאזרחים הערבים, כשאני מסתובב שם, יש הרבה ציונים, יש לי חבר ערבי מיפיה, כן, שהתגייס לצהל בגיל 50, אמר, אני רוצה שהבן שלי יראות לי מדהים, אני חלק מהמדינה הזאת. אז זה אתה לא רואה על החבר כנסת הערבים. אתה לא תראה את זה.
1: אבל יש להם ייצוג בכנסת.
0: יש להם ייצוג בסדר, גמור, בכנסת. אף אחד לא חייב אותנו להכניס אותם לממשלה, ואין סיבה שיכניס אותם לממשלה.
1: מה שאמר איתמר בן גביר, עכשיו אני שם לב, יש לו מידע שלפיו הארכיטרוריסט ברגותי מנסה להשפיע על הבחירות בישראל. יכול להיות דבר כזה?
0: אם הוא אמר, הוא יודע, שר לביטחון לאומי. תשמע, אני יודע שיש התערבות חיצונית. האיראנים מנסים להתערב בבחירות בישראל. תמיד זה מה שאנחנו יודעים. הם מנסים להתערב, ואם זה דרך הרשתות וסייבר והשפעה, האיראנים מה עושים? מנסים להשפיע פה על אנשים מסוימים שיפעלו מטעמם, כותבים כתובות על הקירות בתל אביב, בכל המקומות, בכל הארץ, נגד נתניהו, אתה רואה שגם סכסוכים בתוך עם ישראל, ובעיקר להפיל את נתניהו. זה מה שאיראנים רוצים. אנחנו במלחמה, מערכת הביטחון במלחמה, לעצור את הדבר הזה. שלא יהיה פרצות לתוך ישראל, מכיוון איראן. איראן מאוד כועסים על נתניהו, על מה שעשינו להם שם, מבחינת ההפצצות והמלחמה באיראן, והם רוצים להפיל את נתניהו, והם יעשו הכל כדי להפיל אותו. אנחנו נלחם, נלחם גם בקלפי וגם מבחינה ביטחונית.
1: קידמת את חוק עונש המוות למחבלים, ספר לי.
0: אני חושב שראוי לכל מחבל שהוא בא, הוא בן מוות, קודם כל הוא בא כדי להתאבד.
1: מחבל מורשע.
0: כן. ואני חושב שזה העונש היחידי שראוי להם. לא להכניס אותם לבתי כאלה ולא אין לנו דיונים בגץ איזה צבע פירות יקבלו, חמישה צבעים, איזה לימודים יתנו
1: אבל
0: להם.
1: אבל עד כה מערכת הביטחון התנגדה לחוק הזה.
0: לא, לא, דווקא בשבק היו...
1: לא, אני לא מדבר עד החוק שלך. עד החוק שלך, מערכת הביטחון התנגדה. הרי דובר על עונש מוות כבר הרבה מאוד שנים.
0: זה בתקופה שמערכת הביטחון הייתה מאוד מתייפייפת, כן, כמו הרבה בישראל. עד השישי לאוקטובר הם התנגדו. אחרי שביעי לאוקטובר הבינו שכל התפיסה שלהם השתנתה. אתה יודע, זה הזזו עמוק למערכת הביטחון, שפתאום בא השביעי לאוקטובר, נתנו להם שקט, קיבלנו 1,400 נרצחים ביום אחד.
1: טוב, בוא נחזור חזרה למגזר הערבי. יהיה לו כנראה השפעה די גדולה על כמה חברי כנסת, ואם אכן תהיה התאחדות ביניהם, כן או לא. ואני רוצה לשאול אותך, אנחנו נמצאים היום בשיא של מקרי רצח במגזר הערבי. וברור לך שבנקודת זמן כזו או אחרת, זה כבר גולש, גם למגזר היהודי, ואני שוב חוזר ואומר, הם 20% מתושבי ישראל. איך יכול להיות שמספר הגילויים במקרי הרצח הוא כל כך נמוך, והפשיעה משתוללת בצורה מטורפת?
0: אני כתושב הצפון יכול להרגיש את זה, כן, גם היה לי חוק הפרוטקשן שהגשתי בעבר, וצריך להילחם בדבר הזה, תראה, זה הולך ומתגבר. זה לאו דווקא עכשיו התגבר בגלל
1: בעל תפקיד. אבל אתם, המשטרה, אתם, הממשלה...
0: אנחנו חייבים להכניס את השבק לסיפור הזה, זה הופך מהר מאוד לביטחון, אנחנו יודעים את זה מהצבא.
1: אתה אומר, צריך להכניס. הוכנס כבר או שעדיין לא?
0: זה בתהליכים ראשונים, אני יודע, וצריך להכניס ביתר סט, להתייחס לזה כאירוע ביטחוני. אנחנו מתייחסים לזה כפלילי כרגע, וזאת הטעות. למה? כי בסופו של דבר זה יתהפך עלינו, כי כמות הנשקים שם בלתי אפשרית.
1: במסגרת תפקידך כיושב ראש ועדת קרן העושר, דאגת להפנות חלק משמעותי מכספי הקרן לטובת שיקום חיילי צה"ל. 65 מיליון. ספר לי על החוק.
0: תשמע, לקחתי ועדה נפלאה, אני יושב ראש הוועדה לקרן לאזרחי ישראל, ועדת העושר, יש לזה כמה שמות, זה קשור לגז, הכספים של הגז נכנסים קרנות, את הרווחים אנחנו מחלקים. השקעתי השנה, החלטתי ללכת על משהו שמאוד חשוב לעם ישראל, 65 מיליון לשיקום חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, אם זה בהלם קרב גם כן בעיקר טיפול נפשי. תשמע, זאת, עשיתי שם עבודה נפלאה, מטורפת. 40 מיליון לכיתות סייבר ו-AI בפריפריה, הם גם יוכלו להשתלב בתוך יחידות טכנולוגיות של צה"ל. 40 מיליון נתנו לתעסוקה בנגב בגליל, כדי בקו העימות ובעוטף עזה, להחזיר את האנשים לבתים, זה חשוב מאוד. דברים שמאוד חשובים, במלחמה היה לנו הרבה מה לעשות. 50 מיליון לבתי חולים בכל הארץ, לנקודות שמאוד חשובות לאזרחים. תראה, הקרן הזאת מדהימה, למה אני אומר? כי זה משקיע בחינוך, בעתיד ילדינו, בתעסוקה, כדי לחזק את עם ישראל. ובמקודות האלה אני נותן מעבר למה שהממשלה נתנה. גם שאני משקיע בחיילי צהל, אני לא עושה משהו שמשרד הביטחון עושה. אני עושה את זה מעבר לזה.
1: במהלך הכהונה שלך, דורקת בין 5 חברי הכנסת הפעילים ביותר בתחום החקיקה, עם עשרות הצעות חוק שיזמת והובלת.
0: נכון.
1: על מה אתה הכי גאה? במה אתה הכי גאה?
0: הכי גאה? אני אשאל את היועצת הפרלמנטרית במה הכי גאה, היא עשתה עבודה נפלאה.
1: כן, כי לא משתתפת ברעיון.
0: קודם כל, יש לי צוות נפלא שעובד איתי בארבע שנים האחרונות, באמת דורקתי בין חמשת המחוקקים המובילים בכנסת ישראל. תשמע, יש חוק שאני הובלתי אותו, של דונם לחיילי צהל, בנגב בגליל. גם ייתן לנו משילות יותר. למה חיילי צהל? גם מי שישירת בצבא והוא מוסלמי או נוצרי, גם יכול להתגייס, אני מכיר את זה מהצפון, יכול לקבל קרקע, וזה משהו שראש הממשלה אימץ אותו, והעביר את זה כהחלטה על 91% הנחה, ואני רוצה להגביר את ההנחה הזאת. שלא יהיה מצב שיהודי קונה היום קרקע, זה מה שקורה היום. במיליון 100,000 שקל, ובכפר ליד, כפר ערבי ליד, קונים אותו ב-50,000 שקל, ומקבלים עזרה גם כן, אתה יודע, כחיילים משוחררים. ולכן זה אחד הדברים שאני הכי גאה בו.
1: אחד החוקים שקידמת, פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. החוק עבר בקריאה שנייה ושלישית.
0: נכון.
1: ואני שואל אותך, האם יש... סליחה?
0: במאני טיים, בדיוק בסוף הכנסת.
1: ואני שואל אותך, האם במדינה דמוקרטית יש מצב שאתה תפצל את זה במדינה אחרת, או שזה רק המצאה שלך?
0: לא, תראה, זה הכי דמוקרטי שיש, בוא נתחיל בזה.
1: תסביר לי למה.
0: הלוואי והיינו מתנהגים כמו מדינות אחרות. גם מבחינת בחירת שופטים לעליון, גם מבחינת יועמ"שית. תראה, קוראים לה יועמ"שית. עד כמה היא יועמ"שית, יועצת משפטית לממשלה, ועד כמה היא תובעת כללית. אם היא רוצה להיות תובעת כללית, בואי תתכבדי ותפני את מקומך.
1: אתה לא מחליש אבל את הפונקציה הזאת?
0: לא, להפך. להפך. אנחנו צריכים, תראה, אין מצב כזה שיש יועצת משפטית לממשלה, ושר בממשלה שרוצה ללכת לבגץ, או היא אומרת לו, לך תיקח עורך דין אחר. רוב המקרים, שרי הממשלה והממשלה, לקחו יועץ חיצוני בתשלום. אז למה לעשות את הכפל תפקידים הזה? יהיה יועץ משפטי לממשלה, שייתן באמת ייעוץ לממשלה, ויהיה תובע כללי.
1: חוק לימוד, זה נקרא חוק יסוד, לימוד תורה. למה אתם צריכים את זה? אתה יודע שזה הוריד לכם מנדטים.
0: תראה, אנחנו, החוק התחיל לא טוב, התחיל לא טוב. אני דיברתי גם עם ראש הממשלה על הדבר הזה. בסופו של דבר הכנסנו סעיפים שבאמת ייתנו את הכבוד הבלעדי לחיילי צהל.
1: התורה צריכה, חקיקה, התורה של הכבוד משלה, למה אתם צריכים לעשות חוק?
0: זה יותר הצהרתי, תראה, זה הצהרתי, ואין לי בעיה עם זה.
1: למה צריך את זה?
0: כי, תשמע, כי אתה יודע היום...
1: שרוב האנשים לא מבינים מה זה. הם רואים את זה יחד עם חוק איסור של משתמטים. העברתם את זה אפילו, זה אתה נדמלא את הסגן השבוע של כנסת שזה עבר ביומיים האחרונים. ואני שואל אותך.
0: איזה זיכרון יש לך?
1: ואני שואל אותך, תגיד, איך יכול להיות שהרבה מאוד אנשים אולי לא כך מבינים, אבל אתם יוצרים מצב שאנשים רוצים להשתגע מהחוקים האלה.
0: תראה, המטרה היא...
1: הם אומרים לכם, אתם פוגעים בעצמכם. למה אתם עושים את זה?
0: אני אגיד לך בדיוק להפך. אני בעד גיוס חרדים לצהל. עכשיו, כדי שזה יקרה, שמתי לי למטרה להפריד את הדברים. יש חרדים שלא לומדים תורה, ואנחנו נלחמים עכשיו על מי? על לומדי תורה. בואו נתחיל לגייס אנשים. הרי החוק החדש על מה נדבר? על 15,000 מתגייסים תוך שנה, שנה וחצי. יש שם סנקציות, יש שם הכל. החרדים קיבלו את זה. ואז אמרו, בואו רק ניתן את הכבוד, בסדר, כבוד לתורה תמיד יש, גם בשמחת תורה בעיקר. אבל אני אומר לך דבר אחד, אם אנחנו נדאג לגייס את האלה שלא לומדים תורה כרגע, קודם כל לא יהיה מלחמת אחים, שזה החשש הכי גדול שלי באופן אישי.
1: למה לא עשיתם את זה ארבע שנים?
0: אני קידמתי את הדבר הזה. אני רצתי גם עם חוק שלי בנושא הגיוס.
1: אבל ארבע שנים.
0: אבל הנה, זה חוק הגיוס. אז מה קרה? אז אנשים באו גם בתור הקואליציה בסופו של דבר, התנגדו החוק הזה כאילו זה השתמטות. זה לא השתמטות. אם אתה מגייס 15,000 בו, שצהל יהיה מוכן לגייס אותם. יש לי ארבעה ילדים לוחמים. אתה מבין? יש לי ילד שנפצע במסלול בגבעתי. יש לי ילד שיצא מלבנון עכשיו. יש לי שני ילדים, ביניהם בת, ואני דתי, יכלה לסרב. היא הלכה לשירות הכי משמעותי שיש, ביחידה מופחת שאני לא יכול להגיד את השם שלה אפילו, במודיעין. והיא הייתה בצו 8, ולילד השני בצו 8, אתה יודע מה זה? שולחן שבת ריק. ויש לי שבעה ילדים ברוך השם, גם הילדה החמישית עכשיו הולכת להתגייס, היא בתהליכים גיוס לצהל. ואני נותן להם חופש לילדים שלי. ואני אומר לך, הכי חשוב הגיוס לצהל זה, הם קדושים שלנו. את הילד שלי לא ראיתי, את הילד הכי צעיר שלי לא ראיתי אותו כבר שלושה שבועות, חודש. תכף הוא יחזור, אני מחכה מחר שהוא יגיע הביתה. אתה מבין? זה בדמנו. ואני אומר, לגייס באמת חרדים? אני בעד גיוס. אבל בוא נעשה את זה בשלבים מסודרים, שצהל יהיה מסוגל לקלוט אותם. אי אפשר להביא עכשיו 100,000 לבקום. מי יקלוט אותם?
1: יכול להיות שיש לכם בעיה גדולה מאוד בהסברה. כי מה שאתה מסביר לי כאן, נשמע יופי, כולם מסכימים.
0: אני שמרתי את זה לתוכנית איתך. אני חושב שהתוכנית שלך היא באמת נפוצה מאוד, ואמרתי, פה זה המקום להסביר את זה.
1: ולפני סיום של האחרונה.
0: כן.
1: מה הסיכויים שלך בארצי?
0: תראה, הסיכויים טובים. אני אגיד לך, אני שומע את זה גם בשטח, אוהבים את הנחרצות שלי, את המלחמה שנתתי בכנסת הזאת. 4 שנים עבדתי מאוד קשה, להיות בין 5 המחוקקים המובילים, להביא תקציבים למען חיילי צה"ל שנפגעו במלחמה, שזה הלב שלנו, זה הנשמה של עם ישראל. עבדתי במקומות הנכונים, נלחמתי למען חיילי צה"ל, נלחמתי לגיוס חרדים, אתה יודע שזה מתחבר לדבר הזה. חיילי צה"ל זה בלב שלי, אני נלחם למען החיילים. הציבור אוהב את זה, בעיקר מתפקדי הליכוד.
1: ושאלה אחרונה, אחרונה. והיה אם אתם תרכיבו את הממשלה הבאה ואתה תיבחר לכנסת. איזה שר תרצה להיות?
0: אני מאמין שאני אהיה שר התקשורת, אני אדרוש את זה. כדי למנוע סגירה של ערוצים בכלל, ובעיקר את ערוץ 14, שהשמאל מאוד מנסה לסגור אותו.
1: וואו, תת לנו כאן...
0: כן, זה חשוב מאוד, חופש הביטוי. חופש הביטוי הוא לכולם. לא רק לערוצים סיימים, רוצים לסתום להם את הפה.
1: סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ניסים וטורי, ליכוד. תודה.
0: תודה רבה.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
3: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM
4: רדיוס. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, 2 זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. 2 זוגות ב-200 שקלים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
10: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אפשר יותר נמוך.
13: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
17: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שערונים. גם אנחנו הולכים?
18: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
19: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שערונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
20: מיקס שערונים, בשביל הדברים הטובים.
3: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה. שלום.
21: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
21: בסדר גמור.
1: קודם כל אל תתרגשי. אני כבר רואה את הלחץ. את בדרך כלל לא מתראיינת, את אישה מאוד עדינה, אני מכיר אותך. את לא ססה ורצה למיקרופונים כמו רבים מחברי הכנסת, אבל את אחת מהסיינים של מגישי הצעות החוק. אנחנו נדבר על הצעות החוק שלך. כמעט כולם, רובם ככולן, הם בנושאים כלכליים הנוגעים לאזרח הקטן.
21: נכון מאוד.
1: את לא מתעסקת לא בביטחון ולא בדברים שברומו של עולם. אבל דברים הקטנים האלה, אלו הדברים בעצם שמדברים לאזרחים הפשוטים, לבסטונר ולמורה ולאנשים שקולם לא תמיד נשמע. ועל זה אני רוצה לדבר איתך. אז אני קודם כל מודה לך שהסכמת להגיע, כי את בדרך כלל לא מגיעה לרעיונות. אז תרשי לי להציג אותך, גדלת בעיר לוד, כיום את גרה ברמת גן, יש לך 3 תארים אקדמיים, את אישה מסורתית, מגיעה לבית הכנסת בשבתות, נחשבת למאוד פעילה בכנסת, אמרתי, את אחת מסעני החקיקה, הגשת עשרות הצעות חוק, נדבר עליה, על חלקן, סיוע והרחבת זכויות לאוכלוסיות מוחלשות, חד-הוריות, קשישים, סיעודיים, סיוע למשרתי מילואים, חיזוק זכויות העובדים, סיוע לנפגעי פעולות איבה, הנגשת שירותים לאנשים עם מוגבלויות. כפי שאמרתי, רוב החוקים האלה הם חוקים שהם לאנשים שבעצם אין להם לובי.
21: נכון.
1: מה מניע אותך?
21: בכל תחנות בחיי נחשפתי לאוכלוסייה החלשה, גדלתי בעיר העתיקה בלוד, התחלתי את דרכי בתעשייה אווירית בוועד עובדים, אז אני זוכרת שהיו הרבה פיטורי עובדים, ופיטרו בעיקר את אלה עם המצב הסוציו-אקונומי נמוך, ואז בוועדת חריגים, כדי לקבוע את תנאי פרישתם, ניהלנו ועדה וקבענו כמה שיותר לסייע להם במענק פרישה. וגם הגעתי, עבדתי בתעשייה האווירית, אחרי התעשייה האווירית, עבדתי כראש מטה ויועצת לענייני ביטוח לאומי ברווחה, כ5 שנים, ושם גם נחשפתי לכל האוכלוסיות החלשות. וראיתי שקיבלתי הרבה מאוד פניות ציבור, והיו גם לקראת, בערבי חג, אני מקבלת פניות רבות של שוברי מזון וסלי מזון.
1: בקשות.
21: בקשות כדי לסייע להם. ומי מבקש? אוכלוסיות חלשות מאוד. וזה אחד הסיבות שנתן לי את הדרייב לרוץ לכנסת. וגילוי נאות, גם יש לי אחות, אני לא מספרת עליה, אבל אחות כבדת ראייה, עם על רצף האוטיסטי, ואני סועדת אותה.
1: יפה. טוב, עכשיו תגידי לי, אני מדבר לך גם על פוליטיקה, לא רק על הצעות חוק שלך, אבל לפני זה, אמרנו שאת מסייעת לאוכלוסיות מוחלשות. ספרי לי על אחת מהצעות החוק שלך. מה הנושאים האלה?
21: אין בעיה. אני אתחיל עם הצעת חוק שהיא מצילת חיים. כל הצעות החוק שלי הם מחיי היום-יום. ויש לי את המוטו שלי שאני מחוברת לשטח ומחויבת לעשייה. אני הרבה מאוד, במקום לרוץ לאולפנים, יוצא לי הרבה להשתתף בניחומי אבלים. הלכתי לנחם אלמנה, זה בדיוק היה בפתח תקווה, שאלתי אותה, כן, מה קרה? אז היא אומרת לי שבעלי נפל וקיבל דום לב בקרון הרכבת. אז אמרת לה, מה זה נפל? מה, אין מכשיר החייאה? אין דפיברילטור? אז אמרת לי, לא. לקחתי ישר, אמרת לך, החקיקה היא מחיה היום-יום. השטח, הפניות ציבור, הן לקונות בחוק. אז לקחתי את הרעיון, וכל רוב ההצעות שלי בעניין חקיקה שחוקקתי, לקחתי את הרעיון, והלכתי לשרת התחבורה, למנכ״ל שלה כמובן, וזה היה קשיים, בקרון הרכבת, בקרונות הרכבת, אין מכשיר אחר.
1: אין דפיברילטורים.
21: אין. אז
1: נדמה לי שהיום יש כבר.
21: לא, זה הודות לי, בעקבות הצעת חוק שלי. אז באתי, היה קשיים, תמיד העבודה היא מחוץ, היא נעשית מאחורי הקלעים. אז זה לבוא, לדבר איתם, לדבר עם אגף התקציבים, וזה לא כל כך בשמיים. מקור תקציבי זה איזה אני חושבת 2-3 מיליון שקל. הלכתי, השגתי את הכסף, היה לי מסע ומתן איתם, זה עבר בוועדת שרים לעני חקיקה. אבל אני חושב שזה נגמר כך, אז מה קורה כשמדנים בקריאה ראשונה על הצעות חוק? מנסים להלביש עוד נושאים, להרחיב את הצעת החוק. אז אחד מש"ס רצה שגם בכל בניין שבונים אותו, יהיה בכניסה, בלובי,
1: דפיברילטור.
21: אז בשביל מה? אז אני אמרתי, רתחתי. בשביל מה לעצור ולעכב את הצעת החוק? תגיש הצעת חוק. בפני עצמה, ובוא תיתן לי להתקדם עם ההצעה. זה היה קשה, אבל בסוף זה לא עזר. משרד התחבורה, אגף התקציבים, לא הסכימו. זה הליך. ואז בשעה טובה, העברתי את ההצעת חוק, קיבלתי ברכות, הכל טוב יפה, פתחתי את העיתון, וראיתי פתאום שהיה טקס. מנכ״ל הרכבת, מנכ״ל מדה, ואני לא יודעת אם השתתפה השרה מירי רגב, ונציג מטעמם, ואני לא הייתי בטקס.
1: אבל וזה מה, חוק שלך.
21: זה חוק שלי על שמי, ושאני מנסים...
1: אפילו לא הזמינו אותך.
21: נכון. ואז רווח לי, לא בגלל שלא הייתי בטקס, העיקר שקודם כל החוק על שמי,
1: החוק עבר בשנייה שלישית.
21: בשנייה שלישית הוא על שמי, וגם עשיתי משהו בעולם הזה. הצלתי חיים.
1: לפני, אני חושב איזה חודש, קראתי שאדם ניצל ברכבת הודות לדפיברילטור, ואומרים כל המציל נפש אחת וכולי, ואת ההמשך את מכירה.
21: נכון.
1: אז קודם כל יישר כוח.
21: תודה.
1: אני חושב שמעט מאוד אנשים יודעים שזה החוק שלך. אבל היום במקומות ציבור יש כמעט בכל מקומות שבהם מתכנסים, מתאספים אנשים.
21: יש איזה 500 איש ו... אז זה מותר, כאילו במקומות ציבוריים.
1: מעל 500 איש.
21: בקרון הרכבת, וזה גם הגיוני, הרכבת לא תעצור. ויש לי עוד איזה חוק שאני מה זה אוהבת אותו. ובאמת, אני כל חוק, אני מה זה מתרגשת, ובאמת, במיליאת הכנסת הזלתי דימה גם. זה חוק שלקח לי שנתיים וחצי לחוקק אותו. הפחתת אגרות אמבולנס, לקשישים מורכבים סיעודים ולחולה שנפטר בדרך לבית החולים. שנתיים וחצי לקח לי, כי גם אני 7 שנים חברת כנסת, אבל עם 5 מערכות בחירות. אז רציתי, הייתי נורווגית בכנסת הקודמת, והתפללתי לחזור כדי, בגלל שהיו לי 2 חוקים עם דין רציפות. ואז הגעתי...
1: שעברו קריאה ראשונה, ואז חל דין רציפות.
21: נכון. אז שנייה שלישית, ובאמת, זה הצעת חוק של איזה 7 מיליון שקל. ההורים שלי, שוב, זה אני שוב מביאה אותך לחיים. ההורים שלי היו סיעודים מורכבים קשים, לקראת הסוף, ואני רואה שכל הקצבה שלהם, קצבת הזקנה וכל החסכונות שלהם הולכים לאגרות אמבולנס, כי קשיש לא משאירים אותו בבית. המוגלובין יורד, צידן יורד, לא מרגיש טוב, מריצים אותו לבית חולים. ואז זה המון המון כסף, וזה באמת, אז מה הגענו למסקנה?
1: באמת צריך תקציב מיוחד בשביל אמבולנס.
21: ואז, נכון, מזכורת שלמה, ואז מה עשינו? אגף התקציבים, אין לו בעיה להעביר, אבל הוא אומר, את פה יוצרת אוכלוסיות, למה להפלות את השנים? מרותקי בית, מתניידים בכיסאות גלגלים, ושגם מגיע להם. אז הגענו למסקנה, נוסחה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, תקשיב, להעביר את זה. רמה 5 ו-6 בסיעות, ומורכבים קשים, והם נהנים, ומקבלי הבטחת הכנסה, והם נהנים לקבל את את ההפחתת, את אגרת האמבולנס, והם היו לארג'ים, אגף התקציבים, הם אמרו לי, אוקיי, כל חולה שבדרך לבית החולים, שנפטר, אנחנו נממן אותו באגרת האמבולנס, המשפחה לא ירצו לשלם.
1: כל הכבוד.
21: אז אני אומרת, זה 2 חוקים, ולא אמרתי לך, הכי יותר איזה השנה הזאת, לצערי הרב, לא חוקקתי חוקים, בגלל החרם של המפלגות חרדיות. לא חוקקנו, לא עשינו כלום. החוקים רק עברו בוועדת שרים לענייני חקיקה. אבל היה חוק שהתחלתי מ-7 באוקטובר 23, ממלחמת חרבות ברזל. הגשתי חוק ואני הייתי ראשונה בהגשה. הגישו קואליציה, אופוזיציה, אבל אני הייתי הראשונה, והצעת החוק היא על שמי. שיום לציון אירועי כבד בתשרי ומלחמת חרבות ברזל, הנצחה לאירועי 7 באוקטובר. והודות ל... אני מחמיאה לו, אני מאוד מעריכה ומעריצה את החבר הכנסת הזה, יוסי טייב, חבר כנסת לשעבר יו"ר ועדת החינוך של הכנסת. הוא עשה הכל, הכל, הכל, הכל, וגם הקימו, בהצעת החוק התמזגנו עם הממשלתית, הקימו תקום רשות, כמו דירקטוריון, מנכ״ל, יו"ר דירקטוריון, חברי דירקטוריון, ומי שדחף, דחף, דחף, עד הדקה ה-90, בליל פיזורה של הכנסת, הוא העביר את זה. ושוב...
1: זאת ועדה מיוחדת? אני לא שמעתי עליה. אני מדבר על
21: הוועדה שלי?
1: לא, על הוועדה של...
21: ועדת החינוך, הצעת החוק הזאת. זה נקרא היום לציון אירועי כבד בתשרי, מלחמת חרבות ברזל, הנצחה לאירועי 7 באוקטובר, 8 עצרת תשפ"ו, הקימו. זה יהיה יום להנציח, אבל... תקום רשות, לוחסן מועצה, אתה מכיר את זה, מועצה הרשות, ויהיה חברי דירקטוריון, דירקטורים, שהם עובדי מהמגזר הציבורי, יהיו דחצים ציבוריים, זה, ועם עלות תקציבית. למה היא ממשלתית? כי חייב עלות תקציבית.
5: ברור.
21: זה הולך להיות פרויקט והנצחה וארכיון ותיעוד היום הזה.
1: בואי נדבר על משהו אחר, לחזור לחוקים שלך. חוק יסוד לימוד תורה.
21: יפה.
1: את יודעת שהחוק הזה גרם להתקוממות די גדולה, וכנראה שגם מוריד מנדטים. למה הייתם צריכים את זה?
21: אז אני אגיד לך, דוד, מה העמדה שלי בנושא חוק יסוד לימוד תורה. אני, זה לא קשור שאני מסורתית או לא מסורתית, אני בעד שתלמידי חכמים, שתורתם אומנותם,
1: ימשיכו ללמוד.
21: ימשיכו ללמוד.
1: כן, אבל לא מדובר רק עליהם. ואלה... מדובר על זה שירחיבו את זה.
21: לא, בסדר. ואלה שעוזבים, נוטשים את הישיבות, שתורתם אינם אומנותם, שכן יתגייסו וייסו בנטל. אני נגד סנקציות, מעצרים, זה לא מכבד.
1: אז איך תאכפי את ה... בוא נגיד חוק, שזה חוק הגיוס שכולם צריכים להיות בצבא. אז איך תאכפי את החוק אם את אומרת אין סנקציות?
21: הוא צריך להיות בהסכמה. עם מכסות, מדווה מוסכם, ובוא נראה גם אם צהל ערוך לקלוט אותם.
1: טוב, תניחי לצהל כרגע רק לצורך השיחה בינינו.
21: אני אומרת שאלה שלומדים תורה, באמת, מהבוקר עד הערב,
1: אני מסכים איתך.
21: שילמדו, ושהם ישמרו על עם ישראל והתפללו על עם ישראל.
1: כן, אבל אז עשית חוק מניעת מעצרים, והחוק הזה בעצם יוצר...
21: תקוע בבגץ.
1: נכון, זה תקוע בבגץ, אבל אם הוא עובר, אז יש מצב שכן, יש חוק שאומר גיוס,
21: נכון.
1: אבל מצד שני, את לא יכולה לעצור אותם, אז מה עשינו?
21: זה נכון, אבל אני דוגלת גם בישיבה שלי, גם בוועדה שלי המיוחדת לעובדים זרים. יש דבר שנקרא איזונים ובלמים. כל הזמן צריך למצוא את האיזון. למצוא. בין אלה...
1: אבל בלם זה לא לעצור את מי שעובר על החוק?
21: מה? קודם כל, איזונים ובלמים. צריך לשקול, לחשוב. גם מה הנזק יותר מהתועלת. החוק הזה יגרום והוא גרם. לפילוג, לשסעים. מספיק המדינה הזאת סובלת מאי אחדות. אז עוד להוסיף, אפשר גם בדרכי נועם לסדר את הסוגיה הזאת.
1: טוב, תגידי, איך תתמודדי בבחירות הקרובות? פריימריז, ארצי, אזורי?
21: קודם כל, לפני הכל, כולם אומרים לי, מברכים אותי, מזל טוב, אני משוריינת.
1: אוקיי.
21: אני לא, אני שמעתי על השריון, ב... בכלי התקשורת.
1: את משוריינת?
21: אני לא משוריינת. לא קיבלתי, לא התבשרתי, לא קיבלתי הודעה.
1: אוקיי. אז יש לך את מישור החוף מצד אחד?
21: לא, אני לא מישור החוף.
1: אז מה את?
21: אני גרה ברמת גן, אני רשאית להתמודד.
1: לא, לא, לא.
21: מה?
1: לא,
21: או מחוז דן, תל אביב.
1: אוקיי. איזה מספר?
21: זה 28. צריכה להתפלל שיהיו 28 מנדטים, יהיה נורווגים.
1: אבל יש מלחמה מאוד גדולה.
21: נכון.
1: במישור החוף, למשל, יש כמה 8 מתמודדים?
21: הרבה, הרבה. גם אצלי יש.
1: כמה יש אצלך?
21: אצלי עוד לא... התעמקתי, אבל יש לי חבר כנסת שמתמודד מולי, אושר שקלים. יש את דור חרלאפ, שהוא כבר הרבה הרבה הרבה שנים, איזה 10 שנים.
1: אבל רגע, אושר לא מתמודד בארצי?
21: הוא החליט... להתמודד במחוז מולי.
1: אוקיי.
21: ויש את דור חרלה, ויש את אחיו שאת עומרי אקוניס.
1: עומרי אקוניס זה אח של אופיר.
21: נכון, ויש את שמחי, ו... תהיה מלחמה, זה לא פשוט.
1: מה הסיכוי שלך?
21: אני לא יודעת, בוא...
1: לא יודעת. טוב. הצעת חוק נוספת שלך, חובת מיגון לנכים, קשישים ומעוטי יכולת.
21: אוקיי.
1: מה אומרת הצעת החוק?
21: הצעת החוק אומרת שקשישים, קשישים מעוטי יכולת ומוגבלים, שמדינת ישראל תסייע להם בבניית ממד. הצעת החוק הזאת, אני עמלה כבר ממלחמת שומר חומות.
1: היא עברה בטרומית, אני
21: רק
1: מבינה.
21: רק טרומית.
1: אפילו והיה... לא ראשונה.
21: נכון.
1: בראשונה והיה... בראשונה אין המשכיות.
21: היא הייתה, נכון, אבל יעקב אשר, כי גם לא היה הצעת חוק דומה.
1: יושב ראש ועדת הפנים.
21: נכון. ועשינו הכל לשכנע את מנכ״ל משרד השיקון והבינוי, יהודה מורגנשטרן, וגולדקנופ מאוד מאוד תמך בהצעה, אבל, והיא הגיונית, היא עושה שכל. משומר החמות, אחר כך היה חרבות ברזל, ואחר כך היה עם כלבי, שאגת הארי ועם כלבי. וזה, איזה אבסורד זה לקחת את כל הקשישים הסיעודיים, המרותקים בבית, והאנשים החלשים שאלה הם עמד, לקחת אותם, להוריד אותם, אין מעלית, אין מיגון, אין מקלט, אין כלום, לתרטר אותם לבתי מלון, עלות הכספית היא אותה עלות. אז אני באתי בו, אמרתי, הייתי גם עם מפקד פיקוד העורף, ודיברתי איתו, הבאתי חוות דעת מקצועית, שכל בניין שהוא לא במצב טוב, לעשות, לבנות ממדים, ואו לקחת חדר ולשמש אותו כממד, והיום בוא נצא מתוך הנחה, נניח שהממד עולה 120 אלף שקל, וגולדקנופ, שר הבינוי והשיכון אמר לי, אני יכול לצאת למכרזים של חברות בנייה, ולקחת את ההצעה הזולה ביותר, ולהוריד אפילו את הממד ל-40 אלף שקל.
1: לא סיום הצעת החוק שלך?
21: כן, אבל אז אני אומרת שכאילו מה אני הצעתי, שבנק ישראל או מדינת ישראל תעמיד לכל אלה שמעוניינים לבנות ממד, ערבות הלוואה בתנאים טובים נוחים, הוא לא יוכל למכור את, הרי אם אתה שם ממד, מתקין ממד, אתה משדרג את הנכס. אז הקשיש הוא המוגבל או האלה מיעוטי יכולת, לא יוכלו למכור את הנכס, כי תהיה הערת הזרה. או שהם משלמים את החוב שלהם, או שהם נשארים בנכס.
1: בינתיים יהיה להם ממד.
21: אבל זה עולה אותו כסף, לטרטר אותם לבתי מלון, וכבר עברנו 4 מלחמות כאלה. ואין ממד. כל מלחמה...
1: איפה זה נמצא?
21: זה נמצא, לצערי הרב, לא היה אפשר שנה שלמה, לא יכולנו לקדם. מכיוון שהיה חרם של המפלגות החרדיות. אני רואה יפה שעה אחת קודם, איך שאומרים, אני רואה את זה לטווח ארוך. ומשרד הבינוי והשיכון הם מאוד מברכים על ההצעה הזאת, אבל הם טוענים, הם מאמינים בהתחדשות עירונית. בוא, התחדשות עירונית, להרוס בניין זה לוקח איזה 40 שנה, זה המון שנים, כל הפרוצדורה. ובניינים שהם לפני 1992 שהחוק לא היה חל עליהם לבנות ממד, שיהיה בדירה ממד, אז אפשר אותם לבדוק את הבניינים אם הם טובים, ואפשר, והם לא עומדים בפני הריסה, וזה, אני חושבת פה, אפשר להרוויח הרבה ולשפר הרבה, וכל העלויות התקציביות בגין פינוי, פינוים לבתי מלון, וכל כך הרבה כסף על מענקים. בוא, תעשו חשיבה מחודשת. ואני חושבת שאני הולכת, בעזרת השם, יהיה בכנסת, אני הולכת על זה על כל הכוח. כי בוא, אני בטוחה שאתה יש לך ניסיון רב, העבודה בכנסת היא גם מי יגזור את הסרט, מי יקבל את הקרדיט. אני לא מחפשת כותרות, אני לא רוצה להתראיין, אני לא מייחצנת את עצמי. בואו קחו אתם את הקרדיט.
1: עיקר תעשו את זה.
21: העיקר שתעשו את זה. בואו תחשבו.
1: יפה. הצעת חוק נוספת, זכאות להיתר להעסקת עובד זר בסיעוד לבני 85 ומעלה.
21: אז כאן הצעת החוק הזאת, אני מאוד מאוד מברכת את השר חיים כץ, שהוא בכובע גם של שר הרווחה. השר חיים כץ הוא עם חמלה רבה, הוא אמר לי, אתי, תקשיבי, לפי הנתונים של משטרת ישראל, איחוד הצלה וזקה, מוצאים במהלך השנה בממוצע איזה 50 גופות בריקבון. בבתים בודדים שחיים בגפם, אין להם משפחות, ואין להם, אם הם במצב רפואי טוב, הם כדי לקבל עובד זר, הם צריכים להיות עם 100% נכות, ועם לראות את מבחן התפקוד ADL.
1: שזה מבחן על הפנים.
21: על הפנים, וזה מקשה.
1: מבחן נורא והיום.
21: נכון. ומגיל 85?
1: ומשפיל.
21: נכון. שיפרו טיפה בעקבות חיים כץ, הרפורמה בסיעוד, אבל מגיל 85, הוא לא זכאי לעובד זר.
1: איפה נמצאת הצעת החוק הזאת?
21: הצעת החוק הזאת היא עברה רק קריאה בוועדת שרים לענייני חקיקה, לצערי, אבל במקביל, השר חיים כץ, שהוא חכם ונבון, פעל בשני נתיבים. מצד אחד הוא נתן לי להגיש את הצעת חוק, ומצד שני הוא הגיש החלטת ממשלה. הוא אמר, המוקדם מבין השתיים. ולשמחתי, הוא העביר את החלטת הממשלה, שכל קשיש בן 85 וחי בגפו, יוכל וגם אם בלי המבחני ה-ADL יוכל לקבל להסיק עובד זר. אבל מה המינוס של הצעה, מה היתרון של הצעת חוק? אנחנו, הצעת חוק, אנחנו מאגנים אותה. החלטות ממשלה, כל רגע נתון אפשר לשנות אותם. ופה הוא נתן להם שקט. וכאן, בהצעת החוק, היא שקט.
1: ואת, במידה ותמשיכי,
21: אני אמשיכי, עברה כבר בוועדת שרים לעני חקיקה.
1: אבל טוב, אין לך עדיין,
21: אין לה דין רציפות.
1: אין לה דין רציפות.
21: ואני לא יודעת מה יהיה בזה, אבל הוא קלה. ויש לי עוד איזה הצעת חוק שאני אוהבת אותה, וראשי רשויות לא אוהבים אותה, והם כועסים עליי. ואני עם, בקואליציה עם יעקב אשר, יו"ר ועדת הפנים לשעבר, והשר לשעבר, משה ארבל, שכל חבר מועצת העיר יקבל תגמול. והם באים, מצד אחד, הם באים אומרים, מה, מאיפה נממן את הצעת החוק הזאת? אז משה ארבל אמר שהעליתי את מחיר הארנונה, את הגבייה של הארנונה, ומנגד אני בעד שערים שמקבלים מענקי איזון, שיהיה על חשבון קופת המדינה.
1: אני אספר לך, לפני שנים הייתי חבר מועצת עיר. ברעננה, ברעננה. ואז אביק בילסקי אמר, תראו, אתם מקדישים פה הרבה מאוד זמן, אני חושב שאתם, כמו בכל דירקטוריון מכובד, צריכים להיות מתוגמלים.
21: נכון.
1: ואני מדבר איתך על הרבה שנים אחורה, מדברים על זה כבר, לא יודע,
21: שנים. נכון.
1: את חושבת, את צריכה להעביר דבר כזה?
21: אם יהיה לי שותפים, ששר הפנים יהיה שותף, הרי שר הפנים, אם שר נוגע בדבר מסכים, ויו"ר הוועדה, שיש לו כוח, כמו יעקב אשר, והוא בעד הצעת החוק.
1: מה אומרים לך ראשי עיר? מימון תקציבי.
21: לא, יש מימון תקציבי.
1: מה, מהעירייה, מאיפה?
21: נכון, הוא העלה, אז הוא העלה את הארנונה.
1: זה ירד במקום אחר, הוא העלה את הארנונה בכל מקרה.
21: תקשיב, זה בדיוק כמו שאומרים, הרפורמה של הכשרות. אז מצד שני, נאמר שזה לא יעלה לקופת המדינה. ומנגד,
1: הג'ובים יעלו למדינה.
21: או שיעלו את האגרות, ויממנו את, את העלות. אבל זה, תקשיב, זה, אני לא מקבלת.
1: או שלא יהיה חוק.
21: או שלא, לא, כבר הוא עבר.
1: חוק לא, אני מדבר, לא, לא, דיברתי.
21: על תגמול,
1: כן.
21: אני חושבת שמאוד מאוד רוצים אותו.
1: כן.
21: שהשר דרעי, אני מאמינה שאם הוא ייכנס לקואליציה, שנית הוא יקבל את שר הפנים, זה. והשני יושב ראש ועדת הפנים, ואני חושבת שיהיה קואליציה לחוק הזה.
1: טוב, אבל אם תהיה קואליציה, ואתם תרכיבו את הממשלה, אבל את יודעת, הסיכויים
21: אבל
1: הם,
21: אבל בוא, בוא, למה שחברי מועצת העיר, שלא יוקמו נציגי בית הדין לעבודה, נציגי בית הדין, לא רק בעבודה, בכל הערכאות, ולמה שהוא לא יהיה כמו, יפעל כמו דירקטוריון? אני יוצאת ממקום העבודה,
1: שאלה טובה, אין תשובה.
21: אני חושבת שהוא יהיה יותר, זה יהיה לו יותר אחריות, יותר סמכות. הוא יפעל כל כולו למען המועצה, אבל זה גם מתנים את זה דרך אגב. 80% השתתפות במליאת המועצה, ו-80% גם השתתפות בוועדות העירייה. אז זה לא יהיה, זה לא יהיה פרוץ, חוק פרוץ כזה עם לקונות.
1: את יושבת ראש הוועדה לעובדים זרים, מה זה אומר?
21: זה אומר שאנחנו כיום מועסקים, הגיעו למדינת ישראל כ-250 אלף עובדים זרים, ובדרכי לרעיון כאן שמעתי שיש מחסור משווע במורים, גם מורים רגילים וגם לחינוך המיוחד. ואני מקווה מאוד שגם לשם לא יגיעו,
1: מורים יכולים להגיע מתאילנד ללמד,
21: חשבו על זה, כמו הגננות. אז אני מקווה מאוד מאוד שלא יסבו את המורים, את העובדים הזרים גם לתחום הזה, למורים בבית הספר, ויש לי גם להתקן אותך שבתעשיות הביטחוניות, שהם לא עומדים בלחץ, יש כבר שם עובדים זרים, בתעשייה האווירית, באלבית, בכל התעשיות הזה, וגם לפרויקט המטרו. יגיעו מסות של עובדים זרים, קרוב ל-25 אלף עובדים זרים, ומתוכם 2,000 עובדים מקצועיים מומחים. אני פגשתי את שר החינוך ואמרתי לו שאתה צריך להתאים את האקדמיה לצורכי המשק. כי למה לא תכשיר לעבוד, תעשה גם מסלול מקצועי, מהנדסים, במקצועות הנדסה. הם עולים פי 2 מהשכר הממוצע במשק. ואז אני חוששת, איך שאמרתי לגבי חוק לימוד תורה, חוק יסוד לימוד תורה שצריך למצוא את האיזונים, גם פה אנחנו מוצאים את האיזונים בין צורכי המשק, לשמור על העובדים הישראלים, לא לדחוק אותם ולשחוק את השכר שלהם, לבין המדיניות ההגירה, ושנשמור על הזהות היהודית, על השתקעות ועל התבוללות. יש עוד הצעת חוק שהתחלתי לקדם, ואני עמלה עליה, הפחתת האגרות בהעסקת עובדים זרים. ולמה היא חשובה הצעת הזאת, הצעת החוק הזאת? כי היא תביא להורדת יוקר המחיה. ניקח לדוגמה את ענף הבנייה. בענף הבנייה משלמים דמי היתר של הרבה הרבה כסף, וגם אגרה שנתית שהיא המונית, היא בסכום די יקר, ואם אנחנו נצליח להפחיד

0: אבל אולי אתחיל עם הפחתת האגרות לעסקים קטנים, ששם אנחנו צריכים לסייע להם. ואני רוצה להגיד לך שבשנת 2025 המדינה, נכנס לקופת המדינה, 2 מיליארד שקל מהעסקת עובדים זרים, והכנסות ממיסים בגין העסקת עובדים זרים, 17 מיליארד שקל. אז אני אומרת פה, בואו לעזור לזוגות הצעירים, גם בענף המסעדות, בענף הבניין, הרי כל ההוצאות האלה, אם לא יורידו את האגרות, הם יושטו על הצרכנים, על הציבור שלנו.
1: יושבת ראש הוועדה המיוחדת לעובדים זרים, חברת הכנסת אתי חווה עטייה, תודה.
0: תודה לך.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM. 100 FM רדיוס. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: 100 FM רדיוס. אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חזרנו. חבר ועדת החוץ והביטחון, חבר הכנסת אריאל קלנר, ליכוד, שלום.
15: שלום דוד.
1: עסוק?
15: עסוקים תמיד.
1: רץ מאירוע לאירוע?
15: עכשיו, כן, שם פריימריז מטבע הדברים, צריך לפגוש את הציבור, את הבוחרים, וכן.
1: טוב. לפני שנתחיל להיכנס לעומקם של דברים, אני רוצה לשאול אותך. נדבר על הצעת החוק שלך להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית. עברה בקריאה ראשונה.
15: כן.
1: יש לה דין רציפות. אתה תצליח להעביר את זה?
15: קודם כל, צריך להבין שהמציאות היא שרק אני יכול להעביר אותה. דין רציפות יחול שחבר הכנסת, רק חבר הכנסת המציע יכול. זאת אומרת,
1: צריך לבחור, אתה עושה לי פה תמונת בחירות. אתה אומר לי, תבחרו בי.
15: אני אומר את זה לא כ...
1: זה בסדר, גם שמגיעים מהצד השני, אז הם אומרים את זה, זה בסדר.
15: לא, כעובדה, לגם, תראה, אנחנו קודם כל, אנחנו הולכים למשאל עם, בין השאר, גם על הנושא של ועדת החקירה, כמו על שאר הדברים, לאן מדינת ישראל תלך. האם את השבעה באוקטובר אנחנו נבדוק בצורה שוויונית, בצורה שבה ישאלו כל השאלות, בצורה שבה לא יהיה אקסטריטוריה שבה אותם לא שואלים שאלות, לא יהיו אתוס שומרי הסף יאותגר, בגץ יאותגר, כולם יאותגרו, כמובן גם הדרג המדיני וגם הדרג הצבאי, אין ספק בכלל, או שאנחנו הולכים לוועדת חקירה שהאנשים מ...

0: ליברמן, שמאלה, ולא משנה, עד יאיר גולן וכולי, כולם רוצים, ואייזנקוט כמובן, ובנט, וזה רק ועדת חקירה מכונה ממלכתית, ועדה שיקים אותה יצחק עמית, אסתר חיות, תהיה שם בראש הוועדה, ישראל זין.
1: סולברג.
0: לא סולברג, תאמין לי, אני משים שם את אסתר חיות, אבל גם זה לא משנה סולברג או לא סולברג, זה יהיה מישהו ממפלגת בגץ, שיצחק עמית ימנה אותו, ואם יצחק עמית ימנה מישהו מהמפלגה, הוא יודע בדיוק לתוצאות הוא רוצה להגיע, יש ימנו שם את האלופים האלה של ערוץ 12, ישראל זיו, ואני יודע מה, ידלין וכל מיני כאלה, המסקנות כתובות מראש, הימין השם בכל, נתניהו, אתה הראש, אתה השם בכל, הימין השם, השמאל ואחים לנשק הצילו את המדינה, ו... זה מה שילמדו באקדמיות הצבאיות 50 שנה קדימה, זה מה שילמדו בבתי הספר, באוניברסיטאות, ועם כל הסיפור הזה. והדבר הזה, כמובן, החמור יותר מכל התפירה הפוליטית הזאת, זה שהמחדלים האמיתיים לא יתוקנו. כי יש אנשים שמבחינתם הכל פוליטיקה, נתניהו לא נתניהו. אבל נעזוב את נתניהו רגע, אנחנו צריכים לתקן פה את מדינת ישראל קדימה, בעזרת השם, אם אני נבחר לכנס בפריימריז של הליכוד, ואחרי שאנחנו מנצחים את הבחירות, תוך שבוע אנחנו נקים ועדת חקירה שתוקם בצורה שוויונית. גם לאופוזיציה יש את המקום שלה לשאול את כל השאלות ולאתגר את כל המערכות, אבל גם לנו יש הרבה מאוד שאלות לשאול את כל המערכות שהציינתי קודם. אתוס שומרי הסף, בגץ, כל המערכת המשפטית, מהפרקליטות הצבאית, עבור ביועמ"שים, כל המערכת הזאת היא שהתערבה בענייני ביטחון, בליבת מדיניות הביטחון של מדינת ישראל.
1: אחת הוועדות שהוקמה בעקבות אחת המלחמות, יום כיפורים, דנה בכל הנושא הזה, והטילה את האשם על צד אחד, ברובו.
0: על הצבא.
1: על הצבא.
0: כן.
1: מזה אתה חושש. שהטילו את זה על צד אחד ולא על צד שני. אני מבין מה אתה אומר. אבל מצד שני, אתה יודע, ממלכתי זה כאילו משדר אחדות. ואם אתה תתקן אותי ותגיד זה לא משדר אחדות, אתה צריך להוכיח את זה. עכשיו, אתה אומר, אנחנו לא מאמינים בבית המשפט הגבוה לצדק. אתה יודע, זאת אמירה קצת בעייתית. זאת אמירה שאולי יכולה להרחיק מצביעים פוטנציאליים.
0: אני חושב שזאת עובדה. זאת אומרת, היום בגץ זו מפלגה פוליטית לכל דבר ועניין, בגץ היום זה לא גוף משפטי שמתערב בפוליטיקה, זה גוף פוליטי לכל דבר ועניין שמשתמש בכלים משפטיים כדי לכפות את האג'נדה שלו. כך צריך לראות את הדברים, וכל דרך ואחרת היא לברוח מהמציאות. ולכן, כשאנחנו רואים שבגץ הפך את עצמו דה פקטו לבית עליון, יש מדינות שבהם יש בית תחתון ובית עליון, כן? אתה מחוקק בבית התחתון, זה מגיע לאישור בבית העליון. אבל הבית העליון גם כן דמוקרטי, הוא נבחר בצורה דמוקרטית. יש לך את זה בארצות הברית, וסנאט, קונגרס, יש לך את זה בהרבה מאוד מדינות. בישראל, הבגץ הפך להיות בית עליון, אבל הוא לא נבחר. כמובן, הוא בוחר את עצמו, בשיטת חבר מביא חבר. הוא אפילו מנסה עכשיו לדון בשיטת בחירה של עצמו, כן? החוק שהכנסת חוקקה, החוק לוועדה למינוי שופטים, וכל חוק מגיע אליו. כל חוק מגיע אליו, והם דנים בו. האנשים הולכים לבחירות, והם רוצים לבוא, ובעצם אומרים, אנחנו ניקח את הסמכות אלינו לבחון כל חוק וחוק. הדבר הזה הוא כמובן בלתי מתקבל על הדעת, והגוף הזה שהתערב כל כך הרבה בענייני ביטחון, מה שאנחנו אומרים, זה שהוא צריך בעצמו לתת כאן תשובות. אתה לא יכול כל הזמן להתערב בענייני ביטחון מובהקים ביותר. עכשיו שואלים אותי הרבה פעמים, במה הוא התערב בענייני ביטחון? עזוב עכשיו לקחת 40 שנה אחורה, 20 שנה אחורה, אפילו 15 שנה אחורה, למרות שאפשר למצוא המון המון דוגמאות ואני אביא לך אותה אם תרצה. רק קח את הנושא הזה שבשעת מלחמה, שיאה של מלחמה, מדינת ישראל, ממשלת ישראל, הייתה בלי ראש שבק שבסמכותה למנות. רונן בר פוטר בשבעה חודשים, כן? רונן בר פוטר על ידי הממשלה במרץ, עד ספטמבר שנכנס דוד זיני, בגלל בגץ שפה הוא תקע את הפיתורים, ופה הוא לא אפשר למנות את דוד זיני, אנחנו היינו במלחמה אינטנסיבית בעזה, במלחמה אינטנסיבית ביהודה ושומרון, וכשאיראן מפעילה פה סוכנים, זאת לא התערבות משפטית בענייני ביטחון? זה כל כך זועק לשמיים. הם משפיעים על הביטחון של כולנו, אבל הם לא רוצים להיבדק, הם רוצים רק לבדוק את כולם. זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת.
1: טוב. אתה יודע, לגבי זיני, היו הרבה מאוד התנגדויות, ואני הייתי אומר, אפילו היו התנגדויות מצד הימין. אתה יכול להסביר לי למה היו התנגדויות?
0: לדוד זיני?
1: כן.
0: כי הוא לא איש שלהם, הוא לא איש מהמערכת. דוד זיני מגיע אדם אחר, עם, איך הם אמרו, 11 ילדים, עם השם המשפחה הזה, זיני, עם כיפה גדולה על הראש, זה לא היורם כהן הזה.
1: אתה חושב שזאת הסיבה או הדעה הפוליטית שלו?
0: זה ברור שזה הדעה הפוליטית. מה זה הדעה הפוליטית? הם ייחסו לו כבר את הדעה הפוליטית בלי שהם צריכים להכיר אותו. הוא לא משלם.
1: טוב, זיני יודעים, זיני היו לו התבדויות.
0: לא היו לו התבדויות. עד שהוא נבחר, כמעט לא היו לו התבטאויות, לא תמצא שום דבר. כלום לא מצאו עליו. שום כלום. הם מצאו מה אשתו אמרה, ומה אבא שלו אמר, ומה סבא שלו אמר, ואני לא יודע מי אמר. הם חיפשו איפה, רק להיחס במשהו. לא מצאו התבטאות פוליטית אחת של דוד זיני לפני כן. שום כלום. האדם לא התבטא איש מקצוע לעילה ולעילה. כל מי שהכיר אותו מכל הצדדים אמרו שהוא איש מקצוע לעילה ולעילה. הם ייחסו לו. טוב, אם אבא שלו הורב, והוא נשוי, יש לו 11 ילדים, והשם המשפחה שלו זה זיני, אז כנראה, וגם נתניהו רוצה למנות אותו, איך הם אמרו, הבעיה לא עם הממונה, הבעיה עם הממנה, כן? אז נתניהו ככה רוצה למנות אותו, אז כנראה שאנחנו לא נקבל איזה דתי כזה מחמד, יורם כהן כזה, שחלק מהפס יצור של כל הרונן ברים ויובל דיסקין וקרמי גילון וכל החבורה הזאת שמדקלמת אותם שטויות כל הזמן ולא מבינים כלום איפה אנחנו חיים. הם אמרו, וכנראה שהם צדקו, יש פה אדם שבא להילחם באויב ולא לזרוק יהודים כמו עכברים לבתי סוהר.
1: קטר הבטיחה לדאוג בגרשיים, לתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן. אני כותב על הקרים חן המנובל הזה כבר הרבה זמן, הרבה שנים. אני כותב במעריב, ג'רוזלם פוסט, ואני חושב שגיליתי חלק מהדברים שהסתברו אחר כך כנכונים, בין השאר הנושא שניסו להעלים אותו על ההטרדות המיניות שלו, והעיף אותו לכל הרוחות והשדים. אבל מה שמסתבר, זה שאפילו הוול סטריט ג'ורנל מתווח כי קטר הבטיחה לתובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן, שאם הוא יוציא צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו, על פשעי מלחמה ועוד כהנה וכהנה, אנחנו נדאג לו. וכך זה היה. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאולי תביך אותך קצת. למה לא ייחסתם על קטר כמדינת אויב? זאת מדינת אויב.
0: קטר היא מדינת אויב, לפי דעתי, וכך צריך לנהוג כלפיה. אני רוצה לומר לך גם טורקיה, אגב, היא מדינה שהולכת ומפתחת כלפי נושא, איומים משמעותיים, אבל קטר היא בוודאי מדינת אויב, אתה מדבר ומראיין לך היום אדם ש...
1: יום חמישי.
0: כן, את מי שחוקק את חוק אל-ג'זירה. אני עברתי בחקיקה את אל-ג'זירה, הגוף הקטרי הזה, חוק שמכונה, כן, חוק אל-ג'זירה, חוק למניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה. אני לא עושה חשבון לקטר. קטר היא מדינה, לצערי, היא לא הוגדרה במשך שנים כמדינת אויב, היא צריכה להיות מוגדרת ככזו, זו מדינה שמקדמת מדיניות נוראית, שמשפיעה על שלום העולם כולו, וגם על מדינת ישראל בפרט.
1: אני לא אשמח לשמוע אותך. אני אגיד לך גם למה. אני במהלך שנים כותב לשרי תקשורת, לא לקרי, קרי לזכותו יאמר שהוא ניסה לעצור את המגפה הזאת שבכל בית בישראל, באירופה הוא לא יכול לעצור את זה, קטר משדרת את אל-ג'זירה. זה הזרוע שלה, זרוע התקשורת הנוראה ביותר שיכולה להיות. אבל הם השתמשו בחלק מהחומרים שהגיעו מהארץ, ותכף אני אשמיע לך משהו.
0: אני רוצה לציין, כשבחקיקה של חוק אל-ג'זירה, האופוזיציה בחוק שאני אגב, אפשר להרחיב על כך בהמשך, אבל אני רציתי חוק הרבה יותר דרקוני ממה שחוקק בסוף, אבל הייעוץ המשפטי היה נגד, והאופוזיציה מהשמאל היו נגד. הם באו וכל הזמן דאגו לחופש הביטוי. חופש הביטוי של מי? של גוף תקשורת מקטר במדינת ישראל, גוף שמרעיל לבבות ומוחות?
1: ואגב, אתה יודע שהוא אסור בשידור בחלק גדול ממדינות ערב.
0: נכון.
1: רק שתדע.
0: זה גוף ששופך דם, הוא אחראי לשפיכת דם אזרחינו וחיילינו.
1: מסכים עם כל
0: זה
1: מילה.
0: זה גוף שאני נאבקתי בו, וכל אלה שביבי וקטר וכל הסיפורים האלה, באו ונלחמו לטובתו. אני הייתי צריך להיאבק בהם כדי להוציא מפה את אל-ג'זירה.
1: לא ביבי, טיבי אמר, רצית להגיד.
0: לא, הם אמרו תמיד, נתניהו, לאוסו וזה, והסביבה שלו, קטר וכו'. אמרתי להם, אז איך, אם אתם כל כך, כל כך מודאגים מקטר, איך אתם מתנגדים להוציא את הגוף השידורים הזר הזה, הנוראי הזה, של, שעוד פעם שופך את הדם חיילינו, שופך, מכווין ממש איך לראות את הטיל לתוך, את ה-RPG לתוך הטנק המרכבה, איך לבוא ולפגוע באזרחינו, איך הוא מרעיל לבבות ומוחות, איך הוא מסית נגדנו. אתם שומרים עליו, ואני נלחמתי נגדו, ואני יוצאתי אותו, ברוך השם. אגב, החוק לא מושלם, נשלים ונתקן אותו גם הפעמים הבאות, אבל...
1: מה אתה רוצה לתקן שמה? מעניין.
0: יש נקודה מסוימת שאני, היה לי חשוב מאוד, ופה אגב חשוב מאוד אולי באמת שתמלא את זה, במודל לך אפילו, על העניין הזה. אחד הדברים שאני באתי וקבעתי בחוק, שבמש...
1: אתה יודע ששאלו אותי במעריב, העורך הראשי שאל אותי יום אחד, תראה, זה כבר כתבה רביעית שלך על אל-ג'זירה, וזה גם מופיע בג'רוזלם פוסט, ג'רוזלם פוסט נקרא בכל העולם. אז אמרתי לו, אני לקחתי לי למטרה להעיף את אל-ג'זירה מערוצי התקשורת הישראלים. אתה עשית את זה בצורת חוק.
0: כן.
1: אבל אני, בצורה עיתונאית, אני חושב, כתבתי אין ספור, ועדיין כותב על קטר ועל אל-ג'זירה, שזה הזרוע שלה. תמשיך.
0: בוא תראה, ואני אשתף אפילו את הצופים, את המאזינים שלנו בדילמה שמחוקק יכול להתעכל בה. אני, על פי החקיקה שלי, גוף שידורים זר שפוגע בביטחון המדינה, אחרי שחוות דעת של צהל, שבק, מוסד, באים ואומרים לממשלת ישראל, הגוף הזה הוא גוף שידורים זר שפוגע בביטחון המדינה, והממשלה מחליטה, או הקבינט המדיני-ביטחוני, לקבל את המלצותיהם, הגוף הזה יוצא ממדינת ישראל. אם הוא משנה את דרכיו, חוזר בתשובה, שינה את כל הדרך של הפעולה שלו, הוא משכנע אותנו, מגיש בקשה, אנחנו נבחן את זה, אולי ניתן לו לשדר שוב פעם, חובת הוכחה עליו. הייעוץ המשפטי נאבק, נעמד על הרגליים האחוריות שלו ונאבק נגד העניין הזה, ואמר, לא, הממשלה כל 90 יום, 180 יום, זה היה כל מיני...
1: אני זוכר.
0: 90 יום, הממשלה צריכה להתכנס ולהעריך את ההוצאה שלו. עכשיו, אני נאבקתי לעניין הזה לצערי הרב, כשאתה מחוקק, יושב ראש ועדת הביטחון לאומי, צביקה פוגל, הוא רצה ללכת ביחד עם הייעוץ המשפטי, הוא פחד שזה ייפסל בבגץ וכולי, והוא הכניס, והוא הלך איתם בעניין הזה, התפשר איתם בעניין הזה, ואז עניתי משופד על קרני הדילמה, למשוך את החוק, ואז לא יהיה חוק בכלל, או להעביר את החוק, והממשלה תצטרך להתכנס כל 90 יום בשביל להעיף את אותו גוף שידורים זר שפוגע בביטחון המדינה, ככה זה עבר בסוף, כי עדפתי להתפשר כדי שיהיה משהו ולא כלום. ואז מה קורה? מה קורה? אני מגיע למקבל פנייה מחייל מילואים, שאני מכיר, והוא מראה לי, הוא קורא ערבית, והוא אומר לי, אנחנו נכנסים לרמלה בכניסה מבצעית עם להדביק מודעות, אני לא הבנתי, הוא אומר, אני קורא זה, ואני רואה שאנחנו צריכים להיכנס כל 90 יום לרמלה, להדביק את המודעות על אל-ג'זירה, על הדלתות שלהם, שהגוף שידורים הזר הזה, שאנחנו מעריכים לו בעצם את הסגירה שלו. אתה מכניס חיילים לכניסה מבצעית, עזוב כבר שנדבר על זה, שיש פה וואטסאפים, שגם וואטסאפ ומיילים קיימים, ולא צריך להכניס חיילים בכניסה מבצעית. נכניסים חיילים בכניסה מבצעית כל 90 יום, בגלל הייעוץ המשפטי שהתערב בעניין הזה, ונכנס לקרביים האלה, שאנחנו צריכים כל פעם להאריך את הסגירה שלהם. תעיפו אותם מפה לכל הרוחות, ושבעוד 10 שנים, או שנה, או לא יודע מתי, כשהם, ישנו את דרכיהם, יבואו, יבקשו, יוכיחו וישכנעו אותנו שהם ישנו את דרכם והם כבר לא מה שהם היו, אולי נחזיר אותם. אבל זה חלק מהטירוף שאנחנו נלחמים בו, מול איזה פרוגרס, מול איזה טירוף אנחנו נלחמים.
1: תשמע, זה נשמע לי מטורף, לא ידעתי את זה.
0: כל 90 יום.
1: לא ידעתי את זה.
0: זה גם כפוף לאישור של סגן, הכניסו שם סגן נשיא בית המשפט המחוזי, נשיא בית המשפט המחוזי או סגנו. יש שם עוד מספר נושאים שהיו כל כך קריטיים, אבל לפחות הכנסו גם צלחות לוויין, אבל אתה יודע מה? ופה אני חושב שזה דבר דרמטי, וזה דבר חשוב לי להגיד את זה. בחוק אל-ג'זירה, אני התעקשתי ונלחמתי עליו, כי אנחנו משנים פה קונספציה. מה השינוי קונספציה? זה להבין שהאויב הוא לא רק זה שמחזיק ברובה או בסכין, האויב הוא גם זה שמרעיל לבבות ומוחות ומשדר פה, גם גוף שידורים הוא אויב, וזה השינוי שממשלת ישראל, כנסת ישראל, אני עבדך הנאמן במקרה הזה, חוקק כאן, והכנסת כמובן תמכה בזה, זה נושא דרמטי, כי זה משנה תפיסה במדינת ישראל.
1: טוב, עכשיו אני אתגר אותך בשאלה נוספת. אתה יכול להסביר לי למה הרבה מאוד מחברי הכנסת דווקא של הימין קוראים לערוצים ישראלים שהם ערוצים ציוניים ערוצי אינדוס תודעה ותבהלה? אתה חושב שהמשפט הזה במקום?
0: כן, אני חושב שיש פה ערוצי תקשורת שכבר לקחו צעד פוליטי על מלא.
1: אבל גם 14 לוקח צעד פוליטי.
0: כן, אבל 14 הוא האנטיתזה לאותם ערוצים, ואני חושב שהוא הרבה יותר בסוף גם נאמן לעובדות, מאשר הערוצים האלה. הערוצים האלה שהם, לצערי הרב, פשוט בגדו במקצוע שלהם, במקצוע שלהם שנקרא עיתונאות, ולקחו את המקצוע הזה...
1: אתה לוקח את זה עד שם?
0: כן, במקום להיות עיתונאים, הפכו להיות תועמלנים. הם פשוט משדרים מה שהם רוצים, מה שהם לא רוצים הם לא משדרים, מעלימים מידע מהציבור שהוא לא נוח להם, ופשוט, זה, אתה יודע, יש דבר כזה שנקרא בגידת האינטלקטואלים, שאנשים מנצלים את מעמדם כאינטלקטואלים בשביל להטיף לעמדות מסוימות. יש אנשי מקצוע שמשתמשים בסמכות המקצועית שלהם, ואז הם באים כפרופסורים או כאלופים או כגנרלים, ובאים ומשתמשים בזה בשביל להעביר אג'נדה פוליטית. גם עיתונאים עושים את זה. במקום להיות עיתונאי, במקום לבוא ולהגיד גם דברים שלא נוחים לך, לבוא ולחשוף אותם, אתה פתאום רואה שצד מסוים מקבל חסינות מלאה על דברים מסוימים. זה התחיל, אגב, עם מי זה התחיל? זה התחיל, או בצורה בולטת, עם מי זה התחיל? עם אמנון אברמוביץ' ושרון, עם האתרוג. החליט, אנחנו צריכים לשמור עליו כאתרוג, בצמר גפן והכל, רק כדי שיבצע גירוש של יהודים. כי זה מה שאמנון אברמוביץ' רוצה, וזה מה שערוץ 12 או 2 בזמנו רצה. אז אין שחיתות כבר, ואין שום דבר. אם שרון היה ממשיך לבנות את הארץ, ליישב יהודים במדינת ישראל, אז היו ממשיכים לתפור אותו עם אותם תיקים. עכשיו, כשהוא הלך לצד שני, קיבל חסינות מלאה. זה דברים שהם בעיניי, אתם מקבלים, התפקיד שלכם הוא לתווך מידע לציבור, לא לבוא להנדס לציבור את התודעה. אז הנה, אני אקריא לך עכשיו, מהדבר, מהימים האחרונים, וקבל דוגמה בדיוק לדברים האלה. אז מה, הכתב הוא ירון אברהם בערוץ 12, שבא ואומר...
1: כתב מכובד, רציני.
0: כן, כתב בערוץ עם הרבה רייטינג והכל. נכון. והוא כותב, ועם ישראל צופה בו, ואנשים צופים בו, והוא אומר, תשמע, באמת ראינו אמירות קשות של טראמפ, אבל ממש זובור, כן? זה מה ש... מה? מה? מישהו ראה את הדבר הזה? זה מה שהציבור ראה? זה מה שהיה שם? הרי כולם רואים שלא. לא זובור, לא חצי זובור, יש שם מערכת יחסים אינטימית בין ראש ממשלת ישראל לנשיא ארצות הברית שלא הייתה כמוה, בוודאי, אני חושב שמאז ומעולם לא הייתה כמוה, ואם הייתה, זה משהו מאוד מאוד נדיר. באמת יחסים ברמות הגבוהות ביותר, ישראל וארצות הברית ביחד שינו את המשנות את המזרח התיכון. מה בין מה שאתה משדר לצופים למה שיש באמת?
1: תראה, אבל בוא נגיד לך, האמת ראיתי את זה, אבל אני אשאל אותך, צפיתי במה שנאמר, ועברתי ל-14. עכשיו, האמת, התבלבלתי. 14 אמרו בדיוק את ההפך. אמרו, הייתה ישיבה מצוינת, פגישה טובה, ואמרתי לעצמי, טוב, אתה יודע מה, 12 אומרים ככה, 14 אומרים ככה, אולי האמת באמצע. אבל אז יצא לי להאזין לפוקס, ואני רוצה לשמוע לך מה הם אמרו שם.
2: Trump held a meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu as the pair decide the next steps in the war with Iran. Now, the president said that meeting in the Oval Office yesterday was great. He praised the Israeli Prime Minister, adding he understands now, clearly an indication that the relationship between these two world leaders is strengthening. Harris.
1: אני אתרגם למישל. אתה רוצה לתרגם? תרגם.
0: בפוקס פשוט מספרים על כך שהנשיא התרשם במיוחד ומדבר על כך שהייתה פגישה מצוינת גם בסביבת הנשיא טראמפ וגם זה הדיווח בעצם
1: ואמר עוד משהו והיחסים בין ישראל וארצות הברית מתחזקים
0: סטרנגסן כן, בדיוק
1: תקשיב, אז הבנתי מי אמר את הדבר הנכון ומי פחות דדי
0: נכון
1: אבל בוא תראה, אתם עושים מעבל ערוץ 12 אתם כל הזמן נכנסים בו והוא ערוץ שצריך שדר חדשות. הוא ערוץ שצריך לתת פרשנות. מה, הם כל כך תופסים עמדה? הם מנסים לשדר את מה שיש, את האמת, לא?
0: נתקלתי בעבודה שלי, גם בנושא של ועדת חקירה הלאומית, בידיעות כל כך כוזבות, בחצי אמיתות, בדברים ש...
1: לא, אתה יודע, אתה יכול לחטוף פה תביעה משפטית, אל תלך לשם. ידיעות כוזבות, אל תגיד פה.
0: אז חצי אמיתות. דברים סילופים. דברים שלא היו ולא, דברים שלא קשורים. אתה פתאום אתה מגלה שיש פה מגמה. יש פה ערוץ תקשורת עם אג'נדה. יש פה פשוט תפיסת עולם שמקדמים אותה תחת המעטה הזה שנקרא עיתונאות. העיתונאי, הרי מה האזרח רוצה? האזרח רוצה שהעיתונאי יתווך לו את החדשות.
1: לא, אבל מותר לו להביע דעה. מה? זה לא...
0: שיגיד שזו דעתו.
1: אנחנו לא בצפון קוריאה.
0: בוודאי שמותר לו להביע דעה, ומותר לו גם לפרש את הדברים איך שהם רוצים, אבל כשאתה בא ואתה בצורה מאוד מאוד ברורה, הולך ומטה את הסיקור שלך לכיוון מסוים, איך אמרה דנה וייס באיזה מקום, כשבנט נהיה ראש ממשלה, אז אמרה, עכשיו מתעסקים ב-2021 באשת ראש הממשלה, מספיק עם זה. אז חזרנו ב-2022, 23, הוקמה הממשלה, ועוד פעם חוזרים לרעיית ראש הממשלה, עכשיו זה כבר קורה שוב באופנה. איך, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם, סתם זו מה שקפצה לי לראש, אבל אתה רואה את ההטייה הזאת, וההטייה הזאת היא זועקת לשמיים, ואגב, בסופו של דבר זה מתבטא גם ברייטינג, הציבור לא סתם עובר לערוץ 14, הציבור לא סתם מואס ב...
1: טוב, בוא נעצור פה. אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, אתם לא יודעים מתי, כן תהיה, לא תהיה מתקפה, אנחנו לא סיימנו את העבודה, וכנראה יהיו לזה עוד השלכות, כנראה מבצעיות, צבאיות. אבל ישראל מוחזקת, בוא נגיד, כמעט כבת ערובה על ידי טראמפ. ברצונו יאפשר, ברצונו ימנע, וכרגע הוא נמנע מלאשר לישראל לסיים את המלאכה.
0: אני לא חושב שזה ניתוח המדויק ביותר. אני חושב שוב, צריך להבין גם, איראן, זאת לא איזה מדינה קטנטונת.
1: שמת לב שבסוף המשפט היה סימן שאלה.
0: כן, אוקיי. אז, ולכן, בסדר, אז אני, ולכן אני אומר כך. מדינת ישראל, איראן, סליחה, היא לא מדינה קטנטונת.
1: 90 מיליון.
0: 90 מיליון תושבים, שטח עצום, באמת עצום, ומדינה ענקית, מעצמה אזורית שמפעילה פה פרוקסיז, מאיימת על שלום העולם כולו, הטילה את אימתה, ומדיין מטילה אימה בצורה מטורפת על שלום העולם כולו. לחשוב שאנחנו יכולים לבוא ולפעול כנגדה, ולהביס אותה לבד, ולהקליף שם את המשטר, ולהגיע לכל ההישגים האלה. זו מחשבת שהיא קצת נאיבית. אנחנו מובילים את העולם. 80 שנה אחרי שיצאנו מהכבשנים, אנחנו מדינה, עם ישראל, ששב לציון, מוביל את העולם כולו תחת ההנהגה של בנימין נתניהו. בעם כלבי, אנחנו הראשונים ששברנו את המחסום הפסיכולוגי של לתת מכה על איראן. ארצות הברית הצטרפה לאחר מכן, ובשותפות אנחנו ממוטטים את המשטר הזה. עכשיו, האם ארצות הברית עובדת אצלנו? לא. אנחנו עובדים אצלה? גם לא. אנחנו שותפים, אנחנו עובדים ביחד, אבל השותפות הזאת היא חשובה. אתה יודע, לפעמים שותפים, צריך להתחשב גם בהם.
1: אתה חבר, כמו שאמרתי, בוועדת חוץ וביטחון. יש אינדיקציות כלשהם שטורקיה ביום מן הימים תחבור אולי נגד ישראל? תחבור לאיראן אולי?
0: טורקיה היא איום. איום אמיתי על מדינת ישראל, וצריך להתייחס אליו ככזה. איום
1: שזה אומר? יש...
0: בראשה עומד אדם שהוא איש אידיאולוגית האחים המוסלמים. בראשה... טורקיה היום חולשת על סוריה. טורקיה מפתחת נשק מתקדם, גם מדינה ענקית. האספירציות של הסולטן ארדואן זה להגיע לירושלים, להיות סולטן ולחדש את אותה חליפות.
1: הוא אמר את זה.
0: את אותה, כן, נכון, הוא אומר את זה בפה מלא, ולכן טורקיה היא אתגר. החיים שלנו מלאים אתגרים, מעצמה אחת יורדת, מעצמה שנייה עולה, לחשוב שמגיעים לקץ ההיסטוריה בשלב כזה או אחר, זה לא, אני לא ממליץ על ההסתכלות הזאת, כי בדרך כלל היא מגיעה, היא בדרך כלל מגיעה מפח נפש אחריה. צריך להיות תמיד ערוכים, צריך תמיד לשמור על קיומנו, ואני חושב שראש הממשלה גם פה עושה את הדברים האלה בצורה הנכונה ביותר. ראה ערך F-35, שכבר כולם דיברו על זה שטראמפ מעביר להם. אנחנו, כשיש רמת מדינאות כמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז אתה יכול לעצור את זה. לצערי הרב, כל הקנדידטים האחרים שמנסים להחליף אותו, ולא מגיעים לקרסוליו, אני לא בטוח שהם מצליחים לעשות את זה.
1: חוק יסוד לימוד תורה. אתה יודע שהעברת החוקים האלה, זה ומעצר עריקים, הוריד לכם די הרבה קולות, לפחות לפי הסקרים. למה הייתם צריכים את זה? מה, החרדים לא הבינו שזה מזיק להם?
0: לא יודע, הם הבינו, אני חושב, שדברים האלה לא צריכים להוריד מנדטים, כי אולי לא הסברנו את הדברים כפי שהיה צריך להסביר אותם, אבל, אבל בסך הכל, חוק יסוד לימוד תורה, אין בו שום דבר בעייתי, החוק הוא דקלרטיבי לחלוטין, חוק שבא ואומר שהערך הוא של לימוד התורה הוא ערך עליון אצל העם היהודי במדינת ישראל, אין עם זה שום בעיה לבוא ולומר את זה. חוק, החוק למניעת מעצר תלמידי ישיבות.
1: וזה הבעיה, כשמחובר, שני חוקים האלה מחוברים ביחד, אתה מבין את המשמעות.
0: לא, זה, נו, באמת, זה במשמעות שיש לך שופטים באמת אמיתיים, ולא מפלגה פוליטית בזה, זה יכול להוות כל משמעות. הרי בסופו של דבר יש לך שופטים בבית המשפט העליון, שבחוק הלאום, חוק יסוד הלאום, לא השתמשו אפילו פעם אחת ב-11 שנים מאז שהוא חוקק. לא, קצת פחות, צריך 9 שנים מאז שהוא חוקק. אני, זאת מסיבה מאוד מאוד פשוטה, השופטים בוחרים באיזה חוקים להשתמש, באיזה חוקים הם לא להשתמש, וזה ממש להיות נאיבי לחשוב שהם ישתמשו בחוק יסוד לימוד תורה כדי למנוע בשביל משהו, זה לא משנה. אגב, מעצר תלמידי ישיבות זה הדבר שהכי מרחיק גיוס חרדים, אין בזה שום עניין, אנחנו רוצים לגייס חרדים, לא רוצים לריב.
1: שאלה אחרונה, פריימריז החלטתם? היום יוחלט? מחר יוחלט? מתי תחליטו? שריונים, לא שריונים, הרגתם את האנשים כבר, כולל אותך. כן אזורי, לא אזורי.
0: יצאנו לדרך. נכון שבאמת היה פה תקופה של אי ודאות, אבל אני מבחינתי מתמודד, מתמודד על ברמה הארצית, ברשימה הארצית, אחרי 4 שנים של פעילות, אני מציג את העשייה, כמו שאמרתי, ועדת חקירה לאומית תוכל לקום ולהגדין רציפות, יוכל להיות אם ורק אם אני כחבר כנסת היוזם יהיה בכנסת הבאה, ולכן אנחנו הולכים בעצם למעשה למשל מתפקדים על הנושא הזה של חוק ועדת חקירה לאומית, והציבור המתפקדים צריך לומר את דברו בעניין הזה, כדי שתוכל לקום פה ועדת לאומית שתמונה בצורה שוויונית. כמובן החקיקה שלי לשלילת קצבאות ילדים מקטינים עבור קטינים שורשו בטרור, חוק אל ג'זירה שחוקקתי, המאבק ליהוד הגליל שהובלתי וחקיקה שעשיתי שם ושובלתי לשיחוך חסמים מהבנייה, מהיישובים היהודיים, חסמי בנייה, כי אנחנו רוצים לתת חמצן להתיישבות היהודית בנגב, בגליל, חוק להרחקת מורשע בטרור מנפגעי עבירה, גם חוק שהעברתי, וכמובן כל העשייה והפעילות, אלה באמת הדברים מהרמה הלאומית, ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל, הזהות היהודית של כולנו, הדברים האלה נאבקתי עליהם, ובעזרת השם אני מקווה להמשיך אותם ביתר סט בכנסת הבא.
1: חבר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת אריאל קלנר, תודה.
0: תודה רבה.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: תוכניתנו הגיע לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10:00, ברדיוס 100FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3, וגם ברדיו חיפה 107.5. וגם בפודקאסים של רדיוס 100FM, ובהוט, הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD. שבת שלום.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: אתם איתנו? תישארו. מיד חולם בספרדית עם קיקה סמואל.
2: 100FM רדיוס. רוצים להתחדש ברכב אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו כוכבית 3065. ענק המימון.
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888. אינטליגו, 03-94-94-888.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי.
2: כן, כן, כן, כן, כן, שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים המצטרפים אלינו, חולם בספרדית, שישי האחרון לחודש יולי, 31 ביולי. מה שלומכם? אנחנו כאן עם שעתיים של הדייט השבועי שלנו, החגיגה הלטינית, מסיבת הלהיטים. אתם מוכנים להצטרף? אתם מוכנים לרקוד איתנו? יאללה! מסיבת הרמיקסים היום יוצא לדרך, שעה ראשונה שלנו. בוא נפתח עם לה טמפרטורה, הרמיק שלנו. בוא נצא לדרך, תהנו לכם.

יצאנו לדרך שעדיין חולם בספרדית יום שישי 31 ביולי. בוא נחתום את חודש יולי במסיבת הלעיתים שלנו. שלום לאור פרץ, שלום לשובל הלל, כאן איתכם גיגה סמואל עד שורים אנחנו גם. ואם אתם חושבים שהיום אנחנו לא הולכים לפנק אתכם, אתם דעיתם. מיד ניתן לכם פרטים.

טוב, אותה יצאנו לדרך שעתיים מהחגיגה והפרסים, תתכוננו כי מיד אנחנו נפתח. תתחילו להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיק סמואל, תגיבו לפוסט שלנו. היום אנחנו עם ממיקס שערונים, מתחם הלג'נד, לכל המשפחה. מיד פרטים מלאים, אבל בינתיים, כנסו. La

אותה, תתכוננו לכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרד איתם, גיגה סמול, כי אנחנו מפנקים אתכם היום. אנחנו בשיתוף עם מיקס שרונים. אתם הולכים לקבל היום כרטיס משפחתי ללג'נס, במתחם מיקס שרונים, פארק ההרפתקאות מדהים לילדים, עם כל מיני מבוכים, מסלול, חבלים, לייזר, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, מלא מלא מלא מלא דברים. זה יקרה בין ה-29 ביולי עד ה-31 באוגוסט. כנסו לעמוד הפייסבוק, תגיבו לפוסט, אנחנו נפנק אתכם עם כרטיס משפחתי.

0: muy simple. El rey
1: Wisin.
2: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: תורבותיי. שוב אני רוצה לספר לכם שהיום אנחנו יחד עם מיקשה רונים ברלוס מ-FM. אני אתן לכם היום בפינוק, אם תיכנסו לעמוד הפייסבוק שלנו ואתם מגיבים לפוסט שאלינו, אתן לכם כרטיס משפחתי ללג'נד, מתחם מיקס שערונים, פארק הרפתקאות מדהים לילדים ולכל המשפחה, כל מיני מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב, 7 אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש הטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשריין כרטיסים באתר מיק שרונים, בין 29 ביולי עד ה-31 באוגוסט, הרקון 2 בעוד השרון, אבל רבותיי, אנחנו מפנקים אתכם. בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס משפחתי במתנה? עמוד הפייסבוק שלנו חולם בספרדית עם קיקה סמואל, כנסו, תגיבו לפוסט, ובהמשך אנחנו נגלה את מי אנחנו הולכים לפנק. יצא לפרסומות ומיד לאחר מכן נמשיך במסיבת הלהיטים שלנו. בינתיים תיכנסו לפייסבוק, תגיבו ותתכוננו להתפנק כל המשפחה. לג'נדס במיקס שרונים.
2: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: סוף עונה בנוגה עינת.
7: עד 50% הנחה על מאות גמים עם מיטב מותגי ההנהלה והלבשה. אל תפספסו.
8: נוגה עינת שבקיבוץ גבעת השלושה.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: חולם בספרדית עם קיקה סמואל.

0: מסיבת הלעיתים שלנו כאן ברדיוס מ-FM, מסיבת הרמיקסים בקלאבים שלנו כאן עם חולם בספרדית, כל הלעיתים, כל השירים. ואנחנו ממשיכים, מי שיין, גלוריה סטפן עשתה והביאה לנו אז. אוי, עוד אחד מהלעיתים שפך לרמיקס, מה נגיד לכם, מקפיץ מעולה.
1: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיוס 100 FM.

0: אתם מאזינים לקיקה סמואל ברדיוס 100 FM.
1: מסיבת הלידים, שעה ראשונה, כל הרמיקסים, כל הדברים שהכנתי במיוחד לסיים את חודש יולי, לקבל את אוגוסט, חודש האחרון לחופש הגדול, באווירה של לטין פארטי.

0: לא, לא, לא, לא, לא לדאוג. גם ביבי נכנס לקטע של הרמיקסים. ביבי זה כאילו בית בני, אה?
1: מוסיקה לטינית עם קיקה סמואל.

הכי טוב שלכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה סמואל. מזכיר לכם שאנחנו מפנקים אתכם היום עם כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שערון.

0: שיש כמובן הטבות במועדונים מובילים, אז כמובן תמרו לשערים כרטיסים, זה יקרה בין 29 ביולי עד ה-31 באוגוסט, מיקס שערונים בעוד השערון.
1: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
2: דמי תיווך בארצות הברית הם לא זולים. למכור את הבית שלי ללא מתווך, תמיד חוסך לי כסף.
3: תראי, למכור בית זה לא כזה פשוט, גם לאמריקאי שחי שם.
4: עדיף להשתמש בסוכן, סוכנת שמקצוענים באזור ובקהל היעד.
3: לא רק להשתמש במתווך, אלא גם במתווך שמתמקצע בסטטוס הנוכחי של הנכס שלך.
5: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדלן בארצות הברית מבית סייף פיוטר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
6: האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
7: 100FM רדיוס.
8: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
12: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
7: 100FM רדיוס.
1: חולם בספרדית. עם קיקה סמואל.
16: Olá, aqui é Daniela Mercury. Vocês estão escutando a Rádio Latina com Kiki, aqui na FM 100.

אותם מיד, אנחנו כאן חותמים שעה ראשונה של חולם בספרדית, לא להתפזר, לא ללכת, כי מיד נשוב אליכם לשעה נוספת. ובזמן הפרסומות, הזמן שלכם להיכנס שוב לעמוד הפייסבוק שלנו, חולם בספרדית עם גיגה סמואל. תגיבו לפוסט וכרטיס משפחתי ללג'נד במתחם מיקש ארונים בדרך אליכם, פארק האטרקציות לכל המשפחה במיקש ארונים. וככה קמילה אומרת לי, אבא, תגיד שאני אוהבת את כולכם. קמילה שלי, אני אוהב אותך יותר מהמשלי. זהו, חותמים שעה ראשונה. אור פרץ על ההפקה, כאן אתכם, גיגה סמואל, פרסומות, חותמים ומיד שרים אליכם.

0: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
4: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
5: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר מיקס COIL.
6: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.

0: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM זוכת פרס תוכנית המוזיקה הטובה ביותר ברדיו, חולם בספרדי עם קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי קיקי

יצאנו לדרך שעה שנייה, ברוכים השבים והמצטרפים שעה שנייה. כל המספרדית. אנחנו כאן בברזל, בקרנבל. או לקראת, מה שלא יהיה. שעה שנייה יצאנו לדרך כאן מאזינות ומאזינים. אני כאן גיגה סמואל וממשיך את מסיבת הלהיטים של...

0: כן בספרדית. עם קיקה סמואל.
1: חברים, אנחנו מחכים לתגובות האחרונות שלכם. עמוד הפייסבוק שלנו חולם בספרדית עם קיקה סמואל. גם בשעה הזו אנחנו ממשיכים עם מיקשה ארונים, שמפנק אתכם עם כרטיס משפחתי, ממש כניסה משפחתי ללג'נס, שזה מתחם אטרקציות לכל המשפחה, בעיקר לילדים כמובן, כי יש שם כל מיני דברים מדהימים לילדים. מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת מימד ומתחם תחפושות ואיפור. והורים, שימו לב, שבע אטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים, ויש הטבות במועדונים מובילים, אז מרו לשרים כרטיסים באתר מיקשרונים, בין 29 ביולי עד ה-31 באוגוסט, מיקשרונים בעוד השרון. וכדי לקבל מאיתנו את הכרטיס המשפחתי, כנסו עמוד הפייסבוק, תגיבו לפוסט, ואנחנו אוטוטו נדע את מי אנחנו הולכים לפנק. הבנו? הבנו! הנה לוקרה! למונוצ'ה!
0: אתם מאזינים לקיקה סמואל.

0: מיידית. עם קיטה.
1: מסיבת הרייטים.
0: קיטה סמואל.
1: הנה פפס. טוב, אני יודע ששתי בנות כרגע רוקדות בבית משתגעות. והאהובתי אומרת לי, שים ווליום, כי קמילה לא מפסיקה לרקוד יחד עם עומר המדהימה, עומר קוסטו שרוקדת, וואו. אז עומר, לקפוץ יחד עם קמילה. הוא בצד שני. בצד שני, אילנה ואיציק, או יותר נכון, אילנה שעושה את השניצלים לאוריה, היא רוקדת, מקפיצה את השניצלים עם המטבוח הטעימה, אבל השאלה מתי את מכינה לקיקה? לא, אילנה, זה לא עובד ככה. כל שישי אני מדגיע, אבל מה איתי, מה? טוב, אנחנו אותו מצדת להפסקת פרסומות, רבותיי. וזהו, סוגרים את הרישום שלנו, ובואו נראה את מי אנחנו הולכים לפנק היום עם כרטיס משפחתי ללג'נס במתחם מקשערונים אטרקציות לילדים. טוב, הגיע הזמן לקוס קפה, לא?

אני שם את פפס, כולם רוצים דשים. גם אוריה וגם בנייה אומרים, מה איתנו? אנחנו אוכלים את השניצלים של אילנה. אתם אוכלים? ואני סובל מזה שלא אוכל, לא הולך ככה. אוריה, שבת שלום. אין, שבת שלום. אני אוהב שאת אומרת לבא להדליק את הרדיו בשישי, כל הכבוד לך. כל הכבוד. בנייה, גם אתה, לא, בסדר. רבותיי, 21 דקות אחרי השעה אחת, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות. אור, זהו, סגרנו את הרישום. אפשר לדעת את מי אנחנו מפנקים היום עם כרטיס משפחתי ללג'נדס. מיקס שערונים בין 29 ביולי עד ה-31 באוגוסט. כל הפינוקים, כל המשחקים, הכל מיקס שערונים ואור.

0: אונליין בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888
0: חולם בספרדית עם קיקה. קיקה סמואל.

0: como dice Celia.
1: Marcando ni valió la pena.
2: Holland Bisparadit. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: חברים, הגיע הזמן ככה שאנחנו נפנק אתכם, וזהו, סגרנו את הפייסבוק, את הרישום, אין צורך שתשכחו יותר את התגובות שלכם, אבל בואו נראה מי היום הזוכה או הזוכה. נזכיר לכם שהיום אנחנו מפנקים אתכם עם כרטיס משפחתי ללג'נדס במתחם מיקס שרונים בהוד השרון. פארק הרפתקאות מדהים לילדים עם מבוכים, מסלול חבלים, לייזר טאג, משחקים דיגיטליים, צביעה בתלת המדמן ומתחם תחפושות ואיפור. הורים, שימו לב שבאטרקציות בכרטיס אחד ליום שלם רק ב-69 שקלים ויש עטבות במועדונים מובילים, אז מהרו לשריין כרטיסים באתר מיקס שרונים, 29 ביולי עד ה-31, ערכון 2 בעוד השרון. והנה הזוכה, יש לנו זוכה היום. הזוכה שלוקחת מאיתנו את הכרטיס משפחתי ללג'נדס, יפעת ברונשטיין. יפעת ברונשטיין, את לוקחת מאיתנו, לך ולבת שלך, סול אדר, שתהנו לכם, ושיהיה לכם יום כיף שמה, בלג'נדס, במיקס שרונים, ותודה למיקס שרונים בהוד השרון על הפינוק שאנחנו מקבלים. בא לכם להמשיך סלסה.

0: כן בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצא.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
8: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
9: קרולינה למקה ברלין.
0: חולם בספרדית. עם קיקה. קיקה סמואל.

0: ספרדית. עם קיקה סמואל.
1: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
2: 100FM, עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 שקלים בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מגנזיום זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום, זה גאוני. למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון, ככה פותחים שנה.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
6: גט קומפי,
5: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.

0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
6: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: איתנו? תישארו. מיד, כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: 100 FM 100 FM רדיוס.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
6: ענק המימון.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: 100 FM.

0: כבוד העוד. כבוד העוד. ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
1: צהריים טובים מאזינים ומאזינות, אך בפתחה של תוכנית נוספת של כבוד העוד. אני עורך דין עמוס כהן ממשרד מרקמן, תומשין ושות. אנחנו ב-31 ביולי, חצי מהחופש הגדול כבר מאחורינו. אז הורים, תחזיקו מעמד, עכשיו מתחיל האקשן האמיתי. אבל לפני כל זה, בשעה הקרובה אני כאן איתכם כדי לענות לכם על כל השאלות שלכם בתחום מימוש הזכויות הרפואיות והמשפטיות. הכל על זכויות שנופלות בין הכיסאות, זה יכול להיות תאונות עבודה, ביטוחים שלא הופלו, נכויות מצהל שנשכחו, מה עושים ואיך לפעול כדי למצות את כל מה שמגיע לכם. אז אתם מתקשרים, אתם שואלים, ואנחנו ביחד מנסים לברר איך להשיג לכם עוד ועוד זכויות. אז הרבה מכם אולי חושבים שלא מגיע לכם כלום, אבל אנחנו כאן דווקא כן מגלים בתוכנית הזאת שדווקא מגיעות המון המון זכויות. אבל כדי שזה יקרה, כדי שתוכלו לשאול אותנו את השאלות, את צריכים להכיר את מספר הטלפון שלנו. אפשר להתקשר, אפשר לשלוח גם הודעות וואטסאפ. כמובן, מי שמתבייש יכול לבקש גם ייעוץ אישי. והמספר שלנו, תזכרו אותו, תרשמו אותו, הוא 054-300-11-33. אני חוזר על המספר, 054-300-11-33. כל צוות ההפקה בעצם מחכה לשיחות שלכם, ואולי גם זה הזמן להגיד תודה לצוות. המפיק צביגה גולן, עוזרת ההפקה סמדה רול, הטכנאי יורי שיבנוב, ואתם תתקשרו אלינו ובטח תשאלו אותנו, האם אני יכול לקבל קצבת סיעוד, למרות שאני כן מתפקד, אבל בקושי. מה התנאים לקבלת קצבת נכות כללית? האם אפשר להכיר במחלה שלי כמחלת מקצוע? אילו זכויות כדאי לבדוק לפני הפרישה, ואלה זכויות אני זכאי לאחרי שכבר פרשתי מהעבודה, ויש זכויות שונות, גם זה תלוי בגילאים. איך לפעול מול ביטוח לאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, יש המון המון גופים, קצין התגמולים, ואנחנו נעבור על כל הדברים האלה. אז אתם תשאלו אותנו גם על הזכויות במקרה שהילד נפצע בחופשת הקיץ, יש ביטוח תלמידים שכדאי לבדוק, ומה קורה אם הילד יש לו הפרעות קשב וריכוז ועוד מעט מתחיל את הלימודים, אולי מגיעה קצבה של קצבת ילד נכה, קצבת ילדים. אז יש הרבה מאוד דברים, יש גם תאונות דרכים, שאולי הייתה תאונת דרכים ישנה לפני 5 שנים שלא טבעתם, אז מה עושים עכשיו? אז יש הרבה מאוד שאלות, אתם כמובן יכולים לשאול את השכנה, אבל נראה לי שיותר בטוח לשאול אותנו. ומה עוד יהיה לנו היום? אז היום אנחנו נארח את סימי מור, יורית עמותת סרקוגיסט, שזאת עמותה שמסייעת לחולי סרקומה, זו מחלה סרטן די נדירה, ונבין מה העמותה עושה. כמובן, מי שישאר עד סוף התוכנית גם ישמע סיפור מעניין לשבת, והפעם סיפור קטן על שני אנשים שרצו להתחיל חיים חדשים בעיר חדשה. ולפני שנעלה את המאזין הראשון, אז כמובן כל מי שסובל מבעיות רפואיות, כל מי שנמצא בפנסיה, בטח הקהל המבוקר, לכולם אני ממליץ להרים אלינו טלפון ולבדוק את הזכויות, והטלפון שלנו 054-300-11-33. אני חוזר על המספר, אפשר כמובן לעלות בעילום שם, 054-300-11-33, ונראה לי שאפשר לצאת לדרך. אז צהריים טובים מאיתנו על הקו.
2: צהריים טובים, מדברת אתי.
1: היי אתי, כן, איך אפשר לעזור?
2: היי, אני שמעתי בתחילת התוכנית שלך שאפשר לדבר על תיק שנפל בין הכיסאות.
1: יאללה.
2: אז אני אנסה את מזלי.
1: בכיף.
2: בשנת 2023 עבדתי ברכבת הקלה, שהיא עוד לא פעלה בפועל. אנחנו היינו בסוג של מחנה אימונים במתחם שלהם מול בית העלמין ירקון באזור הזה. יש להם מתחם מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מושקע. אני הייתי אמורה להיות פקחית שעולה, שמתעסקת באנשים אם קנו כרטיסים או הפעילו את הרב-קו שלהם.
1: קיצר, לתת כנסות.
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: רק אם הם לא שילמו, רק אם הם לא שילמו.
1: לא, בסדר, אתה אומרת את זה יפה, אבל צריך להגיד תכלס מה את עושה.
2: רק אם הם לא תקפו. ואז היה לנו מתחם מאוד מאוד יפה ששם היינו מתחילים את העבודה ושם היינו עושים הפסקה והיו הרבה אנשים בקבוצה. רק מחוץ למתחם שיוצאים החוצה היה מתחם מאוד מאוד גדול של חול והם שמו שם משטחים מעץ לגשר בין המדרכה לבין המתחם, לבין, okay. לבין המבנה הזה. זה היו משטחים מעץ עם, אתה יודע, רווחים ביניהם. בשעה 4 סיימנו את העבודה, יצאנו כל הקבוצה שסיימנו את העבודה, יצאנו החוצה כדי ללכת כל אחד לביתו.
1: כן.
2: ואז מישהי שהייתה לפניי פשוט דרכה על הקצה של, של המשטח, אני הייתי בקצה השני, אני פשוט עפתי באוויר, נחתתי חצי על החול וחצי על, על המשטח, קיבלתי מכה בראש, מכה ביד ומכה בירך. אני לא חשבתי שזה היה כל כך היום, רק הקצין בטיחות שלהם לא ויתר, אמר את הולכת לבית חולים, כן. לבלינסון בפתח תקווה, ושם גילו שיש לי שבר בשורש כף היד.
1: זה לא משהו קל בכלל, כן?
2: לא, אני לא חשבתי בכלל על זה, אני פשוט נבעלתי ממה שקרה לי בפרצוף, במקום שקיבלתי בראש ובשפשופים בירך. הם אמרו שזה שטחי והכל בסדר, אבל החזקתי את היד, הוא אמר לי, לכי לעשות צילום, והוא גילה שיש לי חשד לשבר. ואז הם החליטו לגבס. הם גיבסו לי את היד, חודש שלם הייתי עם גבס, וכבר לא חזרתי לעבודה הזאת, חשבתי שזה לא בשבילי, ולא בגלל השבר, העבודה לא התאימה לי.
1: כן.
2: ואז זהו, לקחתי עורך דין. מבחינתי זו הייתה רשלנות, לא לשים שם, אתה יודע, שביל כן. נורמלי. בעקבות המקרה שלי, עוד שאני על הרצפה, הריצו בחור שהרים את כל המשטחים וזרק אותם לפח הגדול שהיה שם בסמוך, בסיבה שכבר נפלו כמה. אבל אני הייתי כבר, זהו, גמרנו, הם כבר לא רצו שיפול עוד מישהו.
1: אז לקחת עורך דין ומה הוא עשה?
2: יפה. מה שקרה זה שהעורך דין באמת בנה תיק, הלכתי לוועדה בביטוח לאומי, הוועדה, קודם כל אני קיבלתי...
1: הכרה.
2: זמנית, קיבלתי.
1: נכות זמנית, אוקיי.
2: הייתה נכות זמנית, ושנגמרה הנכות הזמנית ושרצינו ללכת על, על, על ה... לא יודעת, קבוע או זמני או whatever, בשביל לתבוע אותם על רשלנות, הוועדה החליטה שמגיע לי רק 5%.
1: כן.
2: העורך דין שלח אותי לאורתופד מטעמו, שקבע שאני יכולה לקבל 10%, ואז הוא בנה תיק, ואז אנחנו רוצים להגיש להם את התיק לרכבת הקלה. ופשוט אי אפשר... אי אפשר, התיק לא מגיע להם. לא משנה באיזה דרך ניסינו להעביר להם את התיק. אני הלכתי פעמיים לנסות להעביר להם. לא מכניסים אותך למתחם. אין להם משרד עורכי, יש להם משרד עורכי דין פרטי בתל אביב, שפשוט הודיע לי אחרי 4 ניסיונות להגיש להם תיק, הודיע לי ששלחתי לו מייל שאני לא הייתי מבוטחת. העובדים במתחם לא היו מבוטחים, ולכן אי אפשר לתבוע אותם. עכשיו, אני כן חייבת לציין בפניך, שאני מקבלת נכות. יש לי נכות קבועה מביטוח לאומי.
1: איזה נכות? נכות כללית? מה?
2: לא, נכות מתאונת עבודה שעשיתי, אני נהגת אוטובוס.
1: תאונה אחרת כאילו.
2: בדיוק. אני, יש לי שם 29% שאני מקבלת באופן קבוע.
1: כן.
2: והעורך דין, אחרי המקרה הזה, הוא פשוט אמר לי, אתי, התיק אצלי, הוא יכול להיות פה 7 שנים, אני מבחינתי הרמתי ידיים. הרמתי ידיים,
1: כן.
2: אני כבר לא יודע מה לעשות מעבר
1: אז
2: לזה.
1: אז בוא ננסה שנייה טיפה להבין. בעצם יש כאן שתי תאונות עבודה, יש עורך דין בתמונה, זה מאוד מאוד טוב. כן פעלת לממש את הזכויות, הכרת בפגיעה הזאת כפגיעה בעבודה. דרך אגב, היה לך שכר לפני? זאת אומרת, שקלת לעבוד כפקחית? השאלה, זה היה אחד הימים הראשונים, אבל עבדת לפני?
2: לא, עבדתי. עבדתי, כבר קיבלתי
1: משכורת
2: אחת כבר
1: כעיתה. קיבלת משכורת. אוקיי, אז יש גם בסיס שכר בהתאם לשכר שהרווחת שם. קיבלת, דרך אגב, המצב עכשיו של היד, זאת אומרת, עדיין יש כאבים, יש צלקת, יש משהו שם או שאת...
2: אין צלקת, אין צלקת. אני כן אציין בפניך שיש לי פיברומיאלגיה. אז אני, הכאבים ביד הם קיימים, הם לא קיימים על בסיס יומיום, הם מפתיעים אותך, אם עשיתי איזה משהו פיזי, אם...

0: טכנולוגיות. אני אומר, אולי אפשר לעשות, לפני שנעבור ככה לנושא הנזיקי, אפשר עדיין לנסות לעשות אולי בדיקת EMG, לראות אם יש איזושהי פגיעה בהולכה עצבית ביד הזאת, אולי יש חוסר תחושה, דברים כאלה נוספים, שהרי קיבלת נכות כנראה אורתופדית, אבל אולי אפשר להוסיף איזשהו רובד במסגרת החמרת מצב, שהוא מעולם שהוא דומה לנושא האורתופדי, שזה יכול להיות באמת נושא נוירולוגי. את אומרת, צלקת אין, אז אין, זאת אומרת, בהיבט הזה האסתטי אין כל כך מה לעשות, אבל לא הייתי זונח את זה לגמרי, לכן שזה יהיה לך בראש, האפשרות לעשות החמרת מצב על הפגיעה, במיוחד אם זה מפריע לך, ולא באמת קיבלת על זה פיצוי, אומנם קיבלת אחוזי נכות זמניים, אבל לא קיבלת משהו לצמיתות, ולכן זה כן צריך להיות לך בראש. לגבי הנושא השני, אין דבר כזה שאין למי להמציא תביעה. העובדה שלא היית מבוטחת זה איזשהו מחדל, אבל עדיין יש כאן, שוב, אני מניח, היית אמורה להיות עובדת של הרכבת הקלה, זאת אומרת של... מה? אז תשמעי, היום הרכבת הקלה, ברוך השם, עובדת. אנחנו כבר לא באתרי בנייה. ויש משרדים. ואם רוצים, אז מגישים תביעה.
1: גם קודם היו משרדים.
0: אני אומר, אז אני אומר, מגישים תביעה לבית המשפט. ויש כללים לאיך ממציאים תביעה כאשר מישהו לא רוצה לקבל אותה. ואחד הדברים זה שדופקים בדלת, שמים את הטפסים, אם מישהו לא מוכן לחתום על קבלת התביעה, אז מצלמים את הדבר הזה. יש כל מיני אופציות איך מגישים תביעה למישהו שלא רוצה לקבל אותה. מה לעשות? יש הרבה אנשים שחייבים כסף לאנשים אחרים. אז מה, אז כל עוד הם לא קיבלו את התביעה, בית המשפט לא יכול להתנהל? התשובה היא כמובן שבית המשפט יכול לתת הכרעות, ובמצב הזה... אתם עושים את ההליך המצאה, עורך הדין מכיר את הדבר הזה. בית משפט, מגישים את זה כמובן לבית משפט, ואפשר אפילו לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. זאת אומרת, אפשר לקבל פסק דין לטובתנו, מבלי שהצד השני יתגונן. אז נכון שבתי המשפט לא אוהבים לתת פסקי דין כאלה, וצריך לעבור איזשהו תהליך פרוצדורלי, אבל כן אפשר, מה שנקרא, לפעול ולקבל דברים גם מבלי שהצד השני מתגונן. אני חושב שעורך הדין מכיר את הדברים. כן, יכול להיות ש... זה שהנכות בסוף היא רק 5% נכות, אז הוא אומר, אוקיי, יש כאן באמת עבודה מאוד מאוד משמעותית שנדרשת ממני, בשביל מעט מאוד בסוף מה אני אקבל כשכר טרחה, כי אם הלקוח יקבל פיצוי יחסית נמוך, כי אנחנו לא מדברים פה על אחוזי נכות מאוד מאוד משמעותיים, אז הוא אומר, אני עכשיו צריך לעבוד כמה שנים בשביל זרזיפים, אבל כן, יש את האופציה, הייתי מדבר, מנגיש את זה וחושב ביחד עם עורך הדין, ואם עורך הדין לא רוצה לטפל בתביעה הזאת, אז אפשר ללכת לעורך דין שכן ירצה לקחת את התביעה הזאת עליו. יכול להיות שמשרדים גדולים פחות אולי יגידו, זה לא משתלם, זה לא פה, אבל יהיו עורכי דין שיסכימו לייצג אותך בדבר הזה. אני רוצה לשאול על התאונה השנייה, ממתי היא, ה-29%?
1: מ-2022.
0: הבנתי, בסדר, ואת עדיין עובדת רגיל באותו היקף משרה?
1: אז זהו, אני עשיתי הפסקה 4 שנים, אני נהגת אוטובוס במקצועי.
0: כן.
1: עשיתי הפסקה של 4 שנים, ואני עכשיו חזרתי, לפני חודש וחצי, חזרתי בחזרה לעבוד בתחבורה הציבורית, מטעמי פרנסה, מטעמי כלכלי.
0: יש פשוט את הנושא של אובדן כושר עבודה, פנסיה רפואית, בארבע שנים האלה, הרי את עזבת את העבודה בגלל הפגיעה או בגלל דברים אחרים?
1: לא בגלל הפגיעה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: כן, בגלל שפשוט היה קשה לעבוד בכבישים, בגלל כל השיפוצים של הרכבת הקלה, זה היה לחוץ.
0: הרבה פקקים.
1: לא רק הפקקים, פשוט המדינה נהייתה קטנה יותר. נהייתה קטנה יותר, וכל רגע נתיב, כל רגע משנים את הנתיבים, אתה פעם פה, אתה פעם פה, אתה פעם פה, ולא לשכח את הקורקינטים ואת האופניים החשמליות. זה הפך להיות קצת מורכב.
0: כן, כמו הזכויות הרפואיות שלנו דרך אגב, הבנתי. אז נראה לי שעניתי לך על השאלה פחות יותר, אולי ככה זה דורש ממך לדבר עם עורך הדין, כן דיברנו על נושא של החמרת מצב שיהיה לך בראש, בסדר? נראה לי שאנחנו ככה סיימנו עם השאלות.
1: אתה עזרת המון דרך אגב, המון המון המון המון, שינית לי כיוון, אני לא הייתי בכיוון הזה. באמת, תודה רבה, תודה על הזכות.
0: יופי, תודה רבה לך, תודה רבה. ביי ביי, אחלה יום, ביי ביי. אז אנחנו ככה, אנשים מיוצגים ועדיין יש פתרונות. כאן אנחנו הבנו שאין דבר כזה שצד לא מוכן לקבל את התביעה. אם הוא לא מוכן לקבל את התביעה, אנחנו עדיין יכולים לפעול. כן, יש כאן שאלות של עלות תועלת, האם אחוזי הנכות האלה מצדיקים, פיצוי כזה משמעותי שעכשיו יטרטר אותנו.

0: בין מסדרונות בתי המשפט, אבל האם מגיע פיצוי? כן, מגיע פיצוי, ואנחנו צריכים לחשוב אם כדאי לצאת לדרך. וגם היה פה את הנושא של החמרת מצב, בסוף היא קיבלה אחוזי נכות יחסית נמוכים, אבל יש גם את התחום הנוירולוגי והתחום האסתטי, ודרך אגב יכול להיות שגם הפגיעה הזאת משפיעה על הנפש שלה, וגם אולי אפשר לקבל אחוזי נכות נפשיים, ולכן מכל פגיעה, גם אם אורתופדית, גם אם נוירולוגית, אפשר להוציא דברים מתחומי עיסוק של רפואה אחרים. ואנחנו כמובן נגיד את המספר טלפון שלנו, שגם אתם תוכלו לצלצל. אז המספר הוא 054-311-33. אני חוזר על המספר, 054-311-33. אפשר לעלות בעילום שם, ואפשר גם לשלוח הודעות וואטסאפ, ואנחנו נעבור הישר למאזין הבא. צהריים טובים מאיתנו לקו.
1: שלום.
0: היי, שלום שלום, איך אפשר לעזור?
1: אני מדברת על שתי מקרים שהם בעצם מקרה אחד.
0: כן.
1: הבן שלי עבר באוקטובר 23 תאונת דרכים, ותאונה שהוא רכב על אופניים במדרכה, ילד בן, הוא היה בן 10, הוא נפל לכביש, ובאותו רגע עבר אוטובוס ומחץ אותו.
0: אוי ואבוי. עכשיו, מה מצבו? הוא בסדר עכשיו?
1: הוא טופל לבית חולים, היה בשיקום, עדיין יש לו מלא בעיות רפואיות, אבל בוא אני אתייחס, קודם כל אני אתייחס לנתונים שלי כדי לראות מה אני יכולה לעשות במקרה הזה. אני בזמנו כפולה בבית חולים, אני פניתי גם לקבל איזשהו טיפול נפשי למקרה הזה, כי לראות את הזוועה שעברתי זה היה דבר קשה מאוד. קיבלתי איזשהו טיפול רפואי, אבל בגלל שהייתי צריכה להיות עם הילד בבית חולים 24-7, לא רוצה לטפל בעצמי, תחייב לטפל בילד, וזה היה טיפול ארוך עם שיקום שהתמשך לבית ועוד הרבה טיפולים רפואיים. בעצם באיזשהו שלב עזבתי את הטיפול הנפשי שלי וחזרתי לשגרה עם טיפול בילד. אבל במרץ 25 אני פניתי לתל השומר, למחלקת פסיכיאטריה, ובאתי לרופא וסיפרתי לו את מה שעבר עליי, כי עברתי, היה לי ממש קשה עם כל המצב שלי, ואמא שלי גם נפטרה בינתיים, עברתי עוד קושי שהוא היה לי מאוד קשה, ואז הוא נתן לי לקחת כדורים שנקראים בריטלקס וסרבוקל.
0: אוקיי.
1: הוא הבחן אותי בתור MBO, פוסט-טראומה, המקרה, ומה שקרה זה בבית מרקחת, עשו לי כדור שנקרא, הכדורים האלה עשו לי מאוד מאוד רע, מאוד רעבתי רע, לא יכולתי לישון, לא יכולתי תפקד, היה לי סחרחורות, חזרתי לה וחזרה תוך שבועיים, ואז הוא אמר לי, יזו לך, במקום את הכדור הנכון, יזו לך סרוטלין. ואז הוא אמר לי, תקחי בחזרה את הבריטקס ואת הסרבוקל, ותחזירי אליי עוד פעם. בינתיים הבדתי גם, בכל הדבר הזה הבדתי גם את הזיכרון, עשו לי אלקטרודות בראש, אמרו לי שהכל תקין, וקשה לי גם, אני לא מתפקד טוב, יש לי גם טראומה ממכוניות, אוטובוסים שאני הולכת בכביש, אני הולכת קרוב, לא... ובפנים, לא לקרוא למדרכה כדי לא להתקל, חזי לחלילה במקרה שקרה לבן שלי. והוא אמר לי, תכי לשיקום לביטוח לאומי, תבקשי סל שיקום, אבל דיברתי עם איזה חברה של זכויות, אמרתי לי, לא, מה את קיבלת? קיבלת כאלה כדורים, זה כמו הקמולה, אני לא תתבלי כלום, חבל לך לך לפנות, תמשיך לי הלאה. המשכתי הלאה, ובאמת אחרי עוד שנה באתי לעול, ראיתי שאני לא מתפקדת כמו שצריך, והמצב רק הולך ומחמיר, הגעתי אותו לביקורת בתל השומר, ואז עשו לי ציפרלקס, זה גם עשה לי מאוד רע, נפקתי לקחת עם זה, את זה, כי זה לא עשה לי טוב, ובינתיים עברתי איזושהי מיני טעונה, שמתי בתא מטען של אוטובוס חפצים, האוטו מחץ אותי, והייתי בבית חולים, בדקו אותי, הכל היה טוב, אבל נהיה לי מאז כזה גב חזקים, ועל מלא הדרך גם נהיה לי פירוק חלבון בעין, אני לא רואה טוב בעין, אמרו לי, תחי עם זה, זה המצב שלי. עכשיו, אני לא הלכתי לביטוח לאומי להגיש כלום, אמרו לי, לא יצא לך מזה שום דבר, חבל לך סתם לקבל סירובים, ולא יצא לך מזה שום דבר. רציתי לשאול לגבי המקרה שלי, מה, אני, אם יש מקום באמת לעשות משהו שאין מה לעשות במקרה הזה.
0: בואי ננסה שנייה יהודית, קודם כל, את היום עובדת, לא עובדת, מה המצב התעסוקתי?
1: אני חזרתי לעבודה, התאונה הייתה בקורונה, אז לא עבדתי, אחרי זה חזרתי קצת לעבוד.
0: מה עכשיו?
1: וזה במלחמה האחרונה, לא זאת האחרונה, קודמת עם כלבי, לא חזרתי עם החלט, הפסקתי לעבוד וזהו, כי הייתי שאני גם לא מכירה את הדפקת כמו שצריך, והרבן שלי דורש
0: ממני. במה עבדת? במה עבדת? יהודית, במה עבדת?
1: מנהלת חשבונות.
0: מנהלת חשבונות. אוקיי, והיום מה המצב?
1: היום אני לא עובדת, לא חזרתי לעבודה, היום אני מקבלת קצבת.
0: מה את מקבלת?
1: תקבלת נכות של הילד בעצם, וזה
0: מקבלת תקבלת נכות של הילד. הבנתי, בסדר. אוקיי, אז בואו ננסה ככה לעזור לך. הדבר הראשון שכדאי לבדוק זה את הנושא של אובדן כושר עבודה ופנסיה רפואית דרך חברת הביטוח שלך. שנייה, אני שם בצד את ביטוח לאומי. בעצם את...
1: לא היה לי אובדן כושר עבודה.
0: אבל לא, רגע. יש, הוא הפריש לך לפנסיה, נכון?
1: לא הפריש לי.
0: לא הפריש לך לפנסיה?
1: לא.
0: כמה שנים עבדת אצלו? כמה זמן עבדת אצלו?
1: עבדתי אצלו תקופות, עבדתי, הפסקתי, לא עבדתי באופן רציף.
0: במועד של התאונה של הילד, עבדת אצלו או לא עבדת אצלו?
1: אני כבר לא זוכרת, אבל זה הקורונה, נראה לי שיצאתי אז לחל"ת.
0: 2023 אני מדבר. 2023.
1: כן, אני כבר לא זוכרת בדיוק, אבל נראה לי שיצאתי אז לחל"ת, בקורונה יצאתי לחל"ת.
0: אוקיי, תראי. ואז בעצם עבד אצלו לפני, זאת אומרת, בשנים האלה של התאונה של הילד לא עבדת. זאת אומרת, שהיה את מלחמת השביעי באוקטובר, במועדים האלה את עבדת או לא עבדת?
1: עבדתי לסירוגים, לא עבדתי איתו קבוע. הוא לא הפריש לי לפנסיה, וזה היה, זאת אומרת, זה בסדר מתחילתי. אני לא הולכת לצבוע אותו, דברים כאלה. אני קיבלתי סכום גלובלי, הוא שילם לי גם כשלא הייתי, הוא מאוד התחשב במצב שלי.
0: אוקיי, הבנתי. אז אני אומר, באופן עקרוני, לא את, בן אדם אחר, כן? במצב כזה שמעסיק לא מפריש לפנסיה, יש כאן תביעה מאוד מאוד משמעותית, יש כאן פגיעה בזכויות פנסיוניות, יש כאן פגיעה בזכויות אם חלילה באמת קורה משהו כמו שקרה לך, בסדר? לא את, מישהו אחר, נכון לתבוע את המעסיק על זה שהוא לא יפריש. דרך אגב, זה יכול להיות שיש גם מעסיקים שמפרישים, אבל מפרישים לא מספיק. גם במצבים האלה יש מה לעשות. ועכשיו בוא ניגע במצב שלך. אז אם אנחנו שמים בצד את האובדן כושר עבודה, את הפנסיה הרפואית, יש לנו את העולם של נכות, קצבת הנכות הכללית דרך ביטוח לאומי. ממה שאנחנו מבינים, המצב הנפשי שלך לא טוב. מעבר לזה, כנראה יש עוד בעיות נוספות. היה את אותה תאונה שעברת, ואני מניח שאם נעבור על הבעיות הרפואיות שאנחנו נמצא עוד דברים, נשמע שגם המצב הנפשי שלך לא יציב, זאת אומרת, את גם צריכה טיפול תרופתי, והוא באמת מונע ממך את האפשרות לצאת ולעבוד. במצב כזה אני חושב שכן, צריך להגיש תביעה לביטוח לאומי, לא לחשוב... לא ייתנו לי, או הבעיה לא מספיק חמורה, אלא כן צריך לעבור על כל הבעיות. בת כמה דרך אגב?
1: אני בת 57, ובאבחון נכון שרזה כתב, אני רואה MDD,
0: כן.
1: PTSD.
0: אז אני אומר על הנושא הנפשי, אפשר לקבל אחוזי נכות לא מבוטלים. אני מניח שנמצא גם בעיות אורתופדיות ונמצא בעיות נוספות, ויש לקבל עליהם גם אחוזי נכות נוספים. הדבר הזה... כן, אני חושב שתוכלי לקבל אחוזי נכות די משמעותיים. בעצם בשביל נכות כללית, אפשר או נכות של 40%, שאחת הנכויות היא לפחות 25, ואולי תקבלי על המצב הנפשי גם 30%, ואז יהיה יחסית קל לפחות לעבור את הרף של הרף הרפואי. זה שאת גם לא עובדת או לא עובדת בצורה רציפה, זה כן יכול לעזור לתביעה. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה... ברגע שאתה עברי את הסף הרפואי, אני חושב שיחסית יהיה קל לקבל כאן את הדרגת אי כושר שמזכה באיזושהי קצבה. בסדר? יש כל מיני רמות של אובדן כושר עבודה, ואני חושב שכן יהיה אפשר להוציא לך. כן, אני אגיד שגם אם את לא תגיעי לרף הרפואי, גם אם את לא תקבלי קצבת נכות כללית, עדיין יש כאן זכות שנקראת שיקום מקצועי. זאת אומרת, מי שמקבל לפחות 20% נכות בביטוח לאומי, יכול לגשת לעובדים הסוציאליים במשרדי הביטוח לאומי. זה באמת אנשים שהם אנשים טובים, שרוצים לסייע, ויכולים לעזור לך בהכוונה תעסוקתית, אפילו לתת לך משרות של לעבוד באופן חלקי בכל מיני דברים, יכולים גם להוציא אותך לכל מיני קורסי הכשרה, ולממן לך בזמן הזה גם דמי קיום, זאת אומרת ממש לתת לך משכורת, לא רק לממן את הלימודים, אלא גם לתת משכורת, וזה ללא קשר לקצבת הנכות הכללית.
1: זאת אומרת. במצב שאתה, שמתואר כאן, עם כל
0: התרופות
1: שאני כרגע אמורה לקחת, אני לא לוקחת כלום מהם, כי הכל לא עזר לי והכל עשה לי רק רע. אבל במצב הנוכחי, מה שאני תיארתי, אתה אומר שיש מצב לך לביטוח מי ולקבל...
0: תראי, אם את לא לוקחת אף תרופה ו...
1: לא, אני לא לוקחת
0: רומטציטר,
1: זה עשה לי לא טוב.
0: אז אני אומר, במצב כזה שאת לא ממש מטופלת תרופתית, באמת צריך להראות שהמצב הנפשי שלך הוא לא טוב. זאת אומרת, כי הרי כדי להצליח בתביעה כזאת, צריך שהנכות הנפשית שלך תהיה גבוהה, יותר מ-20%. עכשיו, אז בעצם את כאן מתארת מצב שאת אומרת, אוקיי, הבחנו אותי מבחינה נפשית, מצד שני אני גם לא מטופלת. אז זה דבר שהוא לא טוב מבחינת הוועדה הרפואית, כי הוועדה הרפואית תגיד, מה היא רוצה? היא לא מטפלת בעצמה, היא לא, אז למה שניתן לה את האחוזים על הרף הגבוה? ייתנו לך אחוזי נכות. לא בטוח שהם יספיקו. ולכן, אבל כן אני אומר, מעבר לנושא הנפשי, אני מניח, כואב לך אגב לפעמים? יש לך
1: עכשיו, מה שכואב לי אגב, זה בעצם צריכים לתבוע את האוטובוס, כי מה שקרה, האוטובוס, אתה מטען, סגר עליי את אתה מטען, ועוד לא טיפלתי בזה גם, כי אני קשה לי להתנהל עם כל המצב הרי, זה לא שקורה, המצב שלי, זה לא טוב.
0: אני מניח שיש לך, אני מניח שיש לך, רגע, תהיתי, אני מניח שיש לך עורך דין לגבי התאונות דרכים, נכון?
1: אין לי עורך דין לכלום,
0: לשום דבר. אז אני חושב שצריך ללכת שנייה לעורך דין, להזמין את התיק הרפואי שלך, לעבור איתך ממש על כל הבעיות הרפואיות, ואז בעצם להעריך את הסיכויים בצורה יותר מושכלת. בטח שיש פה, לצד הזכויות של ביטוח לאומי, יש כאן את הנושא של תאונת הדרכים. אם באמת היה שם משהו בפריקה ובטעינה של האוטובוס ונפצעת, אז יש שם גם בעצם זכויות שצריך לטפל בהן. אני חושב שבאמת מעבר לתוכנית הזאת, התשובה היא קודם כל כן, ללכת, לבדוק את הזכויות, לפעול.
1: מי שקשר לאוטובוס אפשר ללכת לתבוע כרגע את ביטוח לאומי, מה שיש לי כרגע.
0: לא, התאונת דרכים היא לא הייתה בעבודה, זה לתבוע את הביטוח חובה של האוטובוס, ולנסות להוציא שם פיצוי. צריך להבין באמת איך בדיוק קרתה התאונה, אם זה היה בפריקה וטעינה, האוטובוס היה מונע.
1: כן, האוטובוס
0: הזמין משטרה, הוא הזמין אמבולנס. כן, אז אני אומר, על פניו זה נשמע תאונת דרכים, שאפשר לקבל בגינה פיצוי.
1: זאת אומרת, זה שתי דברים נפרדים.
0: שני דברים נפרדים.
1: ביטוח לאומי למסמכים הרפואיים שיש לי.
0: נכון.
1: אני הייתי מאוד שמחה שנותנים לי משהו שהוא יעזור לי באמת רפואית, אבל עדיין לא מצאו את התרופה המתאימה, אז לכן אני עדיין נשארתי בלי כלום, ואני ממשיכה לסבול.
0: כן, אני מבין.
1: איך לרופא, פעם לביקורת ונראה מה הוא ייתן לי, אבל
0: אני מבין, אבל אני חושב שהצעד הבא שאת צריכה לעשות, זה ללכת לאיש מקצוע, שיעבור על כל החומר הרפואי, ויעריך את הסיכויים שלך בצורה יותר מוחלטת. על פניו, נשמע ש... את לא יוצאת לעבודה, לא בגלל שככה בא לך, כי באמת קשה לך. ויש פתרונות, אז יש את הנכות הכללית, ויש שיקום מקצועי, ויש את התאונת דרכים. בסדר? אז שיהיה המון בהצלחה, אולי אני אבקש מהפקה להיות לך בקשר אחרי התוכנית.
1: בסדר.
0: יופי, טוב, יופי, המון תודה. בריאות, המון בריאות, תודה. ולילד, לא דיברנו על הילד, אבל באמת,
1: הילד,
0: החלמה...
1: אני אגיד לך, הילד זה מה שקרה, הוא עבר תאונת דרכים, וכתתם התאונת דרכים, יש לו סטומה.
0: כן.
1: הוא אמור לעבור ניתוח להערכת עצמות, יש לו רגל אחת קצרה ורגל אחת ארוכה. אני הגשתי לביטוח לאומי עליו נכות, אני מקבלת עליו 100% נכות במסגרת סטומה. מתעלמים בכלל מהרגל.
0: בן כמה הילד? בן כמה הילד?
1: הוא צולע, הוא מתחתם מול היד, אפילו שהוא צולע, והילד קובל קורף.
0: בן כמה הוא?
1: 13.5.
0: ויש עורך דין שם בתמונה שמייצג בתאונת דרכים?
1: לא, אין לנו עורך
0: דין. למה? זה משהו שיכול מבחינה כלכלית לעזור בטיפול במחלה, זה משהו שצריך לטפל בו.
1: אני אגיד לך בסוגריים, בגלל שאני חד הורית והאבא רצה לנהל את התיקה של התביעה, אז אמרו לי, תתני לילד לנהל אותו כשהוא יהיה בן 18. אז אני כבר לא יודעת מה כדאי לעשות, אבל...
0: אני חושב, אנחנו כרגע מדברים על 3 שנים אחרי הפגיעה, כן? בסוף מסמכים, דברים, יש כאן... אני לא חושב שזה מאוד חכם לחכות כל כך הרבה שנים. מה גם בינתיים אתם צריכים את הכסף? כאילו אתם בינתיים, את לא עובדת, את חיה מהקצבה שלו, יש כאן פיצויים שיכולים להגיע, זה תביעה של מיליונים, זה לא תביעה קטנה.
1: הילד גם בנפשי, גם לימודית, הוא סובל, הוא מפעיל רגל אחת, רגל שנייה, הוא לא יכול לתפל אותה, ואז קוראים לו שתי רגליים, והוא נשאר הרבה בבית, והוא לא לומד.
0: אני אומר, גם צריך לוודא, שנייה, מעבר לנושא של הקצבת נכות כללית, לא קצבת נכות כללית, קצבת ילד נכה שאת מקבלת, יכול להיות שגם צריך לקבל בנפרד ניידות עבורו. זאת אומרת,
1: אני חשבתי שכן, אבל בביטוח לאומי נכנסו אותי, אמרו לי, יש לו סטומה מספיק 100% נכות, אמרנו.
0: לא. 100% זה לא 100%. אפשר לקבל הרבה יותר מ-100% במקרה אצלכם.
1: ברור, וגם יש לי מסמך מרופא שהולכים לעשות את הניתוח להערכת עצמות. לא סתם עושים את זה, זה ניתוח שהוא עומד חצי שנה בבית או במיטה, כי זה ניתוח שהוא מצריך הרבה טיפול. אחרי הניתוח להיות...
0: הילד לא מקבל את המקסימום כרגע. לפי מה שאת מתארת, יש פה הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. אז אני אומר, ילד נכה ושרם, זאת אומרת, וניידות של הילד. יש פה כמה סוגי קצבאות שמעבר למה שאת מקבלת.
1: אם הוא צולע, מגיע לניידות או לא מגיע?
0: לא, המילה צולע היא מילה, את יודעת, שצריך שנייה להסתכל על החומר הרפואי. אבל נשמע שהוא עבר תאונת דרכים מאוד מאוד משמעותית, וזה דורש התייחסות יותר רצינית מאשר להגיד הוא צולע. בסדר? אז אני, שוב, ההפקה, תנסה להיות איתך בקשר אחרי התוכנית, לנסות אולי תאספי את החומר רפואי, נעבור, ננסה לעזור לך, בסדר?
1: בסדר, אני מודה לך, תודה.
0: ביי ביי, יום טוב, ביי ביי.
1: תודה.
0: אז אנחנו ככה דיברנו על שני נושאים, גם על האימא, שבאמת מתמודדת עם דברים לא פשוטים, ככה לטפל בילד שעבר תאונה כל כך קשה, זה לא פשוט, אבל ברגע שאנחנו מתמודדים עם מצבים כאלה, אנחנו צריכים גם אנשי מקצוע שיעזרו לנו לוודא שאנחנו מקבלים את מה שמגיע לנו. לא להרים ידיים ולא להגיד מר גורלי, ובמצב הזה אנחנו מבינים שהיא לא פעלה עבור עצמה מול ביטוח לאומי, כי אמרה, אולי לא מגיע לי. עכשיו, אנחנו לא יודעים להגיד בוודאות אם מגיע או לא מגיע, אבל האם כדאי לצאת לדרך, האם כדאי לנסות, התשובה היא ברור שכן. האם כדאי שעין מקצועית תסתכל, ברור שכן. וככה גם לגבי הילד. אז היא אומרת, הוא מקבל 100%. אבל מה לעשות ש-100% בביטוח לאומי זה לא 100%, אפשר לקבל הרבה יותר. ולכן גם במצב הזה חשוב לבדוק את הזכויות עם עין מקצועית, ואולי הילד יוכל לקבל גם ניידות וגם שירותים מיוחדים, וגם קצבת ילד נכה, ואולי גם לא רק 100% קצבת ילד נכה, אלא 188% קצבת ילד נכה. ואז באמת, אנחנו מבינים שמדובר בחד הורית, מבחינה כלכלית זה מאוד מאוד יכול לעזור, גם הנושא של תאונת דרכים שטיפה לא טופל, אז יש המון המון זכויות, ואנחנו כמובן נחזור על המספר הטלפון שלנו, אני מזכיר, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, ואפשר לצלצל אלינו, ואפשר לעלות בעילום שם, ואפשר גם לבקש ייעוץ אישי, כי יש כאלה שגם מתביישים, אז המספר שלנו 054-311-33, אני חוזר על המספר, 054-311-33. נעשה עכשיו הפסקה קצרה מהמאזינים שלנו, ונמצאת איתנו כאן סימי מור, שהיא יורית עמותת סרקוגיסט, אני מקווה שאמרתי את זה פחות או יותר נכון.
2: סרקוגיסט,
0: העמותה לסרקומה וגיסט, אז תודה שאת איתנו. אז ככה, לפני שנספר על סרקומה ומה זה אומר, אולי קצת כמה מילים על עצמך?
2: כן. אני נשואה, אימא לשלושה וסבתא לתשעה נכדים מתוקים.
0: או, איזה כיף.
2: כיף גדול, וזה בעצם האושר הכי גדול בחיים שלי. פעילה חברתית 42 שנה. כן. התחלתי באגודה הישראלית למניעת עישון, כשעוד היה עישון נפוץ בכל מקום, ועודדנו חקיקה וכולי. הייתי יושבת ראש ויצו ירושלים, הייתי יושבת ראש ויצו תל אביב, הייתי חברת מועצה בעיריית ירושלים. בויצו הקמנו בית ספר למנהיגות פוליטית לנשים, שעדינה בר שלום, הבת של הרב עבדיה יוסף, הייתה אחת מהתלמידות שלו. כיום אני סגנית יו"ר פורום חברות כבוד בויצו, ואני גם מטפלת הוליסטית, זה לא סיפרתי לך, וקור הכזת של פרלמנט נשים שמאגד 80 נשים בשכונה שלנו.
0: אז את רבת פעלים, ועכשיו הגעת בעצם לעמותת הסרקומה.
2: נכון.
0: אז אולי ככה תספרי, כי בכל זאת מדובר במחלה יחסית נדירה, מה זה אומר סרקומה, מה זה אומר גיסט.
2: כן. אז קודם כל אני מודה לך על ה... רעיון הזה, משום שאנחנו בדיוק עכשיו מסיימים את חודש המודעות לסרקומה.
0: יפה, אוקיי.
2: בעבר היינו רק עמותה של גיסט, ולפני כשנה הרחבנו את הפעילות גם לחולי סרקומה. המחלה הזאת היא מחלה נדירה, ולא הרבה מכירים אותה, לא הרבה יודעים על קיומה, וקשה גם לאתר אותה. זאת אומרת, כשאנשים מגלים שהם חלו, זה רק אחרי הרבה ניסיונות ובדיקות וצילומים וכולי. עכשיו, יש לנו מטרה, ולכן אני גם שמחה על הרעיון, שכמה שיותר אנשים יכירו אותנו. משום שאם הם מכירים את העמותה, אז הם יכולים לפנות ויכולים לקבל עזרה, וברגע שהם אובחנו, בשנייה הראשונה שהם אובחנו, אז הרי כאוס גדול, ולא יודעים מה לעשות.
0: אז אולי באמת ככה, בגלל שאתם רוצים לגדול, את רוצה אולי להגיד את מספר הטלפון? אני מבין שאנחנו מדברים פה על כל מי שסובל, אם זה אנשים שסובלים מסרקומה, אם זה בני משפחותיהם שזקוקים לעזרה, אז אולי באמת תגידי למאזינים
2: בהחלט,
0: את המספר של העמותה.
2: בהחלט, 077-961-222-0, 24-7,
0: אתם זמינים, תמיד אפשר. מאוד.
2: ולפעמים אנחנו אפילו בשבת עונים, אם הבן אדם לחוץ והוא מתקשר, והוא שואל, מה? עכשיו פניתי, כבר אתם עונים? כן, אנחנו עונים.
0: אז אני אחזור על המספר בשבילך, 077, תגידי לי אם אני צודק, כי כתבתי, 9-6-1-2-2-2-0, נכון?
2: איך, בהחלט.
0: אז בואו נחזור עכשיו ככה באמת אליכם, אל העמותה. מה אתם עושים? אז את אומרת, תצלצלו אליי 24-7.
2: נכון.
0: מישהו מצלצל, מה אתם עושים איתו?
2: בשנייה הראשונה שהוא מצלצל, אנחנו שואלים אותו, מה קרה? מה יש לו? האם יש מי שמלווה אותו? יש מי שעוזר לו? מה הוא צריך מאיתנו? ואז אם הוא צריך ליווי, יש לנו אנשים שעברו הכשרה והם מלווים. הם לא יועצים רפואיים, אבל הם מלווים, הם תומכים, הם שואלים מה נשמע וכו'. בנוסף לכך, אנחנו מציעים את כל הפעילויות שלנו.
0: מה זה כולל? מה זה אומר?
2: זה כולל ככה. אחת לשנה, עכשיו היה לנו את הכנס בשלושה ביולי, כנס שבו הציגו רופאים את המקרים, את הטיפולים, את היחסים בין הרופא לחולה, והאדם מקבל ידע גם על תרופות, התקדמות בתרופות, וגם על אפשרויות נוספות, וגם אחות שמספרת איך אפשר להתמודד עם כל תופעות הלוואי, כי לכל תופעות הלוואי של המחלה, הכדורים, יש פתרונות לרובן. כן. יש פתרונות, ואז האדם מרגיש שהוא לא לבד. בעצם הוא יכול לקבל סיוע מאיתנו.
0: יש גם ייעוץ רפואי? זאת אומרת, יש מישהו שיכול לתת, לעזור?
2: יש לנו ככה, הנשיא שלנו שהיה יושב ראש לפניי במשך 18 שנה, יש לו ידע מאוד אמין ונרחב, והוא עוזר בתחום הזה, אבל אנחנו לא מתיימרים להיות במקום רופאים. כל העצות שאנחנו נותנים, אנחנו מרחיבים את הדעת ומפנים לרופאים בכל תחום. זאת אומרת, יש לנו ידע איזה רופא יכול לעזור בתחום הזה ואיזה רופא בתחום השני, וגם בארץ וגם בחול. אנחנו בקשר עם עמותת לייף ראפט בניו יורק, שהיא מומחית ומפתחת ומספרת לנו את כל החידושים האחרונים.
0: כן. עכשיו, מה קורה בעצם? יש את החולה, אבל יש גם את בני המשפחה.
2: נכון.
0: העמותה נותנת מעטפת גם לבני
2: בהחלט.
0: המשפחה?
2: בהחלט. אנחנו מזמינים את בני המשפחה גם לכנסים, גם לטיולים שאנחנו עושים כדי לחבר אותם אחד לשני שתהיה קהילה תומכת, גם להרצאות שאנחנו נותנים שבהם מדברים רופאים, או הרצאות הפוגתיות של שעות הפנאי כמו ליצן רפואי שהיה לנו לא מזמן.
0: עכשיו, אני מניח שבגלל שזו מחלה יחסית נדירה, לא פשוט לכם מבחינת הכנסה של תרופות לסל הבריאות. יש איזה שהם מאבקים, או איך אתם פועלים גם
2: בתחום הזה? בהחלט יש מאבקים. אנחנו חוברים לעמותות נוספות, ובאמצעות החבירה הזו, אנחנו מגישים בקשות לתרופות במשרד הבריאות, ומנסים להיאבק בכל יכולתנו, כי בהתחלה הייתה רק תרופה אחת שגם במקרה התגלתה, והיום יש לנו כבר 4 תרופות, קו ראשון, קו שני, קו שלישי וקו רביעי, ועוד תרופה אחת בפיתוח, שאוטוטו תקבל אישור.
0: ויש לכם עוד, אני ככה רואה את הפעילות, יש עוד תוכניות לעתיד שעמותה ככה מתכננת לעשות?
2: כן, בהחלט. אז קודם כל אני אתחיל עם החזון שלנו, שסרקורית תהווה בית של ידע, תקווה ושותפות עבור מתמודדי או מתמודדות הסרקומה והגיסט ובני משפחותיהם, תוך מתן ליווי והכוונה בכל גיל ובכל שלב, וקידום המודעות, המחקר ואיכות החיים. ובפועל אנחנו בעצם מסייעים לחולים, מלווים אותם, נותנים את המפגשים ההשרתיים, משתתפים במאבק הציבורי להכנסת תרופות לסל הבריאות, ומקדמים את המחקר הרפואי. דוקטור אבי זיגדון, שהוא הנשיא שלנו, מתכנן מחקר, וכבר בכנס האחרון התנדבו כמה אנשים להשתתף במחקר, ואנחנו נקדם גם את הנושא הזה. אז לשאלתך, יש לנו תוכניות לסדנת ליווי לחברים ותיקים,
0: כן.
2: ולבני המשפחות שלהם, אנחנו רוצים להקים קבוצת תמיכה לחולים ולמשפחות. אנחנו גם מתכננים צעדה, שאני מקווה מאוד שהיא תצא לפועל, משום שאנשים לא בריאים, ואז כל דבר שאנחנו מתכננים, לא כולם יכולים להגיע, והצעדה, המטרה שלה זה להעלות את המודעים, המודעות, כי מה שאנחנו צריכים בעצם זה שיותר ויותר אנשים יכירו אותנו, כדי שנוכל לעזור ליותר חולים, ולצורך כך גם הייתי רוצה, אם יש בין המאזינים מי ששומע אותי ומוכן לתרום לאגודה איזשהו סכום, איזשהו סכום משמעותי, אז זה בהחלט יעזור לנו להמשך הפעילות, כי כל המטרה שלנו זה לעזור לרווחת החולים.
0: אז קודם כל, כל הכבוד על על הפעילות. אני רוצה ככה לחזור טיפה שהמאזינים יבינו, מדברים על סרקומה, מדברים על הפעילות, זו מחלה נדירה.
2: נכון.
0: זאת אומרת, יש איזשהו משהו שיש איחור באבחון בגלל שזו מחלה נדירה.
2: בהחלט.
0: אולי תספרי קצת בהחלט. על ההליך הרפואי, כן. ההליך שההבחנתי.
2: כן, כן. אני אספר על חולה מסוימת, שלמעשה במשך שנתיים פנתה לרופאת הגסטרו שלה, ואמרה שיש לה בעיות, והרופאה אמרה, את עשית קולונוסקופיה לפני שנתיים, רק בעוד שנה נעשה עוד קולונוסקופיה. החולה פנתה לרופאה פרטית, ואמרה לה, רק בעוד שנה אני אעשה קולונוסקופיה, מה עושים? הרופאה הפרטית אמרה, אולי יש לך דלקת צעיפים, אולי משהו כזה, ומפה לשם היא התגלגלה, היא עשתה קולונוסקופיה, בקולונוסקופיה לא ראו שום דבר, והיא המשיכה עם הכאבים. ואז היא פנתה שוב לרופאה הפרטית, והרופאה הפרטית שלחה אותה לעשות סיטי. ובסיטי גילו אחרי שנתיים של מחושים, שבעצם יש גידול בגודל של 19 סנטימטר בבטן.
0: אז קודם כל דבר כזה זה כמובן ישר מעלה את המחשבה של א', לכו להיבדק, ומה שנקרא תפעלו, אבל הדבר הנוסף זה נושא של רשלנות רפואית. אנחנו צריכים להבין שכאשר מחלת סרטן מגלים אותה באיחור, והיה אפשר לגלות אותה מוקדם יותר, יש כאן כמובן עילה שכדאי
2: בהחלט,
0: לבדוק.
2: בהחלט.
0: אפשר לקבל פיצויים. איפה הסרקומה בדרך כלל מופיעה בגוף?
2: ברקמות הרכות.
0: שמה זה אומר?
2: זה יכול להיות באזור הבטן, זה יכול להיות באזור הרגל, בירכיים, באזורים כאלו. ולכן גם קשה לזהות, כי הירך היא איבר די מלא, אז עד שאתה מגלה שיש, רק כשיש בליטה מאוד משמעותית, אתה מזהה את המחלה.
0: אין סימנים מוקדמים של כאב אולי, או שזה פורץ בסערה?
2: בדרך כלל לא, בדרך כלל במקרה. אתה עושה בדיקות למשהו אחר, ואז אתה מגלה את זה.
0: אני מבין, אני מבין. זאת אומרת, כי אנחנו מדברים, נכון, אנחנו מדברים על אחת ממחלות הסרטן היותר נדירות. למרות שאם אני לא טועה, יש המון סוגים של סרקומה.
2: יש 100 סוגי סרקומה. חלק יותר מוכרות, אבל חלק נכבד, מאוד מאוד נדירות. זאת אומרת, כדי שתדע את סוג הסרקומה שלך, כדי שתאבחן אותה, כדי שתדע בכלל שחלית, לוקח הרבה מאוד זמן.
0: כן.
2: ולכן מאוד חשוב שברגע שאובחנת, ישר תקבל את הסיוע, תקבל אבחון, תקבל מידע על עוד רופאים, כי היו הרבה פונים שפנו אליו.
0: ותפנה לעמותה, זה הדבר הראשון.
2: זה אצלנו.
0: כן.
2: בוודאי.
0: אז תודה רבה, סימי מור. אני חושב שאתם עושים עבודה נעדרת, ואני מאוד מקווה שמאזינים שלנו ששומעים, שיש להם מישהו במשפחה עם סרקומה, שידעו להגיד לפנות אל העמותה, ואנחנו נחזור על המספר של העמותה בשבילכם, אז זה 077-961-2220. אתם, מה שאני מבין, אתם פעילים 24 שעות ביממה.
2: נכון.
0: אוספים בעצם את השיחות ומסייעים. אז אנחנו כמובן נציע גם למאזינים, תפנו לעמותה, אבל גם תבדקו את הזכויות שלכם. יש לנו זכויות בביטוח לאומי, מול חברות הביטוח, המון מון דברים שכדאי לבדוק ולפעול ולקבל. אז אתם יכולים לפנות גם אלינו. ואנחנו כמובן נגיד את המספר שלנו לשאלות שלכם. המספר הוא 054-311-33. אפשר לפנות בעילום שם, אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ. אני חוזר על המספר, 054-311-33. ותודה רבה, סימי, תודה רבה על השיחה.
2: תודה לך, עמוס, תודה רבה.
0: תודה. ואנחנו נעבור למאזין הבא. צהריים טובים מאיתנו על הקו.
3: צהריים טובים, מדברת חגית כהן, מה שלומך?
0: היי חגית, מה שלומך? איך את?
3: בסדר גמור.
0: יופי, יופי.
3: הכל בסדר?
0: כן, מצוין.
3: רציתי לשאול בבקשה, עורך דין יקר.
0: כן.
3: אני רוקחת 29 שנים, תואר שני, רוקחות.
0: אוי, איזה יופי.
3: כן, כן, טוב.
0: מקצוע חשוב, צריך הרבה זיכרון שם במקצוע הזה.
3: לא רק זיכרון, גם, אתה יודע, אנשים גם עם כל הכבוד, התחרפנו קצת, בין השנים, בין הקורונה.
0: למה, מה? ספרי.
3: מה, אתה יודע, איזה דברים.
0: רכילות קצת? נו, ספרי משהו.
3: את רוקחת? אני אומרת, לא, אני קונדטורית משמו, איזה עוגה, או כל מיני דברים, אתה יודע, עזועים. איך שמים מגיסטי נרות? אמרתי, תשאלי את בעלך איך לשים מגיסטי נרות, לא לבלוע. כן, כל מיני דברים מזויים. בקיצור, אני רוקחת 29 שנים, יש לי FMF כבר הרבה שנים, לא יודעת מאיפה. FMF זה, אתה יודע, זה קדחת ים תיכון, שאני לוקחת קולחיצין. ופשוט מאוד שתי הברכיים שלי, אני רק בת 56, עוד חודשיים אני בת 56, ושתי הברכיים הלכו לי, הלכתי על שני רופאים בכירים, ופשוט אני רוצה לדעת, כלומר, ניקו לי את המיניסקוס ברגל השמאל, ברגל ימין גם ניקו את המיניסקוס, ואמרו, תנסי למשוך כמה שאת יכולה, כי בשביל להחליף ברך לפחות עוד איזה 10 שנים.
0: כן.
3: אבל שני הברכיים, איך אומרים, ממש על הפנים, כנראה כתוצאה מהמקצוע.
0: כן, מהמידה, רוצה לבדוק את ה... כן.
3: אני דיברתי עם איזה עורך דין שלנו, ואמר, בואי נראה תביעת נכות, לא הבנתי שום דבר, הלכתי לאיזה רופא בכיר, ואמר לי, לא יודעת מה הוא אמר גם, שזה לא כנראה לעילה לביטוח לאומי, אז רציתי באמת, אמרתי, אני אשאל אותך, מה אפשר לעשות? אני הרי רוצה להמשיך לעבוד בעזרת השם, ואני עוזרת לאנשים, ואני אוהבת את המקצוע, אז רציתי לדעת מה לעשות.
0: בוא, את, רגע, את עובדת, זאת אומרת, עובדת רגיל, נכון? בכיף
3: שתי משרה... עבוד, שתי בתי מרקחת, אני עובדת רגיל.
0: משרה כן. מלאה, הבנתי.
3: נכון. תראי,
0: אז אנחנו, דרך אגב, נושא של דליות ברגליים, מספיקה ורידית, בדקת?
3: כן, כן, הכל בסדר.
0: זאת אומרת, אין, כן. אין בעיה אחרת חוץ מהנושא של הברכיים.
3: בדיוק.
0: הבנתי. נכון. תראי, הנושא של עמידה ממושכת, זה לא רק עמידה ממושכת, זה גם את הולכת סביב עמדת העבודה, זה משהו שיכול להוביל לבעיות ברגליים. כן, אני אגיד שיותר נפוץ, באמת התביעות שיותר מתקבלות, זה באמת נושא של דליות, אי ספיקה ורידית או אורכית, אלה דברים שיותר מתקבלים בצורה קלה. אני כן...
3: כל אחד עומד על הרגליים, בדיוק.
0: כן, בסוף הרבה אנשים עומדים על הרגליים, אני כן אגיד שבסוף לא עולה לנו כסף להגיש תביעה. אנחנו מדברים פה על אמורה להחליף ברך, זאת אומרת, יש כאן פגיעה משמעותית בברכיים, ואפשר לתאר את העבודה שלך בפני ביטוח לאומי, להגיש את התביעה, ומקסימום מה יקרה? מה יקרה? מקסימום.
3: לא נקבל, בדיוק.
0: מקסימום לא תקבלי, מקסימום לא תוקרי. אבל לא קורה, זאת אומרת...
3: התלושים של המשכורת, את הכל.
0: נכון, אז אני אומר, רק ש... שוב, אנחנו מדברים פה על תביעה שהיא מסוג מיקרו-טראומה. בסדר? במיקרו-טראומה, בעצם ביטוח לאומי אמור לבדוק האם תנועות חוזרות ונשנות במקרה הזה של הרגליים הובילו לפגיעה ברגליים. אז ביטוח לאומי, בכוונה אמרתי תנועות, כי במיקרו-טראומה אסור שיהיה מנח סטטי. זאת אומרת, אם מישהו מתאר מצב שאני רק עמדתי באופן, לאורך כל שעות העבודה עמדתי, לא זזתי, ביטוח לאומי, וגם העמידה הזאת היא גרמה לבעיה רפואית, ביטוח לאומי התחיל את התביעה. אבל במצב שלך, את לא עומדת סטטי כל הזמן, אלא את עומדת וזז סביב עמדת העבודה, להביא את התרופות ודברים כאלה.
3: בדיוק.
0: בסדר, את גם, יש דבר נוסף שאת עושה, זה בעצם חלק מהמגירות נמצאות למטה, או הרבה מגירות נמצאות למטה, ואת גם...
3: למטה, למעלה, במחסן, אז אני עולה,
0: בדיוק.
3: נכון?
0: בדיוק. את גם עולה על סולמות ואת מתכופפת, בסדר?
3: נכון.
0: את עושה כל מיני דברים שאולי יכולים להשפיע לחץ על הברכיים שלך, צריך לתאר את זה, אבל במובן שהעבודה שלך היא חוזרת על עצמה, בהיבט של הרגליים, שהתנועות שאת מבצעת על הרגליים, הן חוזרות על עצמם לאורך כל היום, מגישים את התביעה, מקסימום מצליחים, מינימום מתחים.
3: אם יש לך מישהו בשבילי, אני אשמח מאוד שאחרי השידור שיתקשרו אליי, ונעשה את זה ביחד.
0: אז קודם כל, ההפקה יכולה להיות איתך בקשר אחרי התוכנית, אבל אני אומר, אלה דברים שאת... כן צריך להיזהר במובן של הלכת המיקרו-טראומה, לא לטעות.
3: לא להגיד, שלום, אני רוקחת, נדפק לי הרגליים. לא, אז יש גם...
0: לא, ברור, צריך לתאר את אופי העבודה שלך. גם השכר שלך הוא גבוה, והנכות להחלפת ברכיים היא נכות משמעותית. אם היה כאן מדובר, את יודעת, בבעיה קלה, וזה, אולי הייתי אומר לך, עזבי את זה. אבל פה במצב הזה, כן צריך לעשות. בסדר?
3: בסדר גמור.
0: יופי.
3: כל טוב.
0: איזה כיף.
3: ושבת שלום, ואם אתה תצטרך משהו, הטלפון בהפקה.
0: תצלצלי מדי פעם לספר סיפורים על הלקוחות שלך.
3: כן, בטח, יש מלא, מלא, ואם יש לך יס או פרטנר, תראה את הגולדשטיינים, אני אחות של ניקי גולדשטיין, ואני שמה עושה את הסדרה.
0: איזה יופי, איזה יופי.
3: תודה רבה, אורי, שיהיה לך יום מקסים.
0: יום מקסים. ביי ביי, ביי ביי. אז חברים, אנחנו ככה מבינים שגם מפורסמים מצלצלים אלינו לשאול שאלות, אז קודם כל נגיד גם שבת שלום למיקי גולדשטיין ואחותו, ואנחנו רואים פה מקרה של מישהי שעובדת בעבודה לאורך שנים ארוכות, 29 שנים, עבודה מאוד מאוד קשה על הרגליים, ואנחנו יודעים מה זה לעמוד על הרגליים לאורך יום העבודה, ויש לה פגיעה בברכיים, אז לא יכלנו להגיד לה בוודאות שפגיעה בברכיים מוכרת בקרב רוקחים, אבל כן אמרנו לה שכדאי לנסות, ומקסימום נדחים, וזו באמת המלצה שלנו גם אליכם, אם אתם עובדים בעבודות, עבודות פיזיות, עבודות קשות, ואתם חושבים שפגיעה שנגרמה לכם, פגיעה אורתופדית, פגיעה אחרת, נגרמה כתוצאה מהעבודה, זה יכול להיות גם מחלות סרטן, זה יכול להיות מחלת ריאות, זה יכול להיות הרבה דברים בקשרים של חשיפה לחומרים, זה יכול להיות גם אירועים מוחיים, והתקפי לב, וכל מיני משברים נפשיים או דברים שהיו בעבודה, תפעלו, תבדקו את הזכויות, תצאו לדרך, ואנחנו כאן כדי לסייע לכם ולענות לכם על השאלות. אז המספר הטלפון שלנו הוא 054-311-33. אפשר לשלוח הודעות וואטסאפ, אפשר כמובן להתקשר, אפשר לעלות בעילום שם, ואני חוזר על המספר, תרשמו אותו, זה חשוב. 054-311-33. עד כאן עם המאזינים שלנו להיום. וכמו כל שבוע, הסיפור שכולכם חיכיתם לו, הסיפור לשבת, והפעם סיפור על שני האנשים שרצו להתחיל חיים חדשים בעיר חדשה. אז מספרים שבעיר אחת ממש בכניסה, ישב אדם זקן וחכם, ויום אחד הגיע אליו אדם עם מזוודה ושאל אותו, תגיד לי, אני חושב לעבור לכאן, איך האנשים בעיר הזאת? הזקן הסתכל עליו ושאל, תגיד לי, איך האנשים היו בעיר שממנה אתה מגיע? האיש אפילו לא היסס ואמר, אנשים נוראים, היו שם אנשים קרים, אנוכיים, אנשים שכל אחד חשב רק על עצמו ואף אחד לא עזר לשני, בגלל זה אני עוזב. הזקן אינן ואמר לו, אני מצטער לומר לך, גם כאן תפגוש בדיוק אנשים כאלה. האיש התאכזב והלך לדרכו. כמה שעות אחר כך הגיע אדם אחר, הוא פנה לאותו זקן ושאל, אני שוקל לעבור לכאן עם המשפחה שלי, תגיד, איך האנשים בעיר הזאת? ושוב הזקן שאל, איך האנשים היו במקום שממנו אתה מגיע? האיש חייך ואמר, אנשים נפלאים. הוא אמר, אנשים חמים, שכנים שעוזרים אחד לשני. היה לי מאוד קשה לעזוב אותם. אז הזקן חייך והשיב, אל תדאג, גם כאן תפגוש בדיוק אנשים כאלה. אז מה אנחנו לומדים מהדבר הזה? כמעט בכל מקום יש גם אנשים טובים וגם אנשים פחות טובים. יש מי שעוזר ומי שפחות. אבל בסוף, נקודת המוצא שלנו היא זו שמשפיעה על התוצאה. וגם בזכויות זה ככה. יש כאלה שאומרים מראש, ביטוח לאומי בטוח ידחה אותי. חברת הביטוח בטוח לא תשלם לי. בטח זה ייקח שנים. כל מיני תירוצים שאנחנו מספרים לעצמנו, אבל בסוף, אם אנחנו נחשוב חיובי, יהיה חיובי. אז אנחנו אנשים בגלל כל מיני מחשבות לא בודקים את הזכויות שלהם, לא פועלים. ומה שאני מציע לכם, אנשים יקרים, זה תחשבו, אל תחשבו שהדרך תהיה קשה, אלא פשוט תנסו לצאת לדרך, אל תחליטו מראש שלא מגיע לכם. ואם קשה לכם לבד, אז בדיוק בשביל זה אנחנו כאן, כדי לעזור לכם, כדי לתת לכם ביטחון, כדי לספר לכם על הזכויות שאולי מגיעות לכם. ולכן אתם צריכים, כדי לשאול אותנו, להתייעץ איתנו, אתם יכולים לצלצל אלינו, אנחנו מחכים לשיחות שלכם. אתם יכולים להתקשר ולעלות לשידור, אתם יכולים לבקש ייעוץ אישי, אתם יכולים לצלצל ואתם יכולים לשלוח הודעות וואטסאפ, והמספר שלנו לשיחות שלכם הוא 054-300-1133. הקווים דרך אגב פתוחים 24 שעות ביממה, אני חוזר על המספר, תרשמו, תשמרו אותו בפלאפון אצלכם, 054-300-1133. ולסיום, תודה לכל הצוות שלנו, לצביקה גולן המפיק, סמדר רול עוזרת ההפקה, יורי שיבנוב הטכנאי. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, בשעה 3, עם תוכנית חדשה, שאלות חדשות. נשמח שגם אתם תגיעו. אז אני הייתי עורך דין עמוס כהן, ממשרד מרקמן, תומשין ושות. שמחתי לעזור, ורק שתהיו לנו בריאים.
4: כבוד העוד, כבוד העוד, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין עמוס כהן.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין. חוזרים לבית הספר עם ג'מבו יוון. מגוון ענק של ציוד לבית הספר במחירים מטורפים. ג'מבו יוון. ככה פותחים שנה.
7: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
8: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
7: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
8: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבי 9531. אתם כבר תבינו.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.

0: עגלת מזון, עגלת קפה לפוטראק, תופס רק באותה רשות.
1: הנחת היסוד ברישוי עסקים זה שזה ארצי. לא. בכל מה שקשור לפוטראקים ולעגלות מזון וקפה וכן הלאה, זה פר רשות. האישור הזה פר רשות סוגר את הכל, לא צריך לפנות לגורמים חיצוניים, לא צריך לפנות למשטרה ומשרד הבריאות, זה בתוך הרשות.
2: פתחתם עסק? ברוכים הבאים לג'ונגל. רישיון לעבוד. פודקאסט רישוי עסקים עם עורכת הדין נועה טלבי. איך משיגים רישיון עסק? איך מתמודדים עם עסק לא חוקי שמהווה מטרד? ואיך פועלים מול הרשויות? כל התשובות ועוד המון טיפים ברישיון לעבוד. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל מגנטיק קרם מגנזיום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: ענק המימון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: שלום, כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין. עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

הגשם שוב נהיה כבד ולא רואים ממטר, סע לאט. צבי אומר שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות, הלילה ירד ברד כבד אצלי הלך אבישר. צבי אומר שקר לו בראש, תסגור איזה חלון, ואני חושב

0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: בארץ דירה להשקעה, 8% מס רכישה. באירופה זה משתנה ממדינה למדינה, 5%, בבלגיה למשל זה אפילו 12%. בארצות הברית מס הרכישה 0. אם אנחנו רוצים לעשות פליפים, כלומר לקנות, למכור אחרי שנה, ההפרש הזה יכול להיות מאוד מאוד משמעותי.
1: רווח נקי, פודקאסט השקעות נדל"ן בארצות הברית מבית סייף פיוטשר. המומחים אתי אילוז ויוסי ברג עם כל הטיפים, הכלים המעשיים להשקעה נכונה וההזדמנויות הגדולות בשוק האמריקאי. חפשו רווח נקי בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM. האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע. 100FM רדיוס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-94-94-888 אינטליגו, 03-94-94-888.

0: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: יש חשיבות לעורך פטנטים עם ניסיון שעבר הרבה דברים בדרך, ומהניסיון הוא יודע לבנות אסטרטגיה של קניין רוחני, להוביל את היזם כדי לבנות לו את הערך המקסימלי.
1: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט, פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך?
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: שובבי ציון. שובבי ציון.
1: עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם. כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: לגדל תינוק ולקום בלילה ולהאכיל אותו, זאת אומנות. מדהים שגם יותר ויותר גברים לומדים לעשות את זה, כי בן אדם שהוא טיפל בתינוק, אני רוצה שהוא ינהיג אותי. אני רוצה אנשים שיודעים מה זה אנוש. זה לא זוהר, זה לא עם כבוד. וכשמישהו מסכים להתמסר לחוויה הזאת ולענבה שבאה איתה, אז אפשר משם להיות כל כך חומל ואוהב.
1: גלגול נשמות, פודקאסט מבית 929. סיפורי חיים מעוררי השראה במפגש מרתק עם סיפורן של דמויות בתנך. תמר יחיה ודור סהרמן מארחים לשיחה כנה ונוגעת על זהות, שייכות, אמונה ואהבה. גלגול נשמות, חדש בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

כאן דוקטור אריה פישביין, מנכ"ל עמותת ידידי מרכז רפואי מאיר. אני מברך את צוותי מרכז רפואי מאיר לרגל פתיחת שנת ה-70. 70 שנות מצוינות רפואית, מסירות וחדשנות למען המטופלים. מרכז רפואי מאיר נמצא בתנופת פיתוח והתחדשות, ואני מזמין אתכם להצטרף אלינו לעמותת הידידים, לתרום ולהיות שותפים לעשייה שמקדמת את רפואת המחר. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 2339.

0: מה הכפרים הכי מבוקשים שאתה מכיר או היותר מעניינים?
1: בצפון איטליה, ויש את הבלה איטליה ובלוודר. מה שמיוחד בהם, קודם כל שיש בהם את הפארק מים והאטרקציות, והם נמצאים במקומות אסטרטגיים שהם מאוד קרובים לפארקים. יש לנו עוד כפר נופש אחד, שנמצא בסלובניה, שנקרא תרמק הטז.
0: מה, זה התפוצץ בסושיאל, אתה ראית?
1: הרבה אטרקציות, פארק מים מטורף.
2: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי. הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי. עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
4: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
3: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
4: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה. בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM, תומר מייזנר.
2: היי חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים אליי לתוכנית. אני אכן תומר מייזנר, והיום יש לנו ספשייל שקורה פעם בשנה. סיכום פסטיבל טומורלנד 2026, שעתיים עם הטרקים הכי גדולים שעשו לנו את הפסטיבל השנה. היוצרים הכי גדולים, הדי-ג'ים הכי גדולים, המנוני טומורלנד לאורך השנים. מתחילים עם הטרק שפותח את האפטר מובי של טומורלנד השנה, זה נקרא אקוז.
3: When my heart begin to be found
2: שר לי רק להגיד לכם תהנו, תפליגו בדמיון כאילו אתם שם.

כנראה די-ג'יי מספר אחד בעולם, אם היו בודקים את זה היום. יוג'ל, עם Moving to the Sun. ממשיכים עם הרכב שאני כל כך אוהב. אדריאטיק. זה נקרא Coming Home, אחד הטרקים הכי מנוגנים בטומורלנד השנה. זמן טוב להגיד לכם חברים, כל מה שאני מנגן כאן עולה לספוטיפיי, לפלייליסט מיוחד של התוכנית שנקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. תעשו שם פולו, תעשו לייק, יש לכם את כל מה שאני מנגן כאן כל שבוע. אדריאטי, coming home.

ליין בעשרת הטרקים הכי מנוגנים השנה בטומורלנד, וגם נותן הוכחה להשתלטות של הטקאוס על התעשייה. המון המון טקאוס היה השנה בטומורלנד, גם הטרק הזה, גם הטרק שאני תכף אנגן לכם, מיס מוניק עם הוט סוס כבר ברקע, שניהם נוגנו על ידי רוב הטקאוס

מה לעשות. למרטין גריקס יש את הסאונד הזה שאני חושב שהגדיר את טומורולנד, הסינטים הגדולים האלה, EDM בגדול. אנחנו משנים כיוון קצת חברים, הולכים לרחבה אחרת של טומורולנד, משהו טיפה יותר אלקטרוני. רוב הדיג'ים שתשמעו בטומורולנד לוקחים את הטרקים שלהם, אבל נותנים להם איזשהו כיוון אחר, איזה משאפ, איזה רמיקס, איזה ווקל, ככה שהקהל יוכל להתחבר יותר. זה בדיוק מה שעשיתי לכם כאן.

0: רדיוס 100 FM, תומר מייזנר בסט שישי.
1: והנה מגיע אלינו אחד היוצרים הכי בולטים במוזיקה האלקטרונית בשנים האחרונות. זה לא יהיה הטרק היחידי שלו שננגן בשעתיים הללו, פשוט כי אי אפשר להתעלם. כל שיר שהבן אדם מוציא נהיה להיט. ג'ון סמי, Where You Are, Dreams and Remix.

מהמשופים האלה של טומורולנד. והנה מגיע עוד אחד מאוד מאוד מיוחד. בואו נראה אם תזהו את הכל. טרק מספר אחת. להרכב האיקוני ביותר בדנס מיוזיק. פייטלס.

יש טרקים שבכל פסטיבל גדול שאתה תגיע, אתה תשמע אותם, טרקים אירופאים כאלה ש... כמו השירה בציבור שלהם. הנה טרק כזה, שאתם תשמעו בכל פסטיבל גדול שתלכו אליו באירופה במיוחד. ליין הליין. גם השנה כיכב בטומורולנד. מספר 7 בהשמעות השנה בטומורולנד.

Tomorrowland. כאן הגרסה של אומיקי לארג'י אריה. אנחנו נתראה בשעה הבאה. סיכום Tomorrowland 2026, לא ללכת לשום מקום. להגביר.

0: קיבלתם מאיתנו הודעה? ברכות, אתם חלק מהמתחם. הוואטסאפ החם של רדיוס 100FM. רק פרסים בלעדיים, רק תוכן ועדכונים לפני כולם ורק לחברים. המתחם של רדיוס 100FM בוואטסאפ. היכנסו דרך הלינק בביו באינסטגרם או שלחו הודעה בוואטסאפ 03-902-9980 ונצרף אתכם, כלומר, אם יישאר מקום. רדיוס 100FM, היכנסו למתחם.
1: 100FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: גט קומפי,
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. 100FM.

0: רדיוס 100 FM מוזיקה זה הכל.
1: ועכשיו ברדיוס 100 FM תומר מייזנר.
2: We are not asking permission to exist. We live what we believe. Don't die with your dreams still in you. We are the memories of tomorrow. And together we rave the world.
3: We rave the world. אלוק פותח את השעה השנייה מתוך האפטר מובי הרשמי של טומורולנד 2026, ואתם אכן מאזינים לסיכום פסטיבל טומורולנד 2026 כאן ברדיוס 100 FM. הולכת להיות שעה מרימה במיוחד עם כל הטרקים שעשו לנו את הפסטיבל הכי גדול בעולם. תשארו איתי, כל מה שאני מנגן כאן גם עולה לספוטיפיי אחרי זה, פלייליסט מיוחד, זה נקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. עשו שם פולו, כל מה שתשמעו בשעה הקרובה יש לכם שם. מתחילים.

השחקנים בטומורלנד השנה, בצדק. ממשיכים עם אחד הליטים הכי גדולים של הקיץ. מדוזה עם רני, זה נקרא סיילנס.

GPT, ושאלתי אותו מה הם 40 הטרקים הכי מנוגנים השנה בטומורלנד. התוצאות היו חד משמעיות. אין שום הבדל בין טומורלנד 2012 וטומורלנד 2026. כל מה שנוגע לטרקים המנוגנים ביותר, ההמנונים נשארו אותם המנונים, הטירוף נשאר אותו טירוף. אז איך אפשר בלי זה? When

שאמרתי, חברים, הטירוף אותו טירוף, השירים אותם שירים, ההמנונים האלה של טומורולנד, ברגע שאתה מגיע לנגן מול כל כך הרבה אנשים, כנראה שאין להם תחליף.

להיות הדליינר בכל פסטיבל חשוב בעולם זה ג'ון סאמיט, וכאן עם שיבר ברמיקס של קייסיאן, אחד הטרקים הכי מנוגנים בטומורלנד השנה.

0: play the Sandstorm track.
1: What do you mean?

איזה לגאסי ישיר אחריו אביצ'י עם הטרק הזה. עליו השלום, Levels. אני חושב שיותר משדי-ג'יים רוצים לנגן את זה, היה להם חלום לנגן את זה בפסטיבל הזה. כל כך איקוני.

זה הזמן להרים BPM חברים לרחבות אחרות של טומורולנד. יש בטומורולנד מלא מלא מלא רחבות. וכאן אלינו BPM ל-140 לקראת סוף התוכנית שלנו, תוכנית סיכום טומורולנד 2026. קבלו שלושה קטעים ב-BPM מאוד מאוד מאוד גבוה. זה נקרא לומיני, I hear no more.

אנחנו מגיעים לסיום הסיכום של טומורלנד 2026 עם הטרק הכי מנוגן של הפסטיבל השנה. דמיטרי וגה, סילבר, Turn the Tide, הטרק הכי מנוגן בטומורלנד 2026. זה גם הטרק שסוגר לנו את התוכנית, חברים. אני אהיה איתכם כאן בשבוע הבא בין 10 ל-12. כל מה שניגנתי כאן עולה לספוטיפיי לפלייליסט מיוחד שנקרא תומר מייזנר קלאב שואו 100 FM. נתראה בטומורלנד 2027.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
2: גט קומפי.
1: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

think you like it. You know me. I got it. Took me.

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: פלוס מוזיקה.
1: לא לכל אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
2: וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תתקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו,
2: חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות, פנות. לא לפנות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות, נות,

0: תדבר אליי, אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי.
1: וואו, חוויה ממש, ממליצה לך. לא לפנות אליי, לא לדבר אליי. אל תבוא אליי, אל תקשר אליי. איזה כיף איתי. וואו, חוויה ממש, ממליצה לך.